0: sugeria nuotaiką ir lietuviška daina. Radio stotis Pūkas.
1: Rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rūlit, rū

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

svajingas, mano krašte Lietuva, kaip aš ilgiuosi tavo nuostabių laukų. Tenai motulės duona delnuose pavirto tolumoj man dideliu kraičiu. Beribė mano meilė širdyje, tau įsiliejo taip netyčia, nelauktai. Aš apdainuosiu žemę mintise, nes negaliu paliesti rankomis visai. Smilgelių pievos glosto man rankas ir žiūri mane rugiagėlėm rugiai. Arklys išbraidžės rasoj lankas, geltonų vieškelių parbėga iš didžiai. Galingas miškas tūkso rytuose, kai su pašakomis eglužės lyg vaikus konkorėžius ir tirpdo lopšinę, nespėjusius sparnus ištiesti lizdelius. Palikus lizdą, apkabina saudą. Gegutė mums skaičiuodama žvaigždžių metus, tai paprastai man tėviškė atrodo. Ir aš kas rytą noriu grįžti į namus.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Rudenį į Klaipėdos miestą atvykstančių studentų jau laukia paruošti bendrabučiai. Vietojose šiemet turėtų pakakti visiems, tačiau gali tekti palaukti. Klaipėdos universiteto infrastruktūros ir plėtros prorektorius Benediktas Petrauskas pabrėžė, kad aukštoji mokykla planuoja aprūpinti apie 90% pirmakursių tiek savo, tiek partnerių bendrabučiuose, priklausančiuose kitoms švietimo įstaigoms. Mokinių susidomėjimas, ispanų kalba Lietuvoje auga, o nuo šio rugsėjo ją bus galima rinktis ir kaip pirmąjį užsienio kalbą. Tačiau specialistai sako, kad augantį poreikį kol kas stabdo mokytojų trūkumas. Jis tinka ne tik regionuose, bet ir didmiesčiuose. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukėsi iš pareigų. Apie šį pareigūno sprendimą pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo tarnybos vadovas apsisprendė trauktis įvertinęs visas aplinkybes ir nenorėdamas pakenkti tarnybos reputacijai. Liubajevas iš pareigų pasitraukė teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje pasienyje Lazdijų rajone įvykusį incidentą. Pasieniečiai tada mėgino sulaikyti neteisėtus migrantus į Lietuvą patekusius pro pavalstybės sieną iš kasto tunelį. Sulaikymo metu pareigūnus užpuolė apie 200 užsieniečių, jiems teko trauktis, o sulaikytieji pabėgo į Baltarusiją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba apie pareigūnų užpuolimą viešai nepranešė. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymo, iki šių metų pabaigos bus pratesta sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga, praneša krašto apsaugos ministerija. Priminame, kad ministras kiek anksčiau pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione, įskaitant atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Ministro teigimo tokioms operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Prie Kyjivo daugiabučių laiptinių praėjusią savaitę pasirodė skelbimų, informuojančių, kad jeigu žiemą ilgam dings šildymas, bus organizuojamas laikinas perkelimas tų, kam reikalinga parama. Kaip tie, kam reikalinga parama, čia įvardyti vieniši senyvi žmonės, neįgalus asmenis ir šeimos auginančios neįgalius vaikus. Jemeno Husių sukilėliai pareiškė, kad vykdydami Saudo Arabijos jūrinę blokadą, smogė Saudo Arabijos kariniam laivui ir 4 jį lydėjusiems laivams Raudonojoje jūroje. Hučiai apie Saudo Arabijos blokadą paskelbė praėjusį mėnesį, kai išlugo ne vienos metus galiojusios paliaubos Jemeno pilietinėme kare tarp sukilėlių ir Saudo Arabijos remimos bei tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės. Nuo tada sukilėliai yra nekartą smogę tanklaivams Juodojoje jūroje, taip pat Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai. Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad Rusijos dronas Banderol iš Odesos srities kirto sieną ir įskrido į Moldovą. Dronas nukrito Moldovos Talmazos gyvenvietėje, kur jis sprogo ir sukėlė ugminijos gaisrą. Apie aukas nepranešama. Naftos ir kitų žaliavų kainų šuolis dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai padidino Rusijos pajamas iš eksporto. Antrąjį ketvirtį jos siekė 125,7 milijardų dolerių, tai yra 28 milijardais dolerių daugiau nei prieš metus, skaičiuoja Rusijos centrinis bankas. Augimą pirmiausia lėmė padidėjusius mineralinių produktų, maisto produktų ir metalų tiekimo apimtis, komentuoja Centrinis bankas. Pagrindinių vaidmenių suvaidino pasaulinių žaliavų kainų augimas dėl sumažėjusio tiekimo susijusio su konfliktu artimuosiuose rytuose, tarp jų dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo.
1: Sportas.
0: Šiauliai pasiekė pirmą pergalę top lygoje šią vasarą. Šiaulių futbolininkai namuose 1-0 įveikė Panevėžį. Akmenės rajono sporto centro komanda sulaukė papildymų iš Ukrainos. Prie ekipos jungėsi 23 metų 187 cm ūgio atakuojantis gynėjas Maksim Zaitsev, pastaruosius sezonus rungtynėvis aukščiausioje Ukrainos krepšinio lygoje.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien šalies rytuose dangus daugiausia bus apniukęs, kris lietus. Pačiame rytinėme pakraštyje gali palyti ir stipriai. Vakarinėje pusėje daugiausiai vyraus trumpalaikiai lietus, kai kur lydimi ir perkūnijos. Aukščiausia temperatūra bus nuo 16-17 laipsnių rytinėje pusėje iki 19-21 laipsnių šilumo šalies vakaruose. Naktį į trečiadienį pragiedrulių bus daugiau, trumpai palis tik vietomis, daugiausiai rytinėme pakraštyje ir vakariniuose rajonuose. Temperatūra kris iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl padaugės kamuolinių debesų. Iki vakaro daug kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 19-23 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Pardavimas privers jūs dainuot. Girdėjote reklamą.
1: Geros dienos.
2: Septynios valandos ir 14 minučių šalyje. Labas rytas visiems, malonu ištarti, prasidedant dar vienai naujai vasariškai dienai. Aišku, rytas kiek lietingas, bent jau Kaune šiuo metu lyja, pasižiūrėsim kiek vėliau, kokia gi situacija kitose Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kokia įtaka tai dar.

Daro eismo sąlygoms, na ir jau šiandien pasitinkame rugpjūčio 18 dieną ir tikrai darbų ir rugpjūčiui persisvėrusi savo antroje pusėje yra įvairiausi ir jeigu tik oro sąlygos leidžia, tai tikrai yra ką nuveikti ir sode, darže ar gėlyne. Tai antroje mėnesio pusėje reikėtų nepamiršti nuskinti paprikų, baklažanų viršūnės, tada likę vaisiai greičiau užaugs ir sunoks. O pomidorai, kurie auga lauke, reikėtų nuo jų nugnaibyti viršūnės, kad spėtų užauginti užmėgstus vaisius. Taip pat patrumpinkite moliūgus, stiebus, praretinkite apdžiūvusius lapus. Rugpjūtį genėkite ir sergančius krūmus ir medžius, taip pat ir gyvatvorės vertėtų karpyti. Šaldyti vaisius ir daržovės verta taip pat skinti vasarinius obolius, kriaušės, metas. Na, o vynuogės, jeigu jas auginate, pririškite prie atramų, pašalinkite naujus ūglius. Taip pat nupjaukite derėjusius vasarinio aviečių ir gervogių stiebus, patrumpinkite pirmamečių ūglių viršūnės. Taip pat mėnesio pabaigoje geriausia persodinti bijūnus. Pasodinus vėliau jau bijūnai nespėja išleisti naujų šaknelių. Na, o bijūnams netinka šlapia dirva ir pusiau pavėsinga vieta. Beje, per giliai pasodinti bijūnai irgi gali nežydėti. Taip pat yra labai įdomių pastebėjimų susijusių su šiuo mėnesiu. Pavyzdžiui, sakoma, jog jeigu ant ašulų daug gilių, bus šalta žiema. Taip pat manyta, jog jeigu rūpjūčio pradžia karšta, žiema ilgai stovi balta. O per kūnyje dažnos audros šį mėnesį pranašauja giedrą rudenį. Taigi, tokie tikėjimai susiję su vasaros pabaiga. O kalbant apie šią dieną ir varduvininkus, smagu iš karto juos pasveikinti, tai yra Elena, Mantautas, Gandvilė ir Ilona. Siunčiam linkėjimus jums ir visiems gražios prasidedančios dienos.

0: Gero kelio.
1: Eismas šį rytą keliuose tikrai intensyvus, taigi kokios eismo sąlygas reikėtų atsižvelgti keliaujant. Šiuo metu kelių dangos daugelį rajonų šlapios, daug kur ir šiuo metu lyja ar dulksna krinta, o temperatūra svyruoja nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog ir dienos metu sulauksime lietaus, o kalbant apie temperatūrą, jis svyruos nuo maždaug 16-17 laipsnių rytinėje pusėje iki 19-21 laipsnio šalies vakaruose.
0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
1: Jeigu esate dar mieguisti, turime sprendimą. Rytinė mankšta žvalumo tikrai suteiks. Taigi, kur bebūtumėt namuose, automobilyje ar darbe, pajudėkime kartu ir pasikraukime energijos naujai dienai.

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos ir pradedame mankštą. Pirmiausia, galime nusižiovauti ir paskui jau nusišypsoti.
1: Žiovaudami, pabandykit nusišypsoti. Nelabai gaunasi. Tai, bičiuliai, tai ką, giliai pakvepuojam, įsileidžiam atsidarę langus ryto gaivos, kur be būtumėm. Tai ir, aišku, pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Žinoma, nesupraskite tiesiogiai, nereikia galvos nusukti niekam. Reikia sukti galvą ratu
0: į vieną.
1: Jo, į vieną ir į kitą pusę, bičiuliai, ir pakartokim judesį kelis kartus.
0: Na, o kitas pratimas nuo ausų lenkimo judesio.
1: O, ausų lenkimo.
0: Lenkėme vieną ausį prie vieno peties, taip pat kitą ausį prie kito peties. Irgi judesį kartokime kelis kartus.
1: Na, gal tai skambėtų geriau, man atrodo, taip, kad pabandykim viena ausimi pasiekti vieną petį.
0: Pasiekti, taip.
1: Jo, kita ausimi kitą petį. Nes lenkti ausį, man nelabai lenkti ausį man išeina. Kažkas.
0: Kartu su galva lenkti.
1: Taip, bičiuliai, labai gerai.
0: Gerai.
1: Taip, bičiuliai, pabandykime atlošti galvą atgal. Truputį palaikom atlošę ir pabandykime smakru dabar pasiekti krūtinę. Arba, kaip kolegė pasakytų, lenkim smakrą prie krūtinę. Labai gerai, linksma šiandien pas mus ryto mankštelė. Kaip ir visada, aišku. Gerai, bičiuliai, galva savo vietoj, na ir pečius pasukim dabar.
0: Galva savo vietoj.
1: Jo, svarbiausia. Taip, gerai, bičiuliai, pečius sukam pirmin ir atgal pakartokim judesį kelis kartus. Pasukim, pasukim. Nepatingėkim, judesys labai geras, patogus. Na, o dabar?
0: Ištieskime rankas pečių aukštyje, sulenkime per alkūnes ir sukime į vidinę ir į išorinę pusę.
1: Taip pat judesį pakartokim. O dabar iškelkim rankas aukštyn, suspauskim kumščius, arba mažiukus kumštukus. Ir pasukim per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką.
0: Išvarykim ryto tingulį.
1: Jo, kad jisai bėgtų.
0: Ir pabėgtų.
1: Jo, tvorom grioveis, miškais, laukais. Gerai, nuleiskim rankas, bičiuliai, papurtikim. Dabar rankos ant klubų. Ir sukim juosmenį ratu į tlanką sukdami. Gerai, puiku, bičiuliai, dabar rankos tiesiai prieš save. Ir?
0: Ir keliame vieną kelį prie vieno delno, kitą kelį prie kito delno. Taip pat kartokime tai kelis kartus.
1: Pažingsniuokim. Labai gerai, na ir man atrodo, keletas pritupimų dabar išėjęs tik į naudą, bičiuliai, ranko savo, aišku, lieka pozicijoje toj pačioj, ir pritupkim ir atsistokim keletą kartų. Gerai, kelėniai tik sutraškėjo.
0: Viskas gerai.
1: Taip, bičiuliai, na ir užtekstų pritupimų. Dabar, aišku, vėl atsipalaiduokim, nusišypsokim, dar kart stipriai įkvėpkim.
0: Papurtikime rankas.
1: Jo, ir galim paburks dar lūpom. Ir žinoma, apšildom delnus, pasiplodami vieni kitiems. Ryto mankštelė.
0: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas antradienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Mokytojų trūksta, bet verčia susimokėti po 8000 eurų. Švietimo politika formuojantis asmenis dūsauja, kad jau artimiausiu metu Lietuvoje trūks apie 5000 mokytojų, prieš dvejus metus netgi sugalvoto sudaryti galimybę žmonėms, norintiems tapti pedagogais, keisti kvalifikaciją. Tačiau paradoksas, valstybės finansuojamų vietų tėra apie 400, o jas nepatekusiems per dvejus metus už studijas už kvalifikacijos keitimą reikia susimokėti apie 8000 eurų. Vilniaus universiteto priėmimo skyriaus vadovas Artūras Šaltis vakarų žinioms pasakojo, kad galimybė keisti kvalifikaciją atsirado prieš dvejus metus ir profesinės pedagogikos studijos sulaukė didelio susidomėjimo, tačiau valstybės finansuojimo vietų labai trūksta. Anksčiau mokytojo kvalifikaciją būdavo galima įgyti tik baigus pedagoginę programą. Dabar žmogus gali baigti, tarkime, inžinerijos studijos, bet per dvejus metus persikvalifikuoti į pedagogus. O tiems, kurie yra įgyję, pavyzdžiui, matematikos, fizikos ar chemijos kvalifikaciją ir nori tapti šios srities mokytojais, persikvalifikuoti užtenka metų. Nes pastariesiems nebereikia šio dalyko studijų, reikia baigti tik pedagogikos studijas, o pirmiesiems reikia ir to, ir to. Metai dalyko studijų, metai pedagogikos. Paaiškino Šaltis. Pasak jo, ne bet kas gali persikvalifikuoti į mokytojus. Tam yra būtinas aukštasis išsilavinimas. Tačiau bėda ta, kad paklausa yra gerokai didesnė už pasiūlą. Valstybės finansuojamų vietų yra gerokai mažiau, nei yra norinčiųjų į jas patekti. O susimokėti už dviejus studijų metus apie 8000 eurų gali ne kiekvienas. Tiesa, pašnekovas atkreipė dėmesį, kad kai kurios savivaldybės sutinka sumokėti už studijas, jei trūksta tam tikro specialisto, tik pastarasis įsipareigoja tam tikrą laiką toje savivaldybėje atidirbti. O jei įsipareigojimo nevykdo, turi gražinti savivaldybės aukštai mokyklai sumokėtos pinigus. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė LRT sakė, kad valstybės finansuojamų vietų skaičius nustatomas pagal poreikį. Žinau, kad norinčių yra apie 600, tačiau tai nėra pagrindinis pedagogo kvalifikacijos įgyjimo kelias. Turime ir bakalauro studijas, kurioms skiriamos prioritetinės stipendijos. Taip pat yra savivaldybė parama. Žinoma, šis rytis labai svarbi, tačiau kiekvienais metais vertiname, kiek pedagogų trūksta ir kokį poreikį galime finansuoti. Šiais metais skiriama tiek vietų, kiek leidžia galimybės, o rengiant kitų metų biudžetą, šį klausimą svarstysime pagal finansinės galimybės. Teigia ministrė, pasak kurios, šiemet profesinėms pedagogikos studijoms skirta 400 valstybės finansuojamų vietų. Teigia ministrė, įdomu tai, kad kai kur valstybės finansuojamų vietų netgi yra daugiau nei yra norinčių į jas užimti. Pavyzdžiui, po pirmojo priėmimo etapo universitetuose liko apie 170-180 valstybės finansuojamų IT studijų vietų, o įskaičiavus kolegijas dar daugiau. Šaltis nesupranta, kodėl ministerija finansuojamų vietų neperkelė į kitas sritis, kur specialistų trūksta. O apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo tv3.lt. Obuolių augintojai sunerime. Šią žiemą stingdė šalčiai sunaikino maždaug 40% obuolių sodo. Dėl to šiemet lietuviško obuolių derlius sumažės beveik perpus. Toks staigus derliaus sumažėjimas gali lemti ir kainų pokyčius bei didesnį importo dalį. Visgi prekybininkai nurodo, kad kol kas kainų pokyčių nefiksuoja. Obuoliai vieni iš perkamiausių lietuviškų vaisių. Prekybos tinklai nurodo, kad paprastai jų kaina sviruoja nuo 89 centų iki 2,99 centų. Visgi netrukus dėl sumažėjusio derliaus už obuolius gali tekti mokėti brangiau. Lietuvos verslinių sodo asociacijos vaisiai ir uogos prezidentė Vitalija Kuliešienė dalyjasi, kad šiemet iššalo apie 40% vaismedžių. Paprastai tariant, obuolių derlius šiemet bus apie 40% mažesnis nei paprastai. Pašnekovė įvardijo, kad iššalo lietuviškos veislės, tokios kaip auksis, noris, delikatesas ir kitos. kurie šiandien dalyjosi, kad iš kišiol suskaičiuoti, šiuo metu verslinių sodų nuostoliai siekia apie 21 milijoną eurų. Asociacijos prezidentė pabrėžė, kad obalių kainas visuomet diktuoja rinką. Anot jos tikėtina, kad dėl derliaus sumažėjimo padidės kainos, tačiau skirtumas neturėtų būti didelis. Augintojai svarsto, kad tai šiuo metu žiemos arktinių šalčių pasekmė, kai stingdė maždaug 35 laipsnių šaltis. Visi mes pajutome tą visą savaitę, kai buvo arktiniai šalčiai. Aš manyčiau, kad mūsų derlius tai tikrai 40% sumažės visos Lietuvos, sako asociacijos vadovė Vitalija Kuliešienė. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija vakaro žiniuose. Ar galioja santuoka, jei tuokia kunigas nusikaltelius? Po neseniai teisėsaugos pranešto žinios apie kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus, vakaro žinios sulaukė tikinčiųjų klausimų apie tai, ar galioja santuoka ar krikštas, kai šiuos sakramentus suteikė kunigai, kurie paaiškėjo padarė sunkius, protu nesuvokiamus nusikaltimus. Pasak Vilniaus arkuviskupijos kurijos komunikacijos koordinatoriaus, kunigo Mykolo Sotničenkos. Pirmiausia, svarbu aiškiai pasakyti, kad vien tai, jog ilgainiui paaiškėjo kunigo padarytos sunkus nusikaltimas, savaime nepanaikina jo teisėtai suteiktų ar išvestų sakramentų. Kunigų bažnyčios mokyme sakramentų veiksmingumas nepriklauso nuo kunigo asmeninio šventumo. Sakramentuose veikia Kristus, todėl nėra pagrindo žmogų krikštyti iš naujo vien dėl to, kad jie krikštyjusio kunigo gyvenime paaiškėjo sunkus nusikaltimai. Santokos atveju svarbu ir tai, kad santokos sudaro patys sutuoktiniai, jie yra sakramento teikėjo. O kunigas ar diakonas sutuoktinių laisvo sutikimą tik priima bažnyčios vardu. Tad kunigo moralinis gyvenimas savaime nepanaikina tokios santokos galiojimo. Po žinios apie kunigų šiurpius nusikaltimus, dalis tikinčiųjų pripažįsta, kad tapo baugu leisti berniukus patarnauti mišioms. Kunigas Sotničenka teigia, kad tokio žinios žmonės skaudina, kelia pykti, baimę ir labai konkrečius klausimus. Taip pat ir tėvams, svarstantiems ar saugu leisti savo vaikus patarnauti mišiose. Kunigas akcentuoja, kad tokio nerimo negalima nuvertinti ir atsakyti vien raginimu pasitikėti. Pasitikėjimas turi būti grindžiamas aiškiomis elgesio ribomis, prevencijos mokymais, galimybę pranešti apie nerimą keliančias situacijas ir atsakingų reagavimų į kiekvieną gautą informaciją. Apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Lietuvių mokslininkai tyrė sroves, kurios žmonės traukia į Baltijos jūrą. Pastarosiomis dienomis vėl pranešta apie naujas aukas, kurios pražudė pavojingos Baltijos jūros sroves. Vilniaus universiteto mokslininkai palidovais, GPS matuokliais ir batimetriniais tyrimais pirmą kartą sistemingai ieško tokių vietų visoje Lietuvos pakrantėje. Jo tikslas – suprasti, kur ir kada susiformuoja protrūkio srovės, jas nuspėti stebint palidovinius nuotraukus ir tai padėti apsaugoti poilsiautojus. Virš Baltijos pakibę sunkus debesis, vėjas gainioja smėlį, o viena po kitos kranto pasiekiančios bangos subyra į baltų putų juostas. Iš toliau jos atrodo vienodos, tačiau mokslininkams kiekvienas bangų mušos linijos nutrūkimas gali būti ženklas, kad po vandeniu slypi gilesnis kanalas. Paplūdimio jūros link eina grupė žmonių. Du jų rankose neša ryškiai geltonus ir oranžinius į nedidelius plūdurus panašius įrenginius. Jų spalvos šiame pilkame pajūrio peizaže atrodo beveik nenatūraliai ryškios, tačiau taip ir turi būti. Paleistus į bangas prietaisus vėliau reikės surasti, kartais už kelių kilometrų nuo pradinės vietos. Protrūkio dar vadinamosios atplaištinėmis srovėms yra stiprus nuo kranto jūros link nukreipti vandens srautai. Jos neįtraukia žmogaus į dugną, neša horizontaliai, toli nuo paplūdimio, dažnai gilesnių kanalų, tarp povandeninių seklumų. Poilsiautojas paprastai baiminasi didžiausių bangų. Pamatęs tarp jų ramesnį vandens tarpą, jis gali palaikyti jį saugesnė vieta įbristi. Tačiau kartais būna ten šis ramus tarpas ir yra protrūkio srovės kanalas. Bangos stipriausiai lūžta ten, kur po vandenį yra sekliau. Lietuvos priekrantėje būdingi keli lygi greičiai povandeniniai smėlio sėkliai, tačiau jie nėra visiškai tiesūs ir vientisi. Jų paviršyje formuojasi, į krantą atsikišę ragai, o tarp ragų gilesnės įlankos ir kanalai. Paplūdimyje pavojingų vietų gali išduoti nutrūkusi lūžtančių bangų liniją. Abipus kanalo bangos virsta baltomis putomis, o jo viduryje vanduo atrodo lygesnis ir tamsesnis. Kartais jūros link juda putos, dumbliai, medžio gabaliukai ar kitos sanušos. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas. Reklama. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.

0: Informacija apie orus.
1: Išaušo lietingas rytas. Pasižiūrėkim, ar ir toliau lietuvos debesis plauks artimiausiu metu. Sinoptikai sako, jog šiandieną lietaus sulauksime kone visoje Lietuvoje ir tik vakaruose vyraus trumpi lietus, na, rytiniai rajonai sulauks ir smarkaus lietaus, kai kur galima perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš šiaurės vakarų, o jo greitis sieks juntamus 7-12 metrų per sekundę. Dangus šiandieną bus apniukęs ir tik vakariniuose rajonuose saulės sulauksime kiek daugiau. Dėl to temperatūra ten kils ir iki 21 laipsnių šilumos, na, rytuose bus vos 16 laipsnių. Naktį į trečiadienį debesuotumas nedaug sumažės, bet lietaus debesų visgi sulauksime, bet tik vietomis. Vėjas išliks šiaurės vakarų krypties, bet susilpnės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių ir tik pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną per šalis links trumpo lietuvus debesis ir lietaus sulauksime vėlgi daugelį rajonų. Vėjas keis savo kryptį į pietvakarių pietų ir sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rytoj rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur sulauksime trumpo lietaus, kai kur bus ir perkūnijos. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, naktį jis bus vidutinio stiprumo, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį dėl didesnio debesuotumo daug nekris ir bus apie 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sulauksime daugiau saulės spindulių ir oras sušils iki malonių 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai – už ypatingą kainą.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
2: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvirkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
5: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068-88-94-95.
0: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? AquaPro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06-04-22-099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą AquaPro specialistams. Skambinkite 06-04-22-099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
6: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos.
8: Ar geras mūsų laukia antradienis? Kągi astrologai mums skuba pranešti. Šiandieną reikėtų stengtis išlikti geraširdiškiems, dosniems, draugiškiems, pats laikas kilniems gestams. Beje, negalima niekam nuotaikos gadinti ar patiems liūdėti, o nuobodžiauti taip pat netinka. Šią naktį buvo geriausia nieko nesapnuoti, jei taip ir nutiko, tai reiškia, neturite rimtų problemų. Gerai buvo regėti tik ryškį šviesą, veidrudį ar vaivorykštę sapne. O kalbant apie ženklus, šiandien blogas ženklas, išlieti kokį skystį, jei be priežasties gestų šviesa, jei nagas nulūžtų, kaip jau prieš tai minėjau, liūdėti, nuobodžiauti ar kitiems nuotaiką gadinti. Na tai yra blogi ženklai turbūt kiekvieną dieną. O geri ženklai rasti blizgantį daiktą ir jeigu virš jūsų šviesa įsižieptų. Taigi tiek apie ženklus ir astrologinės prognozes. Jau artėja 8 valanda, taigi netrukus žinios. Po to pratęsim ryto programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Prie Baltojo tilto Vilniaus savivaldybės darbuotojai kartu su policija pradėjo specialius reidus, kuriuo metu tikrinami elektriniai paspirtukai bei dviračiai. Pareigūnai siekia išsiaiškinti, ar transporto priemonės nėra per galingos ir per greitos važinėti šaligatviais bei dviračių takais. Šiems patikrinamams savivaldybė įsigijo specialius įrenginius, rodančius maksimalų greitį ir žada juos naudoti nuolat. Griežtesnių ribojimų imasi dėl dažnų incidentų, kai paspirtukininkai bei dviratininkai sužaloja save arba pėsčiuosius. Tikrinimo vietos ir ateityje bus renkamos, atsižvelgiant į rizikingiausias miesto zonas. Kad pedagoginėje, psichologinėje tarnyboje gautum pažymą, jog vaikas turi specialių jugdymosi poreikių, Vilniuje tenka laukti net apie metus. Tokios pažymos reikia, kad vaikui mokykloje būtų teikiama pagalba, o per patikrinimus vaikas turėtų daugiau laiko perprasti užduotį. Kelių kitų Lietuvos miestų pedagoginių psichologinių tarnybų vadovės sakė, kad ten pažymos išduodamos kur kas greičiau, nei sostinėje ir darbuotojų nestinga. Tarkime, Klaipėdoje įprastai pažymą galima gauti per mėnesį nuo registravimosi, nebent psichiatro patikros prireikia, tada tenka ilgiau palūkėti. Tiesa, Kaune teks laukti ilgiau. Kariuomeniai vystant pirmąją diviziją ir stiprinant sausumos pajėgas, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas tapo pulku, pranešė Lietuvos kariuomenė. Anot jos pulkos teigimas reiškia ne tik organizacinį pokytį, bet ir nuoseklę karo inžinerijos pajėgumų plėtrą. Nurodoma, kad šiuo metu pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos pulko sudaro 8 kuopos. Naujosios Vilniaus paplūdimyje laikinai nerekomenduojama maudytis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad vandens kokybė netitinka higienos reikalavimo. Apie situaciją poilsiautojus informuoja ir paplūdimyje pastatytas įspėjamasis ženklas. Vokietijos Bundeswero karių skaičius pasiekė aukščiausią lygį per pasaruosius 13 metų. Gynybos ministerija Berlyne pranešė, kad Bundeswero karių skaičius išaugo iki maždaug 186 700. Tai reiškia, kad metų viduryje karinio personalo skaičius atitinka šiais metais numatytą personalo didinimo tikslą. Bundesveras ir Vokietijos vyriausybė naują karinę tarnybą grindžia savanoriškumo principu. Naujojo karinės tarnybos įstatymo tikslas yra iki 2035 metų aktyviosios tarnybos karių skaičių padidinti iki 255 270 tūkstančių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino subombarduoti Omaną, jei šios trukdys susitarimui su Iranu dėl Hormuzo sąsiaurio ir paragino Teherano pasiduoti. Irano ir Omano pareigūnai jau kelios savaitės derasi dėl būsimos laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje tvarkos, o Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau pranešė, kad abi šalys rengė bendrą deklaraciją. Tačiau Trumpas nekartą tvirtino esą sąsiaurį, kurį Teheranas faktiškai uždarė vasario 28 dieną, prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, kontroliuoja JAV, nors laivyba juo tebėra smarkiai apribota. Rusija jau pradėjo hibridinę karą prieš Europos Sąjungos šalis. Jie mėgina įbauginti Ukrainą remiančias valstybės. Šiuo metu vakarų specialiosios tarnybos tiria daugybę sabotažo, pasikėsinimų, padegimų ir provokacijų atveju. Tai pareiškia Latvijos prezidentas. Jis pabrėžė, kad šios grėsmės nėra ateities scenarijus. Jos jau vyksta dabar.
1: Sportas.
0: Į top lygos turnyro lentelės viršūnę sugrįžo Marijampolės Sūduva. 27-ame ture svečiuose žaidė marijampoliečiai, pratęsė gerą atkarpą oponentų stadionuose. 2-0 patiestas Telšių Džiugas. Lietuvos sporto padangyje naujas svarbus įvykis. Pirmą kartą šalies istorijoje F klasės tolimojo šaudimo pasaulio čempionate skambėjo Lietuvos vardas. Jungtinėje karalystėje vykusiame 7-ame pasaulio čempionate dalyvavo 24 komandos. Jame mūsų šalies delegacija užėmė 9-ąją vietą. Ir apie orus. Šiandien šalies rytuose dangus daugiausia bus apniukęs, kris lietus. Pačiame rytiniame pakraštyje gali palyti ir stipriai. Vakarinėje pusėje daugiausia vyraus trumpalaikiai lietus, kai kur lydimi ir perkūnijos. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 16-17 laipsnių rytinėje pusėje iki 19-21 laipsnių šilumo šalies vakaruose. Naktį trečiadienį pragiedrulių bus daugiau. Trumpai palis tik vietomis, daugiausia rytinėme pakraštyje ir vakariniuose rajonuose. Temperatūra kris iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl padaugės kamuolinių debesų. Iki vakaro daug kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 19-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: Labas rytas visiems. 8 valandos ir 11 minučių. Metas sporto naujienoms. Birmingeme pasibaigusime 2026 metų Europos lengvosios atletikos čempionate. Italija paskutinė akimirka aplinkė šeimininkę Didžiąją Britaniją medalių sąskaitoje. Italai iškovojo 10 aukso, 6 sidabro ir 6 bronzos medalius, iš viso net 22 apdovanojimus. Iki paskutinio vakaro medalių lentelės viršūnėje vyko atkakli kova tarp Italijos ir Didžiosios Britanijos. Na ir italams lemiamais tapo 2 paskutinės dienos aukso medaliai. Kalbant apie medalius, praėjusią savaitę Lietuvai tikrai netrūko progų džiaugtis. Europos plaukimo ir lengvosios atletikos čempionatuose mūsų šalies sportininkai iškovojo 3 medalius. Kartu su apdovanojimais paaiškėjo ir konkrečios valstybės premijos, kurios netrukus papildys Rūtos Meilutytės, Tomo Navikonio ir Mykolo Alekno sąskaitos. Didžiausiai iš 3 premijų atiteks Meilutytei. Paryžyje vykusime Europos plaukimo čempionate, Lietuvos plaukikė dar kartą pateisino favoritės vardą 50 metrų plaukimo krūtinė rungtyje. Meilutytė šioje distancijoje iškovojo Europos čempionės titulą ir papildė savo įspūdingą tarptautinių titulų kolekciją. Už aukso medalį jai bus skirta 22 570 eurų premija. Beje, įprastai už šią rungtį būdavo skiriamos kuklesnės premijos, bet situacija pasikeitė, kai ji tapo olimpinė. Sidabro medalius iškovoja Navikonis ir Alekna gaus per pus mažesnės sumas. Kita aktualija iš už Atlanto. NBA patirties turintis Titi Vašingtonas artėja prie persikėlimo į Eurolygą. Kaip skelbama, 24 žaidėjas veda pažengusias derybas su Villarbano Asvel, kurią artėjantį sezoną treniruos Tony Parkeris. Vašingtonas per savo karjerą NBA sužaidė 74 rungtynes ir atstovavo Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks bei Houston Rockets.
1: Radio stotis.

0: гороскопой.
1: Kad priimti tam tikrus pasirinkimus, būtų lengviau, galbūt žvaigždės mums pagelbės su savo patarimais ir rekomendacijomis. Taigi metas horoskopams. Pradėkime nuo avinų. Šiandien jums norėsis greitų atsakymų, bet būtent jų gali tekti palaukti. Žmogus, nuo kurio priklauso jūsų planai, gali dėlisti arba pateikti ne visą informaciją. Nepriimkite to iš karto kaip nepagarbos ar bandymo jumis trukdyti. Jautis. Šiandien galite būti jautresni bet kokiems planų pakeitimams. Jei buvote tikri dėl vieno sprendimo, o aplinkybės taiga pasikeis, pirmoji reakcija gali būti nepasitenkinimas. Vis dėlto diena parodys, kad ne kiekvienas pakeitimas reiškia praradimą. Dvyniai. Šiandien galite atsidurti pačiame informacijos srauto centre. Žinote, skambučiai, naujienos ir žmonių klausimai neleis nuobodžiauti. Vienas pokalbis gali būti ypač reikšmingas ir atverti galimybę, apie kurią dar vakar negalvojote. Vėžys. Šiandien galite stipriau reaguoti į aplinkinių nuotaikas. Vieno žmogaus nerimas ar nepasitenkinimas gali lengvai persiduoti ir jums. Todėl svarbu atskirti, kas iš tiesų yra jūsų problema. Darbo srityje neperimkite užduoties vien todėl, kad kažkas kitas jos nenori atlikti. Aiškios ribos padės išvengti pervargimo. O liūtai šiandien gali sulaukti pasiūlymo arba komentaro, kuris privers iš naujo įvertinti vieno savo planą. Neskubėkite gintis, jei kažkas atkreips dėmesį į trūkumą. Kritika šiandien gali būti naudinga, jei atsirinksite tai, kas joje konstruktyvu. Santykiuose gali prireikti daugiau kompromiso. Nebandykite kiekvieno nesutarimo paversti klausimu, kas teisus. Kartais abu žmonės situaciją tiesiog mato skirtingai. Mergelė. Šiandien galite pastebėti svarbią detalę, kuri padės išvengti klaidos. Taip pat aktualu dokumentams, mokėjimams, susitarimams ir planams, kuriuose dalyvauja keli žmonės. Pasitikėkite savo pastabumu. Darbo srityje palanku taisyti, tikrinti ir užbaigti tai, kas anksčiau buvo atlikta paskubomis. Gali paaiškėti, kad vienas nedidelis pakeitimas išsprendžia daug didesnę problemą. Svarstyklės. Antradienį gali įvykti pokalbis, nuo kurio priklausys tolesnis bendradarbiavimas arba santykių kryptis. Jūsų gebėjimas ramiai išklausyti skirtingas pozicijas padės rasti sprendimą, tačiau nepamirškite ir savo interesų. Darbo srityje palanku tartis dėl sąlygų, terminų ir atsakomybės. Jei kažkas jums netinka, dabar tinkamas metas tai pasakyti. Skorpionas. Šiandieną galite gauti informacijos, kuri patvirtins tai, ką jau kurį laiką nujautėte. Tačiau neskubėkite iš karto veikti. Pirmiausiai įsitikinkite, kad turite visą situacijos vaizdą. Profesinėje srityje palanku spręsti klausimus, kuriems reikia susikaupimo ir gebėjimo pastebėti tai, kas nepasakyta tiesiai. Šaulys. Gali atsirasti galimybę, kuri pažadins jūsų entuziazmą. Ji gali būti susijusi su darbu, mokymosi, kelione arba nauja pažintime. Šiandien verta būti atviriems naujovėms, tačiau nepamiršti praktinių detalių. Santykiuose palanki diena kalbėtis apie ateitį. Tik nepaverskite savo planų jau priimtų bendrų sprendimų. Pirmiausia, išgirskite ir kitą pusę. Ožiaragis. Šiandien gali tekti priimti praktišką sprendimą, kurį ilgiau atidėliojate. Tai gali būti susijęs su darbu, finansais arba atsakomybe, kuri jau kurį laiką reikalauja daugiau dėmesio. Profesinėje srityje jūsų patikimumas bus vertinamas, tačiau nepamirškite įvertinti ir savo laiko. Jei jums siūloma papildoma užduotis, išsiaiškinkite sąlygas prieš sutikdami. Vandenis. Viena netikėta žinia šiandien gali paskatinti galvoti apie visai kitokį kryptį. Tai gali būti profesinė idėja, pasiūlymas bendradarbiauti arba sprendimas, kaip pakeisti įprastą kasdienybę. Darbo srityje nebijokite siūlyti nestandartinio sprendimo. Žmogus, kurio nuomonės nesitikėjote, gali tapti jūsų idėjos sąjungininku. Finansinėse reikaluose vis dėlto neskubėkite investuoti vien dėl naujumo. Ir žuvis. Šiandien galite būti jautresni informacijai ir kitų žmonių reakcijoms. Dėl to bus lengva pradėti nerimauti dėl dalykų, kurie dar net neįvyko. Stenkitės nekurti išvadų ten, kur kol kas turite tik prielaidus. Santykiuose nebandykite atspėti, ką galvoja kitas žmogus. Ramus klausimas suteiks daugiau aiškumo nei ilgas spėliojimas. Taigi tiek prognozės šiai dienai. Visiems sėkmingo antradienio.
0: Horoskopai. Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškį.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
8: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
9: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
8: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
10: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
11: Girdėjote reklamą.
12: Dienos komentaras.
13: Akių paraudimas, pablogėjęs matymas, bendras silpnumas, galvos skausmai. Tai tik maža dalis simptomų, kurie ištinka daug laiko prie kompiuterio arba kitų išmaniųjų įrenginių praleidžiančių žmonės. Tad kaip išvengti su tuo susijusių negalavimų? Gintarinės vaistinės vaistininkės Lauros Vanagaitės komentare.
14: Tikriausiai kiekvienas iš mūsų šiuo metu nelabai įsivaizduojame pačio to šiuolaikinio gyvenimo be kompiuterio ar visų kitų įvairių elektroninių prietaisų. Nes prie kompiuterio leidžiame laiką ir darbe, ir namuose, tiek turbūt ir laisvalaikiu. Todėl leidžiam daug laiko prie kompiuterio, taip ribojame savo kūno patį fizinį aktyvumą, bei keliame streso kaupimąsi pačiame organizme. Daug laiko prie kompiuterio ar kitų išmaniųjų įrenginių praleidžiantiems žmonėms labai dažnai kyla problemos su rega ar su stuburu susijusios ligos ir negalavimai. Ir taip pat netgi gali būti ir nervų, širdies ir kraujagyslių ligos. Ir netgi padidėja rizika dėl pačių lėtinio venų nepakankamumo. Dėl to, kad kūnas yra dažnai sustingęs ir tai yra sėdima padėtis. Todėl dar turbūt, ką galėtume išskirti, kad viena iš dažniausių problemų, kuri sukelia šios negalavimus, tai būtų netaisyklinga laikysena ir sėdėsena, leidžiant laiką prie technikos prietaisų, kurie ir dažniausiai ir nulemia, net ir netgi patys galvos skausmą, taip pat būna labai dažnas riešo pasisitempimas, tai kaip ir būtų kaulų sistemos patys sutrikimai. Todėl visiems rekomenduojama, tikriausiai pajutus tuos pirmuosius simptomus, kad patikrinti, ar yra tinkami jūsų ergonomikos principai, ypatingai darbe, todėl kad ten turbūt leidžiama nemažai laiko ir kiekvieną kartą nepamiršti, kad reikėtų atlikti ir akių pratimus, tuomet reguliariai vis karts nuo karto pakeisti pačią kūno padėtį, ne vien tik sėdimoje padėtyje leisti laiką ir daryti pertraukas. Jų metu taip pat atliekama ir lengva mankšta. Ir dar turbūt irgi kokios būtų rekomendacijos, tai vis tiek turėtų būti ir sureguliuota pati sveika gyvensena, mityba, pakankamas kiekis vitaminų būtinas organizmui ir būti visada fiziškai aktyviems ir kokybiškai pailsėti.
13: Sakė vaistininkė Laura Vanagaitė.

Už lango daug kur linoja, dangų dengia debesis, taigi toks oras puikiai proga skirti laiko tiems darbams, kuriems galbūt anksčiau nebuvo arba kuriuos vis atidėliojate, galbūt norisi parduoti nebereikalingą daiktą, surasti tai, ko seniai ieškojate, ar tiesiog domitės naudingais pasiūlymais. Metas pradėti radio turgelį, kur galite sudalyvauti čia. Turgelis vyksta bet kokio oro. O studijos numeris 0904500. Turim skambutį. Pabėgo klausytojas, nieko, netrukus pradėsim prikiauti ir galėsite dalintis savo pasiūlymais.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnybai. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjo pasirinktoje vietoje, pardavėjo patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Už pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Kaunas trukdo Algirdas. Norėčiau parduoti tandemą, dviratį tandemą, naują skaitykit, 3,500. Galima derėtis. Ir treniruoklį treniruotis, pavyzdžiui, po infarktų, po ta, tokių visokių ligų, sunkesnių, tą atiduočiau irgi apie 100. Angliškas jisai yra. Mano telefonas 06 84 80 579.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmės. Klausytojų iš Kauno numerį pakartosiu 06 84 80 579.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, klausytojai įsiradžiaus. Parsiduoda bičių šeimus. Galima pirkti su aviliais arba be jų. Kainos sutartinis. Ir ūkis. Valda 1 ha žemės. Ūkis randasi nuo Kauno 50 km. Privažiavimas žvirkelis, elektra trifazį. Ūkyje galima daryti nevet verslą. Yra ir žemės daugiau, jeigu būtų reikalinga. Ir būtų telefonas 06 98 74 572. Ačiū Jums labai.
0: Ačiū. Sėkmės. Klausytojos iš Seredžiaus numeris 06 98 74 572.

0: O, atsikėlė jau, priekiauja, labas rytas.
1: Labas rytas. Iš Šiaulių trukdam. Parduodu Grinkiškį ir Radviliškį rajonį sklypą 42 arai pamatas dideliam namui, visos komunikacijos. Ir dar vienas skelbimas, Šiauliuose netoli turgos Pabalių, parduodu namą, reikia remontą su žemę ir strateginiai vietai. Ir prašom kreiptis telefonu 065-001644.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmės. Klausytojos iš Šiaulių numeris 065-001644.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodu pekinėsų veislės šuniukus Vilniaus rajone. Telefonas mano 06562200. Viskas.
0: Taip, gerai, ačiū už skambutį. Sėkmės ieškant šuniukam šeimininkų. Klausytojo iš Vilniaus rajono numeris 06562200.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Noriu parduoti skuterį atvežtą iš Olandijos. Nebrangiai. Mano telefonas 06 4 0 3 9 4 3 3. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: O iš kur paskambinot?
1: Kaunas.
0: Kaunas. Gerai, ačiū. Klausytojo numeris 06 4 0 3 9 4 3 3.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Žemaitėje trukdo. Parduodam prie Klaipėdos 10 km nuo Klaipėdos namą 120 kvadratų. Ir dar parduodam prie Dauparų 2 hektarus 40 arų skubiai parduoti. Ir dar turim Vėžaičiuose parduoti žemės paskirties 66 arus skubiai nebrangiai. Parduodam mūsų telefonas 06 698 236 46. Kartoju dar. Mūsų telefonas 06 698 236 46. Geros dienos.
0: Ačiū, viso. Pakartosiu klausytojui Žemaitijos numeriu 06 98 23 6 4 6.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Genutė iš Kauno. Rugsėjo 5 dieną draugystės vartai kviečiame pratęsti vasarą Nidoje, ten, kur kopos susilieja su jūra. Išvyksime iš Kauno nuo prekybos centro Savas 7 valandą. Smiltynėje aplankysime įspūdingą Lietuvos jūrų muziejų ir akvariumą, Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą. Čia ir papietausime Pamario Nerijos restoranėlėje. Lydimi gido keliausime per Neringą. Juodkrantėje aplankysime Raganų kalną, išskirtinės vilas su savo istorija, grožėsimės prievos nuostabiais gamtos vaizdais. Nidoje mūsų laukia promenada ir Vytautas Kernagis Benas. Parnidžio kopa, nuo kurios atsiveria gražiausia kuršių nerijos panorama. Neringa – tai ne tik vieta žemėlapyje, tai jausmas, kurį parsivešime namo. Kelionėje bus visko – jūros, kopų, istorijos, muzikos, dainų ir žinoma mūsų draugystės vartų bendrystės. Keliaukime kartu, Nida jau laukia mūsų. Kelionės kainos su nuolaida – senjorams 79 eurai, o suaugusiems 88. Čia viskas įskaičiuota, nereikės papildomai mokėti. Rezervacija ir informacija telefonu plus 370-652-241-79. Gražios dienos. Ačiū.
0: Ačiū, jums taip pat. Smagios artėjančios kelionės į pajūrį. Pakartosiu Genutės kontaktinį numerį 06 522 41 79.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Turite mišką ir svarstote ar jį parduoti, o gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos. Susisiekite su mumis telefonu 06-09-50-253. Perkame įvairaus dydžio miškos sklypus, Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavos savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų. Be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai vertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miško tvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06-09-50-253.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrui, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kitos amžius, tai ilga amžius, saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata, malkų skaldymai. 8 tonų sisterna degalams supilstymo kolonėlė. Bitė su aviliu. Telefonas 06-20-322-94. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Jono numerį 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus, plūgas, dviejų korpusų žemės freza, kiečius, elektros stotelės benzininį Honda variklį, žoliapės benzininį Honda variklį, automobilio UAS-3303 platformai tenkas, tepalos siurblys anša 50, priekaba darbams iške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabas dokumentus. Mano numeris 06741856. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06741856.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą, atvažiavę įsirinksit. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų, džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalėm, duinėm elektrinėm viryklėm, lovo šužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiavam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060-83-01-34.
0: Mhm, iki. Pakartosiu numerį 060-803-01-34.

jau artėja 9 valanda. Taigi, eteryje netrukus žinios, žiniose išgirsti, į ką atkreipė dėmesį Klaipėdos vaikų ligoninės medikai. Pakalbėsime ir apie Ukrainos pajėgų surengtą didelio masto dronų ataką. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus po žinių sugrįšim į turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Klaipėdos vaikų ligoninės medikai sako, vasarą gydymo įstaiga tampa visos Lietuvos vaikų ligoninė. Pasak medikų, nėra paros, kad į ligoninę nepatektų paspirtuku ar keturračiais važiavęs ir susižalojęs vaikas. Be to traumos sunkėja. Gydytojai ragina įsitraukti ir politikus. Drausti tokiamis elektrinėmis priemonėmis naudotis nepilnamečiams. Vilniaus šiukšlių krizei, sukėlus rizikui ir kitiems regionams, Vilniaus kogeneracinė jėgainė atnaujino išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alitaus regionų deginimą. Sprendimą dėl šių regionų atliekų priėmimo priėmė Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Priminame, kad šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Kas trečią dieną šiemet arba 70 dienų Lietuva pasigamino visą jai reikalingą elektrą, taip dar vasarą pasiekiant visų praėjusių metų rezultatą, vertinant bendrą visos elektros sistemos poreikį, apimantį ir kaupimo įrenginius, tokių dienų šiemet buvo 50, kaip ir visus 2025 metus 41. Pranešė energetikos ministerija. Vien saulės ir vėjo elektrinės 21 parą pagamino tiek elektros, kiek tuo metu reikėjo visai šalies sistemai. Saulės elektrinių pagaminta elektra viršė visų 2025 metų energijos kiekį. Dėl Lietuvoje įsibėgėjusios javapjūtės vėl aktualia tema tampa grūdų džiovinimo kainos. Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Mažeikai toliau stebintis, kad grūdų džiovinimo kainos Lietuvoje yra dvigubai didesnės nei Latvijoje ar Lenkijoje, šias paslaugas teikiantis verslininkai pabrėžia, kad situacija lemia rinka, o ne kokie nors nesužiningi susitarimai. Problemų šioje srityje kol kas nemato ir konkurencijos taryba. Naktį į antradienį Ukrainos pajėgos surengė didelio masto drono ataką, nukreiptą prieš Maskvą ir aplinkinius regionus. Pranešama apie kelis gaisrus netoli Maskvos, Ukrainai paleido šimtus dronų į Rusijos sostinės pusę. Maskvos meras teigia, kad per ataką virš Maskvos ryties buvo numušta mažiausiai 187 ukrainiečių dronai, o į šį regioną, kaip teigiama, buvo paleista 620 dronų. Pakistano sostinėje Islamabade pereida įtariamame telefoninių sukčių centre sulaikyti 258 užsieniečiai, tarp jų 40 Kinijos ir 170 Vietnamo piliečių. Teigiama, jog sulaikytieji į Pakistaną atvyko su turistinėmis vizomis ir neturėjo teisės vykdyti tokios veiklos. Skambučių centras veikia gyvenamųjų namų kvartale Islamabado pakraštyje, o sulaikytieji šiuo metu laikomi kalėjime. Apie įvykį informuotos atitinkamų šalių ambasados, vienas iš galimų scenarijų – įsitraukusių asmenų deportacija. Ispanijos autonominėme Sautos mieste vietos valdžia vyriausybė Madride ragina greičiau išsiųsti likusius tūkstančius migrantų, esą drumšinčių miesto gyvenimą. Nerimo kelia ir Maroko įspėjimai, kad savaitgalį užkirstas kelias dar vienam bandymui prasiveršti per sieną su Sauta. Prie Kyvo daugiabučio laiptinio praėjusią savaitę pasirodė skelbimų informuojančių, kad jeigu žiemą ilgam dings šildymas, bus organizuojamas laikinas perkelimas tų, kam reikalinga parama. Kaip tie, kam reikalinga parama, čia buvo įvardyti vieniši senyvi žmonės, neįgalus asmenis ir šeimos auginančios neįgalius vaikus.
1: Sportas.
0: Justė Jocytė vėl nepasirodė aikštėje JAV moterų krepšinio lygos rungtynėse, tačiau jos atstovavimas Golden State Valkyries klubas pratėsė pergalės seriją. Valkyries namuose 78-70 įveikė Dallas Wings ekipą. Šiauliai pasiekė pirmą pergalę top lygoje šią vasarą. Šiaulių futbolininkai namuose 1-0 įveikė Panevėžį.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien lietaus sulauksime kone visoje Lietuvoje ir tik vakaruose vyraus trumpi lietus, o rytiniai rajonai sulauks ir smarkaus lietaus, kai kur galima perkūnija. Vėjas bus daugiausiai iš šiaurės vakarų, o jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 21 laipsnių šilumos, o rytuose bus vos 16 laipsnių. Naktį trečiadienį debesuotumas nedaug sumažės, bet lietaus debesų visgi sulauksime, bet tik vietomis. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių, o pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną per šalis links trumpo lietaus debesys, lietaus sulauksime daugelį rajonų. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus 6 444 77 55.

0: Laimėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eko Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 0607 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt. Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068 88 94 95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068 88 94 95.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.

0: 13 minučių po 9 valandos. Labas rytas visiems, programoje tęsis Radio Turgelis, galbūt turit kažką parduoti ar atiduoti, norėtumėte, skambinkit mums į studiją, galbūt kažkam šiandien reikia būtent jūsų siūlomo šaldytuvo, stalo ar pianino ar kokio kito daikto ar technikos. Studijos numeris 0900 45 005. Ir turime skambutį, labas rytas.
1: Labą rytą, Vytautas Kaunas. Parduodu naudotą labai geros būklės naujagimo vežimėlį su priedais. Dvi siūlymo mašinas, overlokai, grūdų malūną, grūdą malti, girnus. Ir mano numeris 06 86 68 121. Ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu, Vytauto iš Kauno numerį 06 86 68 121.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Paskambinau klausytojas iš Marijampolės. Parduodu Hyundai Kona 2019 metų benzinas, mechaniniai šešių pavarų dėžė, keturios durys, lieti ratlankiai, graži mėlyna perlamutrinė spalva. Automobilis yra su maža rida, tik 68 tūkstančiai kilometrų pravažiavęs. Tai miesto crossoveris, todėl jame aukščiau sėdėti geras kelių matomumas. Gražus dizainas, techniškai tvarkingas, geros MS padangos, kaina sutartinė, randasi Marijampolėje. O perku mopedo Ryga mini Delta Karpatai ir motociklų Minsko variklį. Ir telefonas būtų 0619-33293. Ačiū ir gražios dienos.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums. Klausytojo iš Marijampolės numeris 0619-33293.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Žemaitijo. Taip, parduodu nuto bloką, savos gamybos variklius, variklis oro aušinamas su turbina, naujai pagamintas, tvarkingas, priekaba dviejų ašių savos savivartį verčia į tris pusės. Kėbulų ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Bendra masė būtų 16 tonų. Nu, aišku, dokumentai gali vežti į 20. Moskvičlingis 2 vienetai ir visų reigi Hyundai Santa Fe 2020. Dizelis mechaninė pavarų dėžė. Ir mano telefonas būtų 06-46-17192. Ačiū už priimtą skelbimą, gražios dienos jums.
0: Ačiū jums taip pat, Antanai, ir sėkmingos prekybos palinkėsim. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-46-17192.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas, Algis Kaunas. Autoplovyklos paslaugos, plauna automobilių variklius dugnus, lengvėjai sunkvežimį. Remontuoju, perdirbu automobilių šildymo sistemą. Tvarkau elektros darbai ir santechnikos būtiniai darbai. Remontiniai ir nauja instaliacija, visa kita. Dabar, kaip ir pirkčiau tvarkingus, naudotus vamzdžių užšaldymo įrangą, kaip čia pasakyti vienu žodžiu, santechniniam darbam. Rigid, Rem arba Rotenberg. Ir dar vamzdžių lankstytuvą Rems Kurvo. Kaune numeriai 06, ai, palapštelį dar, 2 kW generatorius benzininis parduodu naudotą, dėlą kompiuterį, naujas buvo pirktas, labai mažai naudotas, dėl 2422, nuvokė elektrinis laidinis perforatorius, graštas kirstukas, SDS patronai rankom lymami, tvarkingas profesionaliam darbui. Kaunas 06. 04 16 842. Dėkui su geru saugotis.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu, Algio iš Kauno numeris susidomėjusiems. 06 04 16 842.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Turite mišką ir svarstote ir jį parduoti, o gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos. Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus, Šilalė, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavos savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai vertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miško tvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir nieko neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? AquaPro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06 04 22 099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą AquaPro specialistams. Skambinkite 06 04 22 099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Su palinkėjimu geros dienos, šiandienos turgelis jau baigėsi. Sėkmės visiems prikiavusiems, na, o netrukus eteryje žinios, žiniose išgirsite ir apie tai, jog išnaudojus užsieniečių įdarbinimo kvotą gali trūkti 10 000 vairuotojų. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus, o nuo 9:30 girdėsite laidą Da Tvirta Šeima, Tvirta Lietuva. Ji bus tiesiogiai retransliuojama iš Pūko televizijos.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvai Liepą išnaudojus šiems metams nustatytų užsieniečių įdarbinimo kvotą, transporto sektorija gali likti neįdarbinta apie 10 tūkstančių vairuotojų, skelbia Tarptautinio transporto ir logistikos alijansas. Organizacijos skaičiavimu dėl to Lietuva gali negauti apie 650 milijonų eurų eksporto pajamų ir 85 milijonų eurų su darbo vietomis susijusių mokesčių. Pernai nustatyta kvota buvo išnaudota spalio viduryje. Rudenį į Klaipėdos miestą atvykstančių studentų jau laukia paruošti daugiabučiai. Vietų juose šiemet turėtų pakakti visiems, tačiau gali tekti palaukti. Klaipėdos universiteto infrastruktūros ir plėtros prorektorius Benediktas Petrauskas pabrėžė, kad aukštoji mokykla planuoja aprūpinti apie 90% pirmakursių tiek savo, tiek partnerių daugiabučiuose, priklausančiuose kitoms švietimo įstaigoms. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu, iki šių metų pabaigos bus pratesta sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga, praneša Krašto apsaugos ministerija. Priminame, kad ministras kiek anksčiau pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimos provokacijas Baltijos regione, įskaitant atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Ministro teigimo tokioms operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Jemeno Husių sukilėliai pareiškė, kad vykdydami Saudo Arabijos jūrinę blokadą, smogė Saudo Arabijos kariniam laivui ir keturiems jį lydėjusiems laivams Raudonojoje jūroje. Hučiai apie Saudo Arabijos blokadą paskelbė praėjusį mėnesį, kai žlugo ne vienus metus galiojusios paliaubos Jemeno pilietinėme kare tarp sukilėlių ir Saudo Arabijos remimos bei tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės. Nuo tada sukilėliai yra nekartą smogę tanklaiviams Raudonojoje jūroje, taip pat Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai. Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad Rusijos dronas Banderol iš Odesos srities kirto sieną ir įskrido į Moldovą. Dronas nukrito Moldovos Talmazos gyvenvietėje, kur jis sprogo ir sukėlė augmenijos gaisrą. Apie aukas nepranešama. Sportas. Akmenės rajono sporto centro komanda sulaukė papildymų iš Ukrainos. Prie ekipos jungėsi 23 metų 187 cm ūgio atakuojantis gynėjas Maksim Zaitsev, pastaruosius sezonus rungtynevis aukščiausiai Ukrainos krepšinio lygoje. Birmingeme pasibaigusiame 2026 metų Europos lengvosios atletikos čempionate Italija paskutinę akimirką aplenkė šeimininkę Didžiąją Britaniją medalių įskaitoje. Italai iškovojo 10 aukso, 6 sidabro ir 6 bronzos medalius, iš viso net 22 apdovanojimus. Ir apie orus. Šiandien lietaus sulauksime kone visoje Lietuvoje, vakaruose vyraus trumpi lietus, o rytiniai rajonai sulauks ir smarkaus lietaus. Temperatūra vietomis kils irgi 21 laipsnio šilumos, tik rytuose bus vėsiau apie 16 laipsnių. Naktį trečiadienį debesuotumas nedaug sumažės, lietaus debesų visgi sulauksime, bet tik vietomis. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių, o pajūryje bus apie 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime daugelį rajonų. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginiame eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ar daugiau apie tvirtą šeimą, ar apie tvirtą Lietuvą, tai jūsų norėčiau sulaukti taip pat skambučių, apie ką norėtume daugiau padiskutuoti, kadangi ši laida skirta jums. Tai studijos telefonas, kur galėsite skambinti, kalbėtis, 34-0077, Kaune, Kauno kodas 037. Noriu kalbėti apie atsakomybę. Atsakomybę prieš valstybę, atsakomybę už savo elgesį, atsakomybę už save, atsakomybę už savo vaikus, už ateitį, atsakomybę už Lietuvos perspektyvą, kadangi jau kalbam apie tai, kad po 20 metų, 30 Lietuvoje liks labai mažai lietuvių, išnykstanti tauta. Kas tą prisimtų atsakomybę. Ir žinot, keiščiausia būna girdėti, kada politikas atsistoja ir sako, aš prisimu atsakomybę už tą ir tą. Na, ką žmogus girdi ir ką žmogus, tas, kuris sako, girdi, ką jisai sako. Tai, žinot, atsakomybę prisimti už kažkokį tai žmonių gyvenimą, tai galbūt reikėtų tų žmonių paklausti, ko jie nori, ko jie nenori, kaip jie nori gyventi, ko trūksta. Aš prisimu atsakomybę ten už tai, kad benzino kainos šiandieną virš 2 eurų. Na, ir ką, kad tu prisimi atsakomybę? Dažnai girdėdavosi, žinot, iš tos premjerės Šimonytės, kad tai čia prisimi atsakomybę. Ir tik tai tas, kuris širdies neturi ir proto, tai tas nemato tos, žinot, Lietuvos, augančios Lietuvos, ar augančių kainų, ar augančių liūdėsių, ar augančių emigrantų srautų, ko. Tai va, ta atsakomybė yra labai svarbus dalykas. Ir dabar, žinot, yra savoka, kas tai yra atsakomybė. Aš tai labai, žinot, kada man čia prikalbėjo mūsų bendražygiai, kad reikia eiti į politinę erdvę, kad padaryti kažkokius pokyčius. Tai Seime mano buvo didžiausias noras, kad prisiimtų Seimo nariai asmeninę atsakomybę už tai, ką jie daro. Kas tai yra atsakomybė apskritai? Jinai apibrėžiama kaip toks moralinis įsipareigojimas atsakyti už savo pasirinkimų pasekmes. Savo pasirinkimų. Pasirinkė, ką kalbi, pasirinkė, ką darai, pasirinkė, ką galvoja. Mūsų dienomis, pažiūrėkit, kas yra aktualizuojama? Pasirinkimų ir veiksmų laisvė. Vaikų teisės, moterų teisės, vyrų teisės, šunų teisės, kačių teisės ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Apie atsakomybę. Dažniausiai prisimename tik tai tada, kai reikalavime iš jos tos atsakomybės iš kitų žmonių. Kai esame atsakingi žmonės, mes patys suprantame, kad galima atsakyti tik už savo pasirinkimus, už savo žodį, kurį pasakai, už savo kalbą, už savo santykiuose kažkokius tai išsakytus ar padarytus veiksmus. Už kitus žmonės atsakomybė. Kokia artimybė būtų? Mes niekada negalim už juos atsakyti. Ką jie darys, ką jie sakys. O žinot, kas yra geriausia? Ką mes galim, kalbėdami apie atsakomybę, dovanoti savo vaikams? Žinoma, noriu, sakau, pakviesti jūs taip pat padiskutuoti šiomis temomis. Mat ką jūs galvojat, ką vaikams galima labiausia prisimant atsakomybę už jų, kadangi jūs gimdėte, auginote, ugdėte, ką jam galima dovanoti atsakingai. Na, aš galbūt pradėsiu apie tai, kad ugdyti savarankiškumą, atsakomybę už save. Kaip vaikas šiandieną jaučiasi mokykloje, kaip vaikas jaučiasi namuose, labai priklauso nuo jūsų pačių pasirinktų santykių. Ar turi žmonės atsakomybę, besielgdami tarpusavį, pjaudamiesi, pykdamiesi, skandalus darydami? Ar jie turi atsakomybę, ką vaikas sugeria ir ką jis mato? Jeigu namuose visą laiką skandalai, jeigu namuose nesantaika, nėra sutarimo, tai vaikui tie santykiai atšiaurus, baisus, bando vaikai patys eiti tėvus ten taikyti, tu ten mama nesinervuok, tu neverk, o tai isterijos pilna jau puola vyra, naudoja viską ir net ašaras, o vaikui kau gaila, nu negi tėvo gaila. Mamos gaila, mama verkia, pažiūrėk. Nes nesvarbu, jie nesupranta, kas provokatorius šitų dalykų, kas čia sukūrėjęs šitų visų skandalų. O kas atsakomybę turi prisimti? Tie kūrėjai skandalų. Žinot, kalbant apie savarankiškumą, apie žmogaus vidinį pasaulį, į kurį sudėta tiek daug praeity išgyventų, galbūt jų sielos, galbūt jų, nežinau, čia žinot, vėlgi pagal religiją vienaip, pagal energetinius dalykus, mokslą irgi kitaip šiek tiek. Nu, jie turi skirtingus dalykus, bet kokią savoką beturėtume, turbūt kiekvienas žmogus žino, kad jo širdyje yra siela. Kad jo širdyje yra kažkas gyva, kažkas tikra, kas visą laiką kužda. Ir vaikas, kai būna mažas, jūs pabandykit paklausti iki 5-4 metų vaiko, ar jisai žino, ką jis daro blogai? Žino. O iš kur jisai žino? Iš savo atsineštos kažkokios gyvenimo patirties, kur jisai proto dar nesuvokia. Nes dar sielos ir proto santykis būna labai toks, sakykim, dar tolimas. Ten yra daug. Nors vaiko proto smegenų yra lygiai tiek pat, kiek pasuaugus į žmogų, ten nėra mažiau. Bet patirties dar nėra. Ir dar tas įsiklausimas į savo vidinį pasaulį būna labai, sakykime, toks tolimas dar. Dar nesugeba taip žiūrėti. Bet ką daro blogai, jisai žino. Bet jisai jau pradeda manipuliuoti, gudrauti, bandyti savo ribas praplėsti galimybėm. Galimybėm laisvai gyventi. Ašgi atėjau, ašgi čia mano namai, čia mano viskas ir aš viską tai turiu. Ir kur ta prasideda tada atsakomybė ir savarankiškumas? Savarankiškumas tai yra prigimtinė savybė. Ir vaikai jau nuo pat mažens pradeda tą savarankiškumą reikšti. Turbūt puikiai mes matom, kaip jie elgiasi, kaip jie čia viską žino. Na, aišku, paauglystėje tai jau tėvai kvaili nieko nežino, nesupranta, mes suprantam. Po to praėjus kiek metų mato, kad tėvai buvo teisūs ir kad jisai nebuvo teisūs. Vėlgi priklauso nuo to savo kritiškumo, savo elgesį ir savo pasirinkimus. Žinot, vaikai, kada auga, kada jie mato aplinkoje galimybės, jie nori viską padaryti patys. Aš pats viską noriu daryti, aš pats, čia man netrukdyk. Ir žinot, kiek reikia tėvams kantrybės, kol vaikai išmoksta viską atlikti savarankiškai ir kol išmoksta pamatyti savo veiksmų pasekmes. Nes, žinot, daryti blyną, iškepti, vaikui atrodo taip sudėtinga, mama paima ten, aptartė blyną, po darė, suplakė, oi, kokie skanus. Pabandau pats. Tai prisvilo, tai per sūrus, tai dar kažko ten nepridėjo. Ir viskas nėra taip paprasta, bet jis nori pasidaryti. Labai dar dažnai yra didelė priežastis vaikui savarankiškumo plėtrai, vystymui, siraidai, kada tėvai pradeda reguliuoti. Reguliuoti, tu čia nelipk, tu čia nedaryk, tu čia neimk, tu čia nugriūsi, tu čia sumušti, sudaužysi. Ir ypatingai, žinot, tos mamytės, kurios ten prisipirkė krištolų, prisipirkė ten visokių grožybėlių, nu, viskas išvalyta, viskas blizga. Nu, neduok Dieve, vaikas ten kažką ištepliuos. Neduok Dieve, vaikas ką nors sudaužys. Oi, tu čia neimk, tu čia nedaryk, tu čia nukrisi, tu čia... Nu, kokia trauma vaikui, kuris nori būti savarankiškas? Turbūt patys žinot ir galit pasidalinti su mūsų klausytojais, su žiūrovais, savo patirtimi, kur padarėte klaidas iš vaikų gyvenimo išmuždami jam savarankiškai atlikti kažką tai. Ir žinot, tas vat, suaugusiam sunku ištverti. Ir ką jie tada daro saugia? Imasi padėti. Nes jaučia atsakinga, kad būtų atsakinga, kad vaikas nesusižeistų, kad vaikas nesudaužytų, kad vaikas nežino nei tų daiktų vertės, nei tos krištolinės vazos kainų, nei jam ten jisai gali sudaužyti ir visa kita. Ir tada prisima mama, ar tėtis, ar kas šeimoj, atsakomybę už tai, ką vaikas daro. Pažiūrėkit, kas yra svarbiausia klaida ir kas yra svarbiausia tėvų atsakomybė, tai vaiką mylėti. Mylėti ir su meilė širdį, nesvarbu, kad jisai ten išdykęs ir padūkęs ir visą kitą, bet nukreipti, palaikyti savo vaiką ir išvelgti jo gabumus. Vienas sugeba greitą blyną iškepti. Kitas, žiūrėkit, pasiėmęs teptuką ar ten pieštuką, jis kažką pripiešė nusirant sienos. Bet čia jo saviraiška. Ir jam tai įdomu, ir jam tai patinka. Ir seneliai daugiau kantresni būna, kai anūkas pripiešė ant sienų. Ai, vaikelis, nu piešė, perdažysim tą sieną, tiek to. Bet... Mamytės, kurios tokios, kurios geriau žino, kaip vaikui ko nors norėti, oi, ten jau būna skandalų. Ar jos nemyli to vaiko? Nesakyčiau, kad nemyli, bet jos prisima atsakomybę viską ir to vaiko nebelieka. Jinai viską darytų už tą vaiką, nors ir į toletą nueitų. Kai čia toks filmukas buvo fainas, kada ateina atsiveda jau ten berniuką, nežinau, jau kokie 12-13 metų į svečius ateina jau, eik rankas nusiplauti. Tai sako, aš jau nusiplauviau. Eik, čia sėsk, čia nesėsk, čia stovėk, dabar tapkes susidėk, dabar nusimk. Eik į toletą, sako, nenoriu. Aš tavo mama, aš geriau žinau, ko tu nori. Tai, žinot, jinai tiek reguliuoja, kad vaiko savininkiškumo jau nebelieka. Ką daryti vaikui? Žinot, vaikui svarbiausia jaustis mylimam ir įvertintam. Ir būtent meilė, palaikymas, ugdo mumyse, sugebėjimą rinktis. Ir kada yra palaikymas, kada yra pritarimas kažkoks, o ne tai, kad tu nežinai net kada į toletą nori, aš tavo mama, tai įsivaizduokit, ką vaikas jaučia. O jeigu jam leidi pačiam daug ką daryti, nu, pareguliuot, perspėt kažką, tai, kad neimk čia karštą, nudegsi pirštus, tai čia normalu, nelaukt, kur jisai ten nusisvilins. Bet vaikui, kada jis jaučia meilę, kada jis laiko palaikymą, kada jis jaučia, kad tik pasitikė juo. Ir, žinot, tada jisai pradeda jausti atsakomybę už savo pasirinkimus. Nes žino, kai jisai kažką padarys, bus pasiekmės kokios. blogos ar geros, daug jaučia kur. O kartais per tą impulsyvumą viską padaro taip, kaip padaro klaidas. Va čia reikia jau pagalbėti. Ir žinot, kai neugdoma tokios pagrindinės savybės, žmogus auga nesavarankiškas. Šiandieną turbūt daug girdite. Šiandieną jau vyrų tai nėra. Tikrų vyrų nėra. Nu, ką vyrai. Šiandieną tikrų moterų jau nėra. A kur jos dingo? Kaip jūs galvojat? Kur jos prapuolė? Ir žinot, tą savarankiškumą, tą savigarbą, tą atsakomybę, kur žmogus prigimtinę savybę atsineša į gyvenimą, jūs patys ir užmušat. Mokyklose, pažiūrėkit, kaip elgiasi kai kurie pedagogai. Tai man tas vaikas patinka, tai aš jam ir pažymį geresnį parašau, ir aš visą laiką. Aš tas man nepatinka, nes jis aktyvus per daug ir taip toliau. Ir jeigu nėra tikro pedagoginio viduje pasirinkimų, jeigu nėra tokio žmogaus prigimtinių savybių ir jis eina mokytis į pedagoginį institutą, kur mokytojai ruošiami, tai kas tada? Tas žmogus jisai nemoka dirbti su vaikais. Ir žinot, baisiausias dalykas, kada iš žmogaus pradeda pasityčioti. Ir šiandieną tie geri vaikai, kurie mokosi, kurie stengiasi, kurie tėvų perduota ir tokia atsakomybė už savo elgesį, jie nesikeikia, jie nesistumdo, jie daugiau rūpinasi kažkuo tai, kas jų viduje yra. Kaip su jais elgesi mokykloje? Ai čia moksliukas, ai čia va toks, va noks jisai, o tie šustri, kurie ten labiausiai moka save išreikšti. Nu, tie dominuoja. Kaip šitos reikalus atpažinti ir kaip su jais kovoti ir kaip padėti tiem žmonėm, kurie skleidžia gėrį ir kurie turi atsakomybę ir savo elgesį, tai yra didžiulė problema šiandieną. Ir, žinot, tėvai turi kažkokius lūkesčius. Nu, aš užauginsiu vaiką, tai jisai bus ten daktaras, tai jisai bus ten kunigas, tai jisai bus ten dar kažkoks. Tai. Ir pažiūrėkit, kaip tėvai kokį jaučia kartėlį dėl to, kad vaikas nepateisina jų lūkesčių. Jie pradeda jausti kaltę bei atsakomybę už tai, ką daro jų vaikas. Atrodo, kad teisinga iš tėvų pozicijos ir iš vaiko. Aš atsakingas, ką vaikas galvoja, ką vaikas nori. Aš savo vaikų klausiu, vaikai, pažiūrėkit, mano amžius yra visai kitoks negu jūsų. Dabar kiek mes turim bendrų interesų? Ha, beveik nieko, paauglystės jau, laikotarpis vaikų. Nieko mes čia neturim bendro. Jau mes norim žaist, mes norim visai kitokių dalykų, negu tu nori. Gerai sakau. Tai dar paimkime tuos dalykus, kur jums atrodo, kad jų nėra, o savaime vat, kažkur tai atsiradė. Kur gyveni? Kur mėgi? Kur valgai? Iš kur vanduo? Iš kur elektra? Iš kur internetas? Iš kur maistas? Iš kur... Vat visi tie dalykai, ką mes bendrai kartu šeimoje darom. Kaip, tai kaip čia dabar skirtingai norim? Ne, ne, čia tai mes norim. Sakau, čia vat kur jūsų nėra pastangų. Ir jeigu čia jūsų nėra pastangų, jums duotybė, Dievo duotybė, kad mama padaro valgyti, kad išplauna indus, kad namuose sutvarko, išskalbė, išlygina ir taip toliau, kad viskas tame gyvenime yra. Čia duotybė. Bet mes norim, sakau, atsistokim dabar. Ir išsiaiškinkim, atkurt atsakomybė jūsų už tai, ką jūsų visą tai ir tėvų atsakomybė, ir bendros tos atsakomybės. Iškart susimastu. Ką, žiūrėk, tu tikrai? A mes jau nepagalvojom. Tai dėl ko nepagalvojot? Ir žinot, natūralu, kad prieš gimstant vaikui, tėvai supranta, kad imasi tam tikrų įsipareigojimų, užtikrinti jo gyvybinių tų poreikių patenkinimą, maistas, pastogė, išsilavinimas ir taip pat svarbiausia mylėti, gerbti ir palaikyti savo vaiką. Nu, tikrai daug kas supranta ir daug kas žino. Pažiūrėkit santykį tarpusavio šeimoje. Ir kai kuriems suaugusiems net mintis svetima apie pagarbą vaikui. Ir žinot, pagarba vaikui, kas tai yra? Tai automatiškai tokia siema su autoritetu, jėga ir amžium. Ir tu, žinot, žmonės yra, kuriems ta pagarba kyla iš meilės. Ir tai natūralu. Ir savo vaikams, atsižvelgiant į jų amžių, jie suteikia galimybę, motyvuoja tą vaiką, skleisti savo gabumus ir drauge kurti tą bendrą gyvenimą. Kiti nori, kad vaikas būtų kaip tarnas, kaip kažkoks tai, žinot, paklusnus, nuolankus, pasakė sėdėti, jisai sėdi, pasakė stovėti, jisai stovi, pasakė valgo, pasakė baig, baig. Pasidaro kažkoks tai, žinot, paklausnumo perpildytas asmenybė, kuri auga aplinkoje. Ir jeigu tu, jisai praranda tą komandą, jis nežino, kaip gyventi. Kas visą tai sugadina? Tėvai, kurie nesupranta tokių dalykų. Ir, žinot, kada kuria bendrą gyvenimą, kada tie gabumai vaikų pastebimi, vaikas pagerimas, ir reikia pagirti, reikia įvertinti, reikia būti. Kai vaikas užsinori ką nors daryti, ir kai jį privirti, jūs pažiūrėkit, koks yra skirtumas, kaip jis dirba, kaip jis ką nors daro. Yra didžiulis skirtumas. Ir tokio ugdymo rezultatai savarankiškas ir atsakingas žmogus. Kada jisai ugdomas? Pagal savo mylimas, pagal savo gebėjimus, kad jam leidžiama būti savimi. Ir žinot, aš suprantu, kad tai nėra lengva. Nes mokydami savo vaiką atsakomybės už save, kuo turi tėvai remtis? Vienintelis dalykas – turi remtis meilę, pagarbą ir pasitikėjimą. Ir neužtenka, žinot, sakyt, aš tavim pasitikiu, aš tave myliu ir aš tave jaučiu pagarbą. Bet jie turi rodyti pavyzdį. Ir būtinai turi rodyti pavyzdį, nes vaikas daugiau ima iš gyvenimo tai, ką jis mato. Žinot, turime žinoti, kaip vaikas suvokia visą tai. Ir jeigu mes mokysime iš to vaiko elgesio, iš jų suvokimų, ir pastebėsim, kaip vaikas galvoja, kaip jisai mato save kažkur tai, ar eidavas į būrelį, į mokyklą, ar draugų aplinkoje, ar namie. Ir tada to veiksmų pasekmes, kurias mes šiandieną kartais ir nepastebim, ką jisai daro, ir su jais aptarsime, ir tos pasekmes bus visai kitokios. Jeigu vaikas nori, kaip ir sakiau, tą blyną iškepti, galime mes nesakyti, nelystu čia, prideginsit, apsideginsit, tu čia nieko nedaryk. Bet jeigu mes pasižiūrėsim, analizuosime, leisime pasirinkti daryti be jokios spaudimo, be jokios ten prievartos. Ir toks nuoseklus auklėjimas visada duos gerų rezultatų. Ir šeimoje bus geranoriška atmosfera, nebus už ką pyktis, pasitars, kalbėsis. Nes, žinot, šiandieną žmonės neturi laiko kalbėtis. Taigi, matai, kad aš užsiemus. Ir labai dažnai, žinot, vyksta, kada atbėga ten, ar dukrelė, ar sūnelis, prie tėčio, prie mamos, kažką pasakyti. Ir jisai gauna tokį, žinot, nakauntą. Nerys tu čia, matai, kad aš čia užsiemusi. Tu čia vėl mane išgazinai, aš čia susikaupus, o čia... Ką vaikas išgyvena, kas jo širdelėje vyksta? Ir turi turėti kantrybės, turi turėti tokio išlaikymo žmogus, kad vaikui neparodyti, nors jam gal stresas, gal jam ir sunku. O kodėl žmogui sunku gyventi šiandieną? Taip pat, ar ne čia pačios tos priežastys? Dabar, žinot, jeigu žmogus... Šiandieną milijonierius, jisai turi daug visokio turto, jis ten vis automobiliai ten ir taip toliau verslas savo. Tai jisai sako, sėkmingas. O tas, kuris neturi, tas jau nesėkmingas. Čia didelį klaidą. Kuris iš jų laimingesnis? Ar tas, kuris... tiek įsisukęs į savo veiklą į gyvenimą, ar tas, kuris ramiai gyvena savo poreikius tenkinant tai, ką jisai sugeba padaryti. Bet jis ramus, jisai pilnas meilės, jisai pilnas, jis nueis ir į kiną, jis nueis ir pasivaikščiot, jisai ir su kaimynu pakalbės, ir su savo vaikais pabendraus, ir nuvažiuos pažvejoti, ar ten pasisuptant su piniu, bele kur. O kitas jisai tiek užsijėmęs, o kuo? Bet o kuo jis užsijėmęs? Bet kuo jūs užsijėmę, kad ir klausantis mūsų laidą, kad jūs, pavyzdžiui, pagalvojat, aš tiek užimtas, kad aš neturiu net kada laidos klausyti. Ir daug kas, žinot, šiandieną kalba apie tai, šiandieną tos informacijos tiek daug, kad ją priimt galim per 30 sekundžių. Kas virš 30 sekundžių, aš jau nebeturiu laiko nei skaityti, nei klausyti. O vaikui 30 sekundžių išsakyti tai, ko jisai nori, ir kad jūs suprastumėte su atsakomybė, nu, tikrai neįmanoma. Tai... tas gyvenimo įsukimas ir tas greitas, sakykime, dabar irgi jau kalba, kad para 24 valandų nebeturi, greičiau žemė sukasi, greičiau tas laikas pralekia. Ir ką anksčiau mes, pavyzdžiui, sėdavo žmonės į vežimą, bričkutę, arkliuką, na ir važiuoja į miestą, grįžta. Šiandieną jis gali sėsti į lėktuvą, nuskristi per kelias valandas į kitą pasaulio kraštą. Jis gali susisiekti internetu su belekuo, iškart mato vaizdą vienas kitas ir kalbasi. Viskas vyksta labai greit, labai daug. Ar mums viso to reikia tiek daug? Ar vis mažai? O čia yra klausimas. Kokia atsakomybė už valstybės ateitį? Kokia atsakomybė už vaikų ateitį? Kokia atsakomybė perduoti vaikams vertybinius, pamatinius, prigimtinius, sakykime, reiškinius, kurie gyvenime šiandieną jau pamiršti. Ir daug politikoje, daug ugdymo sistemose yra kažkokių tai su vertybėm prasilenkiančių, kaip čia gražiai pasakyti, reiškinių. Daug politikai prisima atsakomybės už savo asmeninių turto augimą. Daug prisima atsakomybės už įstatymų leidybą, kur žmonės varžo. Šiandieną žmogus nėra laisvas. Šiandieną žmogus prispaustas, prigazdintas. Šiandieną žmogus nepasitiki savo gyvenimo ateitimi, jis neramus. Kas už tai prisijungs atsakomybę? Kas neseniai prisijungėte prie laidos, laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas 34 00 77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas su jumis atviram pokalbėje apie atsakomybę. Žinot, kai aš nuėjau į Seimą, man buvo didžiausia noras šiek tiek įnešti kitokio Seimo nario darbo rezultato siekimo. Ką turėtų Seimo narys, kokią atsakomybę turėti, ko jis ten atėjo. Žinot, tuos, kuriuos jūs išrenkat, už kuriuos einat balsuoti, daug žmonių neturi tos atsakomybės kaip už valstybės ateitį, už jų pačių gyvenimo ateitį, už jų vaikų ateitį. Daugiausia balsuoja, čia žinai, mano dėdė toj partijoje, reikia už ją balsuoti, gal ką nors duos. Tas turtingas, o šito, žinot, gali ką nors duot. Jis, jeigu turi, tai gal pasidalins. Aš prisimenu, čia labai daug žmonės, kaip jie, tokie turtingi žmonės, kurie dabar nėra. O, žinai, jisai turtingas, jisai jau čia jau pasidalins. Žinot, jeigu jisai būtų dalinęs, jis nebūtų toks turtingas buvęs, nes nebūtų sukaupęs tiek turto. Na, čia aišku, vėlgi, kalbėti galim apie verslą, galim kalbėti apie manipuliacijas, galim kalbėti apie tuos tokius lėšų valstybinių, o valstybinės lėšos tai yra jūsų, nekieno kito, įsisavinimą. Pirkimai, statybos, ten įvairiausiai kiti dalykai, kurie, matėt Kaune, turbūt daug kas juokės, jau pamiršo administracijos direktorių, kuris jis neturėjo kur tai tuos laikus, kur uogienės deda, jau pradėjo kišti pinigus ir konservuoti. Kiek ten jų rado, kiek nerado, kiek jisai turėjo, bet kaip mato, taip, nu, tiek tų sklypų, tiek tų pinigų, tiek to visko, kažkaip va, viskas nutyla. Na ir kas? Už ką jūs balsuosit? Na, už tuos pačius. Kas pridarė šitą gyvenimą visą? Na, švytuoklė tokia, tai dešinė, tai kairė. O už ką jūs balsuojat? Auris paskambino. Sveiki, Auri.
2: Labas rytas.
1: Labas.
2: Nu, mano nuomonė, kad mes vaikam nieko ir padėti negalim, nes vaikai patys savo ateitį turi kurtis ir iš savęs rasti stiprybės ir jiem padėti, kad iš savęs ateitų energija, o ne iš praeities. Mamytė ar tėvelis kažkokia praeitė ant vaiką, kaip sakant, kupros krauna ir vaikas suklaidina gyvenime. O vaikai mes matom, kaip padūksta. Jie kaip laukiniai dabar tapo. Tai va, tai čia matau aš tą problemą, kad visa yra, kaip sakyt, praeitis kūrė ateitį, nekūrė praeitis ateities. Ateitis yra ateitis. Ir duota vaikam ateitis, Dievo duota, a ne tėvų. Tai tokia nuomonė, ačiū.
1: Labai teisingai. Matot, pati praeitis, jinai praeitis, praėjo buvo, yra istorija. Istorija, kuri pateikiama vaikams, mokykloje, žmonėms. Nu, vat buvo taip ir taip. Kiek kartų perrašytos istorijos, kiek kartų yra perrašyti vertybiniai dalykai. Ir šiandieną, pažiūrėkit, kalbant apie vaikus, laukiniai vaikai. Vaikai, žinokit, ir mes buvom laukiniai, kai buvom maži, ir mes buvom padūkę. Na, dabar kitokia aplinka, kitokia informacija. Ir tie vaikai prisižiūri tokių dalykų, o atsvarai kitų dalykų nėra. Ir kad ir turtinga šeima, turtingi tėvai, ten atrodo, o tie vaikai tokie žiaurūs, tokie baisūs, kaip jūs sakot, vaikai. Tai dėl ko? Dėl to, kad jie nemato tų pavyzdžių ir nemato to gyvenimo pagrindinių, pamatinių vertybių, kad vaikui duotų galimybę jas įgyvendinti savo gyvenime. Jos kaip nereikalingos. Reikalingi pinigai, brandiniai rūbai, reikalingi telefonai, reikalinga čia. O čia vertybė. O apie kitas vertybės, pažiūrėkit, kiek šeimose kalba. Ir ne vaikai kalti. Vaikai gimsta, žinokit, lygiai tokie pat geri, tyri, kaip ir anksčiau, kaip ir bet kada. Aišku, sielos skirtingos, skirtingos paskirtys žmonių, skirtingi charakteriai, skirtingi temperamentai ir taip toliau, taip toliau. Bet jeigu mes vaikui duosime pagrindus, kurie nepaprastai yra svarbus, atsakomybės ugdymas. Ir vat aš pradėjau sakyti, ką aš, mano buvo didžiausias noras atėjus į Seimą, kad prisimtų Seimo nariai, tarybos nariai. Aš valstybės valdymo komitete buvau ir man buvo tikrai tenai galimybės atlikti daug veiksmų ir pasiūlyti įstatymų, paruošti projektus, pateikti svarstymam. Bet kalbant apie asmeninę atsakomybę Seimo nario, visi jie purtosi. Niekas juos nenori. Buvo pagrindiniai dalykas atsakomybė ir ataskaitingumas, kad Seimo narys, tarybos narys, prezidentas, tėvas šeimoje ir taip toliau, taip toliau, turėtų atsakomybę ir atsiskaityti. Pažiūrėkit, LRT dabar kokia propaganda. LRT atsiskaito dabar. Na, žinot, juoką kelią. Galbūt kam nors, žiūrint, jūs netikit, kad jie kam nors atsiskaito. Kam jie atsiskaito? Padarė auditą, ką jūs čia kišatės į jų gyvenimą? Tai taip yra visose politinėse sferose. Ir šiandieną kalbėti apie atsakomybę, apie ataskaitą žmonėms, juk jie gyvena iš jūsų pinigėlių. Jie kuria įstatymus, jie ruošia visokiausius dalykus, kaip iš jūsų, jūsų kišenius įlysti, kaip jūs apriboti, kaip jūs sekti, kaip jūs klausyti, ką jūs kalbat, kokie jūs, ką jūs mastot. Netgi čia atsimenat buvo, kad ar sutartį pasirašyti reikia su žmona, kad tu į lovą atsigulsi, kad, kad jinai tau sutinka, kad tau nepasakyti, kad tu ten ją privartauji. Tai iki kur mes nueinam, aišku, neišrinko ten tos partijos, žmonės pamatė nesąmonės, bet kiek nesąmonių yra dabar toje aplinkoje. Ir jūs vėl eisit balsuoti, rinksit tuos pačius dėl to, kad ten yra savi, daug savų. Pažiūrėkit, partija turi ten kelis šimtus tūkstančių ar kelias dešimt tūkstančių narių. Jų šeimos nariai, jų giminės, jų pažįstami, jų įdarbinti, jų kolegos, jų šeimos. Eis ir balsuos už juos. Eis balsuos už juos ir vėl išrinks tuos pačius. Žmonės, kurie masto ir kurie stebėsi, už galvų susiėmė. Kas vyksta? Nu, negali būti. Rinkimus paskelbė. Faktas taip ir yra. Tada sako, tai čia suklastojo, tai čia prirašė ten neteisingi tie skaičiavimai, balsavimai. Balsuoja žmonės, nes jie tiek yra žmonės atsakomybės neturintys už valstybės ateitį ir žiūri asmeninių savo interesų. Jeigu toje partijoje yra mano pažįstamas, tai aš už jį ir balsuosiu. O ką jis daro? Ką jisai veikia, kaip jisai elgėsi per tos kadencijoje būdamas. Pažiūrėkit, toks sysas, kiek komunistų šiandieną yra Seime. Komunistų, kurie buvo išdavę tėvynę, kurie trynė ją. Jie tiek metų sėdi ten ir reguliuoja, ir tyčiojasi iš jūsų. Ir vėl žmonės ten ir balsuoja. Tai kodėl taip yra? Atsakomybės toka, supratimus toka. Aš labai norėčiau, kad taip būtų, kol aš atsakomybės toka, supratimus toka.

ir ta visa pulka. Jie tokie, kuris nori pakeisti jiems, jiems pakenkti, kad jie atsiskaitytų, kad jie gali būti jos atšaukti, kad būtų. Jie tokie žmogų, kuris kels šitais, sutrins į miltus. Jie turi visą žiniasklaidą, jie valdo viską ir jie gali tą Seimo narį atšaukti, sutrypti, apkaltą padaryti. Dar atsiranda tokie žalimai visokie, kurie buvo konstitucinio teismo. Jie pritars, jie kitokie. Suprantat, jie sprendžia ne jūs, ne suvereni tauta, ne žmonės tie, kurie rinko, o jie. Žmonės išrinko, ai, jisai ne prie pulkos, jį reikia sutrinti. Turbūt mes daug matėm pavyzdžių nuo Pakso pradėjus, kaip vyksta ir kaip darosi. Kur atsakomybė? Žmonės tyli. Žmonės nieko negali padaryti. Jeigu pradės daryti, jos persekėt pradės jos čia vatnikais visokiais ten, putinistais, kokiais tik nori išvardinti. Ir šiandieną yra tokia situacija. Ir žinot, kodėl toks svarbus atsakomybės ugdymas? Todėl, kad žmogus, žinot, su išvystyti atsakomybę imasi adekvačių įsipareigojimų. Supranta, arba jiems pasiruošia. Kas tai gali būti? Laisvai vysto savo sugebėjimus, laisvai vysto savo talentus prigimtinius, pasitiki savimi. Ir žmogus su išvystyti atsakomybę už savo veiksmus gerbė kitų teisę daryti savo pasirinkimus ir už juos atsakyti. Ką šiandieną politikai daro? Jeigu tu kitaip galvoji, tu priešas. Čia net viešai pasakė, kad tuos ne šaudyti reikia tuos, kurie ten filmą kažkokį žiūri, rusų kalbą, ar ten kalba ne taip, kaip ten landsbergistai ar ten genderistai. Jie yra priešai. Kodėl taip yra? Ir tas žmogus, kuris turi atsakomybę, kurios labai norėtųsi, kad turėtų politikai bent lašelį ten tos sąžinės ir atsakomybės. Nedarys toks žmogus, kuris turės atsakomybę spaudimu, bus visą laiką linkęs susitarti su žmonėm, ieškoti su žmonėm bendrų sprendimų. Pažiūrėkit, kaip prieš rinkimus. Mes atsisuksime į žmonės. Nu, kai išrinko, mes dabar valdžioj jau, kaip tas drakonas. Kas tie žmonės? Kam jie reikalingi? Kad suneštų mokesčius. Ir žinot, tie, kurie norėtų susitarti, kurie norėtų dirbti tėviniai, kurie norėtų dirbti jums, šiandien jie su jais susidorojama. Ir šiandieną daro patyčias per spaudą, per bet ką, ieško ten jo gyvenime kažkokių praeitų dalykų, kad ištrauktų. Kaip jį sudaužyti? Kaip jį panaikinti? O tas žmogus, kuris turi tą vidinę švarę sielą ir ją girdi, su tokie žmonėm ir bendrauti lengva. Jo pačio nekankina jokio kalties jausmas, jis neturi pretenzijų ar tokių nepagrįstų reikalavimų. Kiek šiandieną žmonėms sukuriama nepagrįstų reikalavimų? Mokestinių, moralinių, kokį tik nori. Pažiūrėkite, šiandieną paimkime valdžią mūsų, paimkime įtakingus žmonės, kurie pareigas užima. Juk tie žmonės, kurie dirba už jūsų pinigus, iš jūsų paimtų pinigų, gauna atlyginimus, kaip Seimo nariai, nu, ten daug yra. Ką šiandieną labiausia krenta į akis žmonėm? Šiandieną tų žmonių bruožas yra neatsakingumas. Vyrauja toks išsisukinėjimas.

0: tikėjimas. Toks, žinot, pareigų vengimas. Juk kiekvienas atėjęs uždeda ranką Seimo narys ant konstitucijos ir sako, prisiekiu ten, tralia. Na, ar to laikosi? Manipuliuoja, meluoja. Ir mes matome tuos dalykus per televizijas, kada diskusijos, kalbos, kur link veda visą tai. Mes turbūt visi matom, į kur visą tai veda. Aš suprantu, kad yra pavojai dėl karo, daug kas jau kalba ir visa kita. Bet kas tai yra karas ir kas šiandieną žmogaus gyvenime, ar tik tai laukt karo ir nieko nedaryt? Ir šiandieną jų, pažiūrėkit, kalbos, apie ką jie kalba? Ar jie kalba apie žmonių gerovę? Ar jie kalba apie saugų žmogaus gyvenimą, apie ramybę? Ne, kuria tokias intrigas. Ir net smulkiuose tokiuose konfliktinėse situacijose žmonės nemato savo veiksmų pasiekmių. Žiūrėk, jeigu jisai pridirba, tai jisai neprisipažins, kad jisai padarė. Kad ir paimkim Skvernelį. O, aš čia dabar savo politinę karjerą darysiu, aš dar parodysiu, aš visą... Aš galim daug pakalbėti ir apie tokius Seimo narius, apie vyriausybės darbuotojus, kurie kalba, žada, daro, padaro tokius dalykus. Ar jie prisipažįsia, kad jie padarė, ar jie atsakomybę turi, ar jie jums kada atsiskaitė. Ir jie puola tada kitus, ginasi ir kaltina kitus, kad kiti kalti. Čia tik ne aš. Ir tai vyksta visuose lygiuose, visuose lygmenyse, tarpusavio santykiuose iki valstybės valdymo. Kokia išeitis? Ugdyti atsakomybės jausmą pirmiausia kiekvienam savyje. Prieš bet ką darant, bet ką veikiant, bet kokius veiksmus atliekant. O ypatingai, kada jūs einat rinkti valdžią, kuri reguliuos jūsų gyvenimą. Ir kuri nustatys, kur jums eiti, kur neiti, ką kalbėti, ką nekalbėti, kur bijoti, kur drebėti. Nekrūpčiokit jūs čia, prisimenat turbūt. Ko jūs čia krūpčiojat? Čia aš. Ir jeigu savyje nėra atsakomybės jausmų, jei neišmokome to vaikystėje, galime mokytis sąmoningai, būdami suaugę. Niekada mokytis nevėlu, sako. Peržiūrėkime savo gyvenimą ir kiekvienas atrasime neįvykdytų pažadų savo, ne kitiems. Ir nekalbu apie tai, kad žmogus turi persvojį. Jau aš nuo pirmadienio, tai jau dabar jau nevalgysiu. Nu, nepasako nuo kurio. Jau aš čia to negersiu, aš čia nerūkysiu, jau sveikata pažlugusi, aš čia jau mesiu. Nu, neturi žmogus atsakomybės už savo gyvenimą. Ir žinot, tu pažadų neįvykdytų savo, kitiems, savo šeimoje, savo vaikam, bet kams, yra pilna. Ir kiek tu pamirštų įsipareigojimų? Kaltės jausmo dėl kitų žmonių elgesio. O ir pačių mūsų neatsakingų elgesio. Visa tai neigiama veikia visą gyvenimą. Ir jeigu mes neatsakingai kalbam, jeigu mes neatsakingai darom, savo kenkiam. Jeigu tu turi pareigas dėl valstybinių klausimų, dėl žmonių gyvenimo, tai tu prisimi atsakomybę už ką? Aš, politikas, aš prisimu atsakomybę už tai, kad ten kažkas įvyko. Kas tavo prisėmimą? Nulis. Kas iš tavo to prisėmimą, kad tu taip kalbi? Čia, žinot, turi būti reiškiniai, turi būti pasekmės. Ir žinot, jeigu neigiamai veikia žmonių gyvenimą, todėl, kad netaisome jų. Mes turim ateit žmonės, nu, kaip liaudis sako, į valdžią, į tas institucijas, kur leidžia įstatymus, kurie supranta ekonomiką, kurie supranta meilę, kurie supranta santykius, žmonių gyvenimo pagrindą. Ir jie turi pataisyti, kad ir smulkiausias situacijas. Ką bedarai, kur tu bebūtum, ką tu beveiktum, visą laiką mes turim prisiminti savo asmeninę atsakomybę. Šiandieną jinai neapibriešta. Šiandieną nėra tokio įstatymų. Yra ten parašyta ir tarnautojų elgesio taisyklės ir tai nieks jų nepaiso. Pažiūrėkit, šiandien eikit į savivaldybę, nuėkit į kažkokią paslaugų sferą, atėjai, lapelį paspaudė, ten prie bendro langelio kažkas priėmė, kažkas tave nustumė ir tu pasibaigė. Ir jeigu prisimtų žmonės atsakomybę, o labiausia reikia ugdyti vaikus, kad jie prisimtų atsakomybę, nuo pat mažens, kad jie bent suvoktų, kas tai yra atsakomybė asmeninė. Žinot, nepaprastai tai svarbu. Tai veikia ne tik tai vieno žmogaus gyvenimą, bet galiausiai ir visų mūsų, visuomenės gyvenimą. Ir nepamirškime, kad tikėtis ko nors iš kitų žmonių galime tik tuo met, kai yra prisimti aiškus įsipareigojimai. Ir auklėkime asmeniniu pavyzdžiu, ne tik žodžiais, o pavyzdžiu atsakingumu savo vaikus. Ir nepaprastai tai svarbu visų mūsų ateičiai. Ir kas tai yra, žinot, kaip tai padaryti? Bendravimo problemas. Bendravimo problemos šeimoje tai yra pirmutinės, svarbiausias, sakykime, tų pamatų suklojimas vaiko gyvenime. Problemų šiandieną nėra tos šeimos, kad jų nebūtų. Požiūris į gyvenimą, į vertybės, į visą kitą, čia yra tiek suveltas, sujaukta viskas, kad atrinkti dabar turbūt labai sudėtinga. Ir problemos, su kuriomis susidurėme šeimoje, visada turi priežastį. Visada. Kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų pasekmė. Ir supratę, ir pašalinę problemų priežastis, mes galim kurti laimingus santykius. Bet kaip dabar tą priežastį rasti? Nu, aš tai nekaltas. Čia tu kaltas. Aš nekalta, tu kaltas. Aš nekaltas, tu kalta. Ir taip toliau. Ir žinot, tos problemos, tos priežastėlės, tos dėl ko kyla, pažiūrėkit avariją, kaip įvyksta. Nuo mažo krustelimo vairo ne taip automobilis gali būti nevaldomas ir iki nelaimės didžiausio. Ir paliktos bedėmesio problemos turi tendenciją aukti. Turi tendenciją aukti ir apaukti naujomis problemomis. Kaip šaknis kokio parazituojančio augalo. Pažiūrėkit, sėklytė nukrenta, jinai lenda į žemę, jie išrovė, liko tų šaknų, vėl ataugo ir taip toliau. Senosios vedos išskiria 5 pagrindinės nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir jeigu nėra atsakomybės, nėra užčiuopimo to, dėl ko tai viskas vyksta, ir mes jų nesugebėsim pašalinti. Ir tik pašalinimus nesutarimus pašalinsime, kaip mes rasime priežastį. Ką daktaras atėjęs pirmiausia žiūri, jeigu jums skauda pilvą ar ten kažką. O nuo ko susirgai? Daro kraujo analizės, krauta, nustatyti priežastį. Tai jeigu mes nesutarimų priežastis rasim, galima kurti harmoniją šeimoje. Vienas yra svarbiausias dalykas, ką šiandieną iškreipia visa šita genderistų gauja šita, sakykime, kuri šiandieną finansuoja ir tos iškrypusių žmonių gyvenimo formas organizuotis, finansuoja pinigais. Vienas yra pagrindinis. Vėlgi, galiu apie vedas kalbėti, galiu apie vertybės kalbėti. Vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas. Šiandieną kalba, kad gali vyras būti moterį, moteris vyru, tai yra baisiausias dalykas. Apie tai reikėtų kalbėti. Toliau, egoizmas santykiuose. Noras toks, kad gyventų dėl manęs kitas žmogus. Ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Dėl manęs, čia aš viską. Aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Kas tai yra? Išmintingi žmonės jau supranta, kad tie materialiniai dalykai, kūniški malonumai, negali būti gyvenimo tikslu. O šiandieną faktiškai jie vyrauja filmus, žiūrėkit, bet ką, kalbant, saviugda, užmiršta. Saviugdos nėra praktiškai šiandieną. Savęs pažinimas, saviugda, tai dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Be šio neįmanomas dvasinės augimas. O jei nėra dvasinio augimo, žmogus netobulėja. Todėl neįmanoma kurti harmoningų santykių gražių. Tai yra pagrindiniai dalykai. Ir jeigu mes šitų dalykų šiandieną nekalbėsime apie tai, ir jeigu mes neprisimsime atsakomybės už šeimą, už vaikų auginimą, už gimdymą vaikų, kai šiandieną apie populiaciją kalbam, kad jos jau išsenka, ir kad mes išmirsim toj, kad liekam senukai, o vaikų nėra, nebus net kam palaidot. Ir sako, kas man uždegs žvakutę, kai aš liksiu paskutinis. Čia yra vienas iš svarbiausių dalykų. Atsakomybė už savo gyvenimą. Atsakomybė, ataskaita sau, bent jau. Bent sau. Bet jeigu to nėra, mes renkam tada gaujas, renkam tuos, kurie jums įpudrina smegenis, kad savi arba ten mums ką nors duos, parduodam savo ateitį, parduodam savo gyvenimą, parduodam savo vaikų ateitį, valstybės, Lietuvos ateitį. Kas tai yra? Tai yra niekis. Tai yra formuojama taip ir mokykloj, ir aplinkose, ir gatvėj. Šeimoje mes apie vertybės dažnai pamirštam. O atsakomybė yra viena iš svarbiausių dalykų jūsų gyvenime. Atsakomybė gyventi su meilė. Atsakomybė gyventi harmonijoje. Atsakomybė gyventi tai, kad būtų gera. Prisimkime atsakomybę už kiekvieną savo žodį, už savo elgesį. Ir žinokite, kad niekas nedingsta be pasekmių ir niekas iš niekur neatsiranda. Viską žmogus pats kuria. Kuria energetinę visą srautą, kuris iš jo išspinduliuoja. Ir ką jūs maitinsit? Tą užauginsit. Nepykantą maitinsit. Barsitės. Rieksit. Gausit viską tą užaugusį. Daug didesnį. Ir jeigu vilkas mažas, jis jums nepavojingas, tai užaugęs didelis vilkas ar meška. Jo jums tikrai yra pavojus. Linkiu įsiklausyti į savo prigimtinius, į savo širdį, į savo vertybinius klodus, kur jūsų širdyse tikrai kiekviename jų yra pakankamai daug. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, tai buvo laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Pasidalinkite laidą, galbūt mano mintys ir kam nepatinka, galbūt kai kas išgirdo, ką nors, kas jam svarbu. Žinot, mano jau gyvenimo patirtis ir amžius leidžia daryti tam tikras išvadas ir jau kai kam galiu ką nors ir patarti. Jeigu ką nors išgirdote, pasidalinkit YouTube Pukas TV, laida įkelta bus netrukus. Ir ačiū visiems, kurie rūpinasi savo gyvenimu, savo sielą, savo vertybiniais dalykais ir gyvenimo prasme. Tai buvo aš, Kęstutis Pūkas, ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia Pūko radijo stotis. Likite įsijungę.
2: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisarų biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarubiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
5: Sveiki visi. Tiesioginėme eteryje metas pakalbėti apie mitus. O šiandieną laidoje paliesime kelias irgi gausiai mitais. Apgaubtas temas, būtent pirmoji apie savanorystę, nes be savanorių įvairios organizacijos greičiausiai ir neegzistuotų, ir žmonių gyvenimas būtų kur kas sunkesnis. Ir ši be jokio atlygio nesulaukianti veikla yra apipinta begalė mitų, taigi laikas juos sugriauti. Kai kurie žmonės mano, jog savanorių reikia labai mažai ir jų užtenka tiek, kiek yra, tai net ir nesidomi savanorystės poreikiu savo gyvenamoje aplinkoje. Bet tiesa ta, jog savanorių niekada nebus per daug, tai svarbu suprasti, jog savo pagalbą siūlyti reikėtų pačiam. Daugelis organizacijų nuolatos ieško savanorių, tačiau žmonės dažniausiai šios informacijos nepastebi arba ją ignoruoja. Taigi reikėtų prisiminti, kad iš tiesa pagalbos ranka visuomet bus maloniai laukiama. Yra dar galvojančių, jog savanoriais gali būti tik jauni žmonės. Ir dažnai žmonės paklausė savęs, susimąsti apie savanorystę, ar aš ne per senas tam. Atsakymas yra vienas ir vienintelis. Ne, tikrai ne. Savanorystė nepaiso nei amžiaus, nei lyties. Ir visi žmonės, nesvarbu kokio jie amžiaus bebūtų, tikrai gali rasti sritį, kurie gebės pasireikšti ir būti naudingi visuomeniai. Bet yra ir tokių skeptikų, kurie sako, na, jeigu savanoriaudamas negaunu jokio atlygio, tai kam man tai? Na, čia yra netiesa, kad savanoriai negauna jokio atlygio. Jie gauna patį didžiausią galimą atlygį – žinių, patirtį, moralinį ir dvasinį pasitenkinimą. Ir to suteikta pagalba, padarytas geras darbas ir atlygio gauta kito šypsena. Ir yra didžiausias džiaugsmas, kokį gali patirti žmogus. Jog visi nuo vaikystės girdim, kad ne piniguose laimė, tai savanoriavimas ir yra būtent ta veikla, kuri padeda suprasti šios frazės tikrumą ir prasmingumą.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Taigi, eteryje metas ir kitai temai. Kaip tik šiuo metu yra jau ir vaisių, ir įvairiausių uogų, daržovių sezonas. Na, o daugelio vienas mėgstamiausių vaisių yra obuolys. Bet kai kuriais metais yra vadovaujamasi. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės galvoja, kad kuo obuolys ryškesnis, tai tuo jo skonis bus saldesnis. Iš tikrųjų, tai mitas. Ūkininkai sako, jog obuolio spalva daugiausia lemia veislė ir temperatūra. Kuo didesnis skirtumas tarp dienos ir nakties temperatūrų, tai tuo sodresnė bus ir spalva. O štai skonį daugiau įtakos turi obuolio brandumas. Jam bręstant didėjantis cukraus kiekis suteikia saldesnį skonį, o jeigu obuolys neturėjo pakankamai laiko subręsti, tai jame bus daugiau krakmolo nei cukraus, taigi ir skonis bus netoks saldus. Beje, ar pastebėjote, kad vieni obuoliai perpjauti per pusę arba kai į skiltelę supjaustame ruduoja, o kiti išlieka balti? Iš tikrųjų, kone absoliuti dauguma lietuviškų obuolių rūšių ruduoja, bet tai nėra blogumo požymis. Šį procesą lemia didesnis rūgščių ir pektino kiekis, kuris yra būtent lietuviškose obuoliuose. O tarkim, užsienyje ypatingai šilto klimato zonoje augantis obuoliai turi daugiau cukrus, tai kai juos tos užsienietiškus obuolius perpjaunam, tai dažniau tokie obuoliai ir išlaiko nepakitusią spalvą. Kita vertus, kaip sako ūkininkai, svetur keliami kitokie reikalavimai. Ten didesnis dėmesys skiriamas estetiniai, tai vizualiai pusiai. O tai pasiekti natūraliais būdais yra labai sunku. Taigi, Lietuvoje augančių dviejų vienodų obuolių niekada nebus, bet šis išskirtinumas, kaip ir augintojai pažymė, ir yra kokybės ir autentikos ženklas.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
4: Girdėjote reklamą.
5: Keturios minutės belieka iki 11 valandos. Jau netrukus žiniose išgirsti ir apie tai, jog suremontuotose Klaipėdos gatvėse netrukus atsiras nauji kelio ženklai. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Maskva perspėjo Jungtinę karalystę, kad čia sumokės kainą, pasirodžius pranešimams, jog Ukrainai tiekti britiški dronai buvo panaudoti per smūgius Rusijos gilumoje. Taigi, plačiau apie tai ir kitos naujienos, jau netrukus jūsų dėmesį. Kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausim laidoje, viskas bus gerai.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio, iš jų A1 Vilnius Kaunas ir Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys magistralėse, daugiau kaip 64 km, taip pat 12 tiltų ir viadukų. Skelbia valstybės kelių valdytoje Via Lietuva. Pasak bendrovės, didžiausi remonto darbai vyksta automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio bei 11 tiltų bei viadukų. Planuojama, kad suremontuotose Klaipėdos gatvėse atsiras nauji kelio ženklai – rombo formos ant asfalto. O centrinės valdžios atstovai primena, kad tai niekur neregistruotas savavališkas ženklinimas ir primena, kad už tai galima bausti. Tokie ženklai Kaune jau yra ne vienerius metus. Specialus žymėjimas ant asfalto dangos įrengiamas 30 ir 15 metrų prieš pėsčiųjų perėjos. Teigiama, kad jie atkreipia vairuotojų dėmesį apie priekyje esančias perėjos. Obalių augintojai sunerime. Šią žiemą stingdę šalčiai sunaikino maždaug 40% obalių sodo. Dėl to šiemet lietuviško obalių derlių sumažės beveik per pus. Toks taigus derlių sumažėjimas gali lemti ir kainų pokyčius, bei didesnį importo dalį. Visgi prekybininkai nurodo, kol kas kainų pokyčių nefiksuojantis. Kad pedagoginėje, psichologinėje tarnyboje gautum pažymą, jog vaikas turi specialių jugdymosi poreikių, Vilniuje tenka laukti net apie metus. Tokios pažymos reikia, kad vaikui mokykloje būtų teikiama pagalba, o per patikrinimus vaikas turėtų daugiau laiko perprasti užduotį. Kelių kitų Lietuvos miestų pedagoginių, psichologinių tarnybų vadovės sakė, kad ten pažymos išduodamos kur kas greičiau nei sostinėje ir darbuotojų nestinga. Tarkime, Klaipėdoje įprastai pažymą galima gauti per mėnesį nuo registravimuose, nebent psichiatro patikros prireikia, tai tada tenka ilgiau palūkėti. Tiesa, Kaune teks laukti ilgiau. Naujosios Vilniaus paplūdimyje laikinai nerekomenduojama maudytis. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad vandens kokybė netitinka higienos reikalavimo. Apie situaciją poilsiautojus informuoja ir paplūdimyje pastatytas įspėjamasis ženklas. Maskva perspėjo Jungtinę karalystę, kad čia sumokės kainą pasirodžius pranešimams, jog Ukrainai tiekti britiški dronai buvo panaudoti per smūgius Rusijos gilumoje. Šis perspėjimas nuskambėjo pranešus, kad Kyivas panaudojo dviejų britų bendrovių gaminamus dronus kariniams ir pramoniniams taikiniams Rusijos teritorijoje atakuoti. Rusijos ambasada Londone savo pareiškime apkaltino Jungtinę karalystę, tapus atako bendrininkė ir bendrautorė, kuris sąmoningai renkasi eskalaciją šiame konflikte. JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimai sumažinti bendrų pratybų su Seulu mastą pasėjus abejones Ramiojo vandenyno regione, Japonijos gynybos ministras antradienį pareiškė, kad bendradarbiavimas su Pietų Korėja ir Jungtinėmis valstijomis yra labai svarbus regioniniams saugumai. Kalbėdamas vizito Australijoje metu, Japonijos gynybos ministras tvirtai pasisakė už bendradarbiavimo saugumo srityje su pagrindiniu gynybos rėmėju Vašingtonu ir kaimynu Seulu. Vokietijos Bundeswero karių skaičius pasiekė aukščiausią lygį per pastaruosius 13 metų. Gynybos ministerija Berlyne pranešė, kad Bundeswero karių skaičius išaugo iki maždaug 186 700. Tai reiškia, kad metų viduryje karinio personalo skaičius atitinka 2026 metais numatytą personalo didinimo tikslą. Bundesveras ir Vokietijos vyriausybė naują karinę tarnybą grindžia savanoriškumo principu. Naujojo karinės tarnybos įstatymo tikslas yra iki 2035 metų aktyviosios tarnybos karių skaičių padidinti iki 255 270 tūkstančių. Sportas. Šiauliai pasiekė pirmą pergalę top lygoje šią vasarą. Šiaulių futbolininkai namuose 1-0 įveikė Panevėžį.
Justė Jocytė vėl nepasirodė aikštėje JAV moterų krepšinio lygos rungtynėse, tačiau jos atstovavimas Golden State Valkyries klubas pratėsė pergalių seriją. Valkyries namuose 78-70 įveikė Dallaso Wings ekipą. Ir apie orus. Šiandien lietaus sulauksime kone visoje Lietuvoje ir tik vakaruose vyraus trumpi lietus, o rytiniai rajonai sulauks ir smarkaus lietaus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra kils iki 21 laipsnių šilumos vakariniuose rajonuose, o rytuose bus vo 16 laipsnių. Naktį į trečiadienį debesuotumas nedaug sumažės, bet lietaus debesų visgi sulauksime tik vietomis. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių, o pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime daugelį rajonų. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Planuojantiems būsto remonto, apdailos ar montavimo darbus, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniausios patarėjos Giedrės Nenartavičiūtės patarimai.
1: Tai Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba vasaros laikotarpiu pastebi, kad suaktyvėja vartotojų prašymą dėl būsto remonto įvairiausių statybos darbų. Ir iš tikrųjų dalinasi patarimais, ką reikėtų daryti, kad išvengti nesklandumų ir nemalonumų. Tai svarbiausia, kiekvieną kartą, kai nusprendžiate užsisakyti tokias paslaugas ir tariatės dėl paslaugų su rangovu, išsamiai aptarti visas sąlygas, visus darbus, kuriuos norite atlikti, darbų atlikimo sąlygos, terminus, būtinai kainą, apmokėjimo tvarką. Geriausia visą tai fiksuoti yra raštu, kad jeigu kiltų kažkokių nesklandumų, jeigu darbai būtų atlikti, tarkim, nekokybiškai, arba nebūtų atlikti iš vis iki galo, kad tiesiog būtų įrodymai, kuriais remdamasi tarnybą galėtų išspręsti tokį ginčą. Taip pat labai svarbu darbus yra priimti, galima pasirašyti darbų prieimimo perdavimo aktą, tiesiog, kad būtų viskas užfiksuota, kad vartotojas yra patenkintas darbų kokybę, už juos atsiskaityta ir taip toliau. Dar labai svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu samdote meistrus, kurie dirba pagal individualios veiklos pažymėjimą, tai taip pat vartotojas gali įsitikinti, kad šie pažymėjimai yra galiojantis, tą galima padaryti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje. Na, o jeigu vis dėlto užsisakėte paslaugas ir atlikti meistro darbai jūsų netenkina, galbūt jie yra nekokybiški, gal juos padarė ne iki galo, gal neatitiko to, dėl ko jūs buvote susitarę, tai tokiu atveju vartotojas turi tam tikras teisės, jisai gali reikalauti neatlygintinai per protingą terminą pašalinti tos trūkumus, taip pat atitinkamai sumažinti darbų kainą. Na ir tam tikrais atvejais tiesiog atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu jisai tokias patyrė. Tai pirmiausia, vartotojas turėtų kreiptis į rangovą, raštu nurodyti visus savo reikalavimus, nurodyti, dėl ko jisai nesutinka, su ko, kodėl jisai nepatenkintas atliktais darbais. Ir tada rangovas turėtų atsakyti vartotojui per 14 kalendorinių dienų. Jeigu per 14 dienų vartotojas atsakymo negauna arba jį gauna neigiamą, tada jisai gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą, kuri savo ruoštų išnagrinėtų ginčą ir priimtų sprendimą. Tarnyba, nagrinėdama ginčus, gali priimti trijų rūšių sprendimus, tai yra patenkinti vartotojo reikalavimą, iš dalies patenkinti vartotojo reikalavimą arba atmesti vartotojo reikalavimą. Tai kreipiantis į tarnybą svarbiausia pateikti visus dokumentus, visus įrodymus, sudarytas sutartis, taip pat galbūt tų darbų atlikimo broko, nuotraukos, jeigu tokios buvo fiksuojamos, ir tiesiog visus įrodymus, kuriuos tik įmanoma, kad tarnyba galėtų priimti sprendimą.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Giedrė Nenartavičiūtė.
2: Reklama.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
0: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 066-900-888. Kartojame. 066-600-900-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvai Liepą išnaudojus šiems metams nustatytų užsieniečių įdarbinimo kvotą, transporto sektorija gali likti neįdarbinta apie 10 tūkstančių vairuotojų, skelbia Tarptautinio transporto ir logistikos alijansas. Organizacijos skaičiavimu dėl to Lietuva gali negauti apie 650 milijonų eurų eksporto pajamų ir 85 milijonų eurų su darbo vietomis susijusių mokesčių. Pernai nustatyta kvota buvo išnaudota spalio viduryje. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukėsi iš pareigų. Apie šį pareigūno sprendimą pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo tarnybos vadovas apsisprendė trauktis įvertinęs visas aplinkybes ir nenorėdamas pakenkti tarnybos reputacijai. Liubajevas iš pareigų pasitraukė teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje pasienyje Lazdijų rajone įvykusį incidentą. Pasieniečiai tada mėgino sulaikyti neteisėtus migrantus ir Lietuvą patekusius pro po valstybės sieną iškastą tunelį. Sulaikymo metu pareigūnus užpuolė apie 200 užsieniečių, jiems teko trauktis, o sulaikytieji pabėgo į Baltarusiją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba apie pareigūnų užpuolimą viešai nepranešė. Mokinių susidomėjimas, ispanų kalba Lietuvoje auga, o nuo šio rugsėjo ją bus galima rinktis ir kaip pirmąją užsienio kalbą. Tačiau specialistai sako, kad auganti poreikį kol kas stabdo mokytojų trūkumas. Jis tinka ne tik regionuose, bet ir didmiesčiuose. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu, iki šių metų pabaigos bus pratesta sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga, praneša krašto apsaugos ministerija. Priminame, kad ministras kiek anksčiau pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione, įskaitant atakas prieš kritinį infrastruktūrą. Ministro teigimu tokiams operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Naftos ir kitų žaliavų kainų šuolis dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai padidino Rusijos pajamas iš eksporto. Antrąjį ketvirtį jos siekė 125,7 milijardo dolerių, tai yra 28 milijardais dolerių daugiau nei prieš metus, skaičiuoja Rusijos centrinis bankas. Augimą pirmiausia lėmė padidėjusios mineralinių produktų, maisto produktų ir metalų tiekimo apimtis. Komentuoja Centrinis bankas. Pagrindiniu vaidmeniu suvaidino pasaulinių žaliavų kainų augimas dėl sumažėjusio tiekimo susijusio su konfliktu artimuosiuose rytuose, tarp jų dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo. Prie Kyjivo daugiabučių laiptinių praėjusią savaitę pasirodė skelbimu, informuojančiu, kad jeigu žiemą ilgam dings šildymas, bus organizuojamas laikinas perkelimas tų, kam reikalinga parama. Kaip tie, kam reikalinga parama, čia buvo įvardyti vieniši senyvi žmonės, neįgalus asmenius ir šeimos auginančios neįgalius vaikus. Jemeno Husių sukilėliai pareiškė, kad vykdydami Saudo Arabijos jūrinę blokadą smogė Saudo Arabijos kariniam laivui ir keturiems jį lydėjusiems laivams Raudonojoje jūroje. Hučiai apie Saudo Arabijos blokadą paskelbė praėjusį mėnesį, kai žlugo ne vienus metus galiojusios paliaubos Jemeno pilietinėme kare tarp sukilėlių ir Saudo Arabijos remiamos bei tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės. Nuo tada sukilėliai yra nekarta smogę tanklaivėms Raudonojoje jūroje, taip pat Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai.
1: Sportas.
0: Birmingeme pasibaigusiame 2026 metų Europos lengvosios atletikos čempionate Italija paskutinę akimirką aplenkė šeimininkę Didžiąją Britaniją medalių įskaitoje. Italai iškovojo 10 aukso, 6 sidabro ir 6 bronzos medalius, iš viso net 22 apdovanojimus. NBA patirties turintis T.T. Washingtonas artėja prie persikėlimo į Eurolygą. Skelbiama, kad 24 iš žaidėjos vedo pažengusias derybas su Villarbano Asvel, kurią artėjantį sezoną treniruos Tony Parkeris. ir apie orus. Šiandien lietaus sulauksime, ko ne visoje Lietuvoje. Vakaruose vyraus trumpi lietus, o rytiniai rajonai sulauks smarkaus lietaus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra vakaruose kilus iki 21 laipsnių šilumos, rytuose bus vos 16 laipsnių. Naktį į trečiadienį debesuotumas nedaug sumažės, bet lietaus debesų visgi sulauksime vietomis. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių, o pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime daugelį rajonų. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

0: tikrai verta.
1: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. Ekoratai.lt.

juk kartais būna sudėtinga kalbėti žodžiais paprastai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Kas trečią dieną šiemet arba 70 dienų, Lietuva pasigamino visą jai reikalingą elektrą, taip dar vasarą pasiekiant visų praėjusių metų rezultatą, vertinant bendrą visos elektros sistemos poreikį, apimantį ir kaupimo įrenginius, tokių dienų šiemet buvo 50, kaip ir visus 2025 metus, 41. Pranešė energetikos ministerija. Vien saulės ir vėjo elektrinės 21 parą pagamino tiek elektros, kiek tuo metu reikėjo visai šalies sistemai. Saulės elektrinių pagaminta elektra viršė visų 2025 metų energijos kiekį. Planuojama, kad suremontuotose Klaipėdos gatvėse atsiras nauji kelių ženklai – rombo formos ant asfalto. O centrinės valdžios atstovai primena, kad tai niekur neregistruotas savavališkas ženklinimas ir primena, kad už tai galima bausti. Tokie ženklai Kaune yra jau ne vienerius metus. Specialus žymėjimas ant asfalto dangos įrengiamas 30 ir 15 metrų prieš pėsčiųjų perijas. Teigiama, kad jie atkreipia vairuotojų dėmesį apie priekyje esančias perijas. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu, iki šių metų pabaigos bus pratesta sustiprinta kritinės infrastruktūros objekto apsauga, teigia Krašto apsaugos ministerija. Priminame, kad ministras kiek anksčiau pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione, įskaitant atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Ministro teigimu, tokioms operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Klaipėdos vaikų ligoninės medikai sako, vasarą gydymo įstaiga tampa visos Lietuvos vaikų ligoninė. Pasak medikų nėra paros, kad į ligoninę nepatektų paspirtuku ar keturračiais važiavęs ir susižalojęs vaikas. Be to traumos sunkėja. Gydytojai ragina įsitraukti ir politikus, drausti tokiomis elektrinėmis priemonėmis naudotis nepilnamečiams. Obalių augintojai sunerime. Šią žiemą stingdę šalčiai sunaikino maždaug 40% obalių sodo. Dėl to šiemet lietuviško obalių derlių sumažės beveik perpus. Toks staigus derliaus sumažėjimas gali lemti ir kainų pokyčius, bei didesnį importo dalį. Visgi prekybininkai nurodo, kol kas kainų pokyčių nefiksuojantys. Rudenį į Klaipėdos miestą atvykstančių studentų jau laukia paruošti bendrabučiai. Vietų juose šiemet turėtų pakakti visiems, tačiau gali tekti palaukti. Klaipėdos universiteto infrastruktūros ir plėtros prorektorius Benediktas Petrauskas pabrėžė, kad aukštoji mokykla planuoja aprūpinti apie 90% pirmakursių tiek savo, tiek partnerių bendrabučiuose, priklausančiuose kitoms švietimo įstaigoms. Mokinių susidomėjimas ispanų kalba Lietuvoje auga, o nuo šio rugsėjo ją bus galima rinktis ir kaip pirmąją užsienio kalbą. Tačiau specialistai sako, kad auganti poreikį kol kas stabdo mokytojų trūkumas. Jūs tenka ne tik regionuose, bet ir didmiesčiuose. Vokietijos bundesvero karių skaičius pasiekė aukščiausią lygį per pastaruosius 13 metų. Gynybos ministerija Berlyne pranešė, kad bundesvero karių skaičius išaugo iki maždaug 186 700. Tai reiškia, kad metų viduryje karinio personalo skaičius atitinka šiais metais numatytą personalo didinimo tikslą. Bundesveras ir Vokietijos vyriausybė naują karinę tarnybą grindžia savanoriškumo principu. Naujojo karinės tarnybos įstatymo tikslas yra iki 2035 metų aktyviausios tarnybos karių skaičių padidinti iki 255 270 000. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino subombarduoti Omaną, jei šis trukdys susitarimui su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio ir paragino Teheraną pasiduoti. Irano ir Omano pareigūnai jau kelios savaitės derasi dėl būsimos laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje tvarkos, o Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau pranešė, kad abi šalis rengia bendrą deklaraciją. Tačiau Trumpas nekartą tvirtino, esą sąsiaurį, kurį Teheranas faktiškai uždarė vasario 28 dieną prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, kontroliuoja JAV, nors laivyba juo tebėra smarkiai apribota. Jemeno Husių sukilėliai pareiškė, kad vykdinami Saudo Arabijos jūrinę blokadą smogė Saudo Arabijos kariniam laivui ir keturiems jį lydėjusiems laivams Raudonojoje jūroje. Hučiai apie Saudo Arabijos blokadą paskelbė praėjusį mėnesį, kai išlugo ne vienus metus galiojusios paliaubus Jemeno pilietinėme kare tarp sukilėlių ir Saudo Arabijos remiamos bei tarptautinių mastų pripažintos vyriausybės. Nuo tada sukilėliai yra ne kartą smogę tanklaiviams Raudonojoje jūroje, taip pat Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai. Rusija jau pradėjo hibridinį karą prieš ES šalis. Jie mėgina įbauginti Ukrainą remiančias valstybės. Šiuo metu vakarų specialiosios tarnybos tyrė daugybę sabotažo, pasikėsinimų, padegimų ir provokacijų atveju. Apie tai pareiškė Latvijos prezidentas. Jis pabrėžė, kad šios grėsmės nėra ateities scenarijus, jos jau vyksta dabar. Pakistano sostinėje Islamabade per reidą įtariamame telefoninių sukčių centre sulaikyti 258 užsieniečiai, tarp jų 40 Kinijos ir 170 Vietnamo piliečių. Teigiama, jog sulaikytieji į Pakistaną atvyko su turistinėmis vizomis ir neturėjo teisės vykdyti tokios veiklos. Skambučių centras veikia gyvenamųjų namų kvartale Islamabado pakraštyje, o sulaikytieji šiuo metu laikomi kalėjime. Apie įvykį informuotus atitinkamų šalių ambasados, vienas iš galimų scenarijų, įsitraukusių asmenų deportaciją. Naftos ir kitų žaliavų kainų šuolis dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai padidino Rusijos pajamas iš eksporto. Antrąjį ketvirtį jos siekė 125,7 milijardo dolerių, tai yra 28 milijardais dolerių daugiau nei prieš metus, skaičiuoja Rusijos centrinis bankas. Augimą pirmiausia lėmė padidėjusios mineralinių produktų, maisto produktų ir metalų tiekimo apimtis, komentuoja Centrinis bankas. Pagrindinį vaidmenį suvaidino pasaulinių žaliavų kainų augimas dėl sumažėjusio tiekimo susijusio su konfliktu artimuosiuose rytuose, tarp jų dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo. Ispanijos autonominėme Siutos mieste, vietos valdžia vyriausybė Madride, ragina greičiau išsiųsti likusius tūkstančius migrantų, esą drumščiančių miesto gyvenimo. Nerimo kelia ir Marokui įspėjimai, kad savaitgalį užkirstas kelias dar vienam bandymui prasiveršti per sieną su Siuta.
1: Sportas.
0: Į top lygos turnyro lentelės viršūnę sugrįžo Marijampolės Sūduva. 27-ame ture svečiuose žaidė marijampoliečiai, pratėsė gerą atkarpą oponentų stadionuose. 2-0 patiestas Telšių Džiugas. Pirmą kartą šalies istorijoje F klasės tolimojo šaudimo pasaulio čempionate skambėjo Lietuvos vardas. Jungtinėje karalystėje vykusiame 7-ame pasaulio čempionate dalyvavo 24 komandos. Jame mūsų šalies delegacija užėmė 9-ąją vietą. Akmenės rajono sporto centro komanda sulaukė papildymo iš Ukrainos. Prie ekipos jungiasi 23 metų 187 cm ūgio atakuojantis gynėjas Maksim Zaitsev, pastaruosius sezonus rungtynėvis aukščiausių jau Ukrainos krepšinio lygoje.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RITE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 26 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 11, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 20 laipsnių vakarėlinos, o penktadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Turėtų lyti. Penktadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Taip pat lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 11, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Lynos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 21 laipsnius. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius. Lynos. Penktadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių be kritulių. Alytuje šią naktį numatoma 12, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 22, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių.

0: Hallo.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki, mėly klausytojai, jau 12 valandų ir 20 minučių keliaukime į laidą Viskas bus gerai, kurios metu įvairiausiomis sveikatingumo temomis kalbam ir žinoma, taip pat dažnai paliečiame mitybos įvairiausius klausimus. Dabar vasara tų žalumynų yra pačių įvairiausių ir labai dažnai esame pratę žalumynus vertinti kaip savaime švarų produktą, ypač jeigu savo daržė užsiauginam, pavyzdžiui, kokių krapų ar petražolių, atrodytų, kad jų plauti apskritai nereikia. Bet ar tikrai? Kągi sako specialistai. Iš tikrųjų, krapus, petražolės ar kokius kitus šviežius žalumynus rekomenduojama visuomet kruopščiai nuplauti ir nesvarbu, ar juos parduotuvėje nusipirkote turguje ar savo darže užsiauginote. Atrodytų viskas paprasta, nuo savo žemės, savo sėklos, patys prižiūrim augalus, vadinasi žalumynai švarus, bet vis tiek augdami augalai liečiasi su dirvožemiu, lietaus, vandeniu, vabzdžiais, kartais ir trašomis. Ir ant lapelių gali patekti įvairiausių mikroorganizmų, todėl vien tai, kad žalumynai užaugo jūsų darže, savaime negarantuoja jų švarumo. Plika akimi, švarūs krapai ar petražolės nebūtinai yra mikrobiologiškai švarūs. Aišku, kartai žmonės sako, vis tiek juos virsiu ar kepsiu, tai karštis sunaikins visas bakterijas, jeigu tokių ir yra. Bet iš tikrųjų tai nėra priežastis žalumynų neplauti. Prieš naudojimą nuplauti žalumynai padeda pašalinti žemę, smėlį, dulkes, dalį mikroorganizmų. Be to, dažnai žalumynus ir šviežius naudojam, dedami salatas ar sriubą jau patiekus, arba pabarstom ant kokių kitų paruoštų patiekalų, tai plovimas turėtų tapti įprastu įpročiu. Ir taip pat internete dažnai mes galim girdėti įvairiausių patarimų, kad reikėtų tuo žalumynus vandenyje mirkyti su soda, druska ar actu, bet kasdieniam naudojimui paprastas kruopštus plovimas patekančiu vandeniu yra saugiausias ir paprasčiausias pasirinkimas. Beje, niekuomet neplaukit krapų, petražolių ar kitų žalumynų muilu, indų plovikliu ar kokiamis kitomis baitinėmis cheminėmis priemonėmis, nes jų likučius gali būti sunku visiškai pašalinti. O patekę į maistą, jie gali būti ir kenksmingi.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

0: Naudinga žinoti.
1: Prieš muzikinę pauzę kalbėjom apie tai, kad vasarą įvairiausių žalumynų galime skanauti ir gardinti jais savo patiekalus, bet tuo pačiu vasarą į namų virtuves atneša ir gausų vaisių ir daržovių derlių. Tuo pačiu atsiranda ir nepageidaujamų svečių namų virtuvėse, tai yra vaisinių muselių. Nors šie smulkos vabzdžiai žmogui nepavojingi, bet jų atsiradimas gali būti ženklas, kad maisto produktai pradeda gesti. Dažniausiai tos vaisinės muselės atsiranda dėl pernokusių arba ilgiau laikomų vaisių ir daržovių, ypatingai tų, kurie turi daugiau cukraus, tai pavyzdžiui, bananų, obolių, kriaušių. Taip pat dėl atvirai laikomo fermentuotų skysčių, pavyzdžiui, sulčių. Į patalpas jos gali patekti pro langus, durų plyšius ar ventiliacijos angas. Tai, kad vaisinės muselės namų virtuvėje arba kitose maisto tvarkymo patalpose nesiveistų, svarbiausia švara ir tinkami maisto laikymo įpročiai. Rekomenduojama reguliariai šalinti susidariusias maisto atlikas, dažniau perrinkti vaisius bei daržovės, nelaikyti jų per ilgai atvirai. Vaisius geriausia laikyti vėsioje, švarioje aplinkoje, nes būtent žemesnė temperatūra sulėtina nokimo procesą ir mažina riziką, kad muselės apsės derlių. Ir jos lengvai pasiekia maistą, jeigu jis yra laikomas atvirai. Tai reikėtų vaisius, daržovės laikyti geriau šaldytuve arba sandariuose induose. Ir tai ne tik sumažins muselių skaičių, bet padės tuo pačiu saugoti ir maisto produktų šviežumą ilgiau. Taip pat verta dažnai plauti indus ir pasirūpinti, kad plautuvė neužsikimštų maisto atliekomis, nes tai irgi yra puikiai terpė šiems vabzdžiams daugintis. Beje, dar įdomu tai, kad yra įvairiausių natūralių muselių atbaidimo būdų, kuriuos galite išbandyti. Tai yra tokie aromatingi augalai, kaip bazilikai ar citrinžolės. Tai jų lapelius galima padėti šalia vaisių ir tas kvapas muselės atbaidys. Aišku, visiškai jų neišnaikins, bet bent jau kažkiek jas atbaidys.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras.
3: Kiaušiniai naudingi ir skanūs maisto produktai. Tačiau kaip išsirinkti iš tiesų kokybiškus kiaušinius? Apie tai išsameu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistės Kamilės Pečkevičiūtės komentaras.
4: Kiaušinius mėgsta daugelis. Valgo pusryčiams, deda į salotas ar ant sumuštinio. Vartoja ruošiant įvairius kulinarijos ir konditerijos gaminius. Nors yra manančiųjų, kad vienos spalvos kiaušiniai geresni už kitus, tačiau kiaušinio lukšto spalva neturi įtakos nei kiaušinio skoniui, nei maistinėms savybėms. Kiaušinių spalva priklauso nuo vištų veislės. Vidutinėme vištos kiaušinėje yra beveik visko, ko reikia žmogaus organizmui. Apie 75% vandens, po 12% baltymų ir riebalų. Taip pat vitaminų ir mineralinių medžiagų. Kiaušinio trinyje yra geležies, gana daug vitaminų A ir D. Fosforo, kalcio, tiamino ir riboflavino. Baltymi – vertingų amino rūkščių – natrio, sieros, chloro, kalio bei B grupės vitaminų. Vienintelė nepageidautina kiaušinių maistinė savybė – jis yra cholesterolio, kurio didesnis kiekis nerekomenduojamas maisto racione. Kita vertus – kiaušinėje daug amino rūkšties – cholino, kuris trukdo cholesteroliui kauptis ant kraujagyslių sienelių. Perkant supakuotus kiaušinius, rekomenduojama atkreipti dėmesį į jų ženklinimą. Visų pirma, įgaliojimo data. Parduotuvėse kiaušiniai vartotojams gali būti parduodami iki 21 dienos nuo kiaušinio padėjimo, o jų tinkamumo vartoti terminas yra 28 dienos. Perkant neženklintus kiaušinius iš smulkiųjų ūkininkų, reikėtų pasiteirauti, kiek vištų laiko ir turėti galvoje, kad dauguma vištų deda po vieną kiaušinį kas 24-26 valandas. Bet to svarbu atkreipti dėmesį, ar kiaušiniai švarūs, ar lukštai neįskilę be deformacijų, pašalinių medžiagų ar kvapo. Taip pat ant pakuotės turėtų būti nurodoma svorio kategorija, kokybės klasė, pakavimo centro numeris, gamintojo kodas bei nuoroda nupirktus kiaušinius laikyti šaltai. ES valstybėse narėse visi kiaušiniai turi būti ženklinami specialiu kodu, nurodančiu, kokiamis sąlygomis buvo auginama ir laikoma dedeklė višta. Ženklinimo reikalavimai netaikomi smulkiesiams kiaušinių gamintojams laikantiems nedaugiau kaip 50 vištų, tačiau prekybos vietoje jie privalo nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą. VMVT duomenimis Lietuvoje vis daugiau vištų dedeklių laikytojų renkasi ekologišką ar ant kraiko laikymo būdą. Vis dažniau leidžia paukščiams vaikščioti laisvėje. Palaipsniui atsisakoma paukščius laikyti naruose. Šiuo metu mūsų šalyje veikia 39 dedeklių vištų paukštininkystės ūkiai, iš kurių 7 plėtoja ekologinio ūkininkavimo technologijas, 7 laiko vištas laisvai su galimybe išėti į lauko aptvarus. 12 paukštynų dedeklės laikomos ant kraiko, 13 ūkių narvuose. Lietuvoje padėti kiaušiniai vertiname tiek mūsų, tiek užsienio šalių vartotojų. Lietuvos statistikos departamentas skelbia, kad praeisiais metais kiaušinių iš Lietuvos eksportas sudarė 169 milijonus ir buvo 12% didesnis nei prieš metus.
3: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistė.

0: Тейска, но...
1: Jeigu ieškote lengvo, vasariško ir kiek netikėto patiekalo šiandienos pietums, siūlom išbandyti vištieną su slyvų padažu, kaip tik slyvų sezonas šiuo metu, taigi tikrai verta išnaudoti jų derlių ne vien tik kokiems nors desertams gaminti, bet pavyzdžiui ir padažui, kuo puikiausiai slyvos tinka. Sultinga vištiena, saldžios slyvos ir švelniai rūgštus balsaminio acto skonis, tai yra derinys, kuris tikrai nustebins. Tai šiam valgiui mums reikės vištienos, prinokusių slyvų, svogūno, česnako, šaukštelio medaus ir šlakelio balzaminio acto. Taigi vištieną apkepame keptuvėje, tada sudedame smulkintą svogūną ir česnaką. Suberiame skiltelėmis supjaustytas slyvas, įpilame balzaminio acto ir įdedame medaus. Ir viską patruškiname, tol kol slyvos suminkštės, o padažas taps tirštas ir kvapnus. Patiekti, sakyčiau, labai tiktų su virtais ryžiais. Taigi, vos keli produktai, o rezultatas spalvingas, kvapnus ir tikrai vasariškas.
2: Reklama.

0: ir patogu.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Girdėjote reklamą.

jau netrukus, lygiai pirmą valandą žinios, o juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog pradedamas didžiausias elektroninių valdžios vartų atnaujinimas per 15 metų. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus po žinių, pratęsim laidą Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų ir eteryje žinios. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra pradeda didžiausią per pastaruosius 15 metų elektroninių valdžios vartų modernizavimą. Vienas svarbiausių valstybės skaitmeninių paslaugų portalų rugpjūčio 18-osios pavakarė bus atnaujintas iš esmės. Modernizuojama technologinė platforma, kuriame nauja naudotojo sąsaja, stiprinamas saugumas ir sudaromos sąlygos sparčiau vystyti naujas elektroninės paslaugos ateityje. Prie Baltojo tilto Vilniaus savivaldybės darbuotojai kartu su policija pradėjo specialius reidus, kuriuo metu tikrinami elektriniai paspirtukai bei dviračiai. Pareigūnai siekia išaiškinti, ar transporto priemonės nėra per galingos ir per greitos važinėti šaligatviais bei dviračių takais. Šiems patikrinimams savivaldybė įsigijo specialius įrenginius, rodančius maksimalų greitį ir žado juos naudoti nuolat. Griežtesnių ribojimų imtasi dėl dažnų incidentų, kai paspirtukininkai bei dviratininkai sužaloja save arba pėsčiuosius. Tikrinimo vietos ir ateityje bus renkamos atsižvelgiant ir rizikingiausias miesto zonas. Rudenį Klaipėdos miestą atvykstančių studentų jau laukia paruošti bendrabučiai. Vietų juose šiemet turėtų pakakti visiems, tačiau gali tekti palaukti. Klaipėdos universiteto infrastruktūros ir plėtros prorektorius Benediktas Petrauskas pabrėžė, kad aukštoji mokykla planuoja aprūpinti apie 90% pirmakursių tiek savo, tiek partnerių bendrabučiuose, priklausančiuose kitoms švietimo įstaigoms. Vilniaus šiukšlių krizai, sukėlus rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus kogeneracinė jėgainė atnaujino išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alitaus regionų deginimą. Sprendimą dėl šių regionų atliekų priėmimo priėmė Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus. Priminame, kad šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Strateginis Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol JAV neįvykdys Teherano reikalavimų, įskaitant jūrų blokados panaikinimą. Antradienį pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Tarp reikalavimų jis nurodė blokados nutraukimą, naftos sankcijų panaikinimą bei Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą. Turkijos prezidentas telefonu kalbėdamas su JAV prezidentu paragino pastarąjį tęsti diplomatinės pastangas siekiant užbaigti karą su Iranu. Antradienį pranešė Turkijos prezidentūra. Erdoganas pabrėžė, kaip svarbu kuo greičiau pasinaudoti diplomatijos priemonėmis ir išreiškė viltį, kad derybos su Turkijos rytiniu kaimynu Iranu netrukus bus atnaujintos. Taip pat pažymėta, jog Turkija remtų pastangas siekti taikos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino subombarduoti Omaną, jei šis trukdys susitarimui su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio ir paragino Teheraną pasiduoti. Irano ir Omano pareigūnai jau kelios savaitės derosi dėl būsimos laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje tvarkos, o Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau pranešė, kad abi šalis rengė bendrą deklaraciją. Tačiau Trumpas nekartą tvirtino esą sąsiaurį, kurį Teheranas faktiškai uždarė vasarį 28 dieną, prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, kontroliuoja JAV, nors laivyba juo tebėra smarkiai apribota.
1: Sportas.
0: Šiauliai pasiekė pirmą pergalę top lygoje šią vasarą. Šiaulių futbolininkai namuose 1-0 įveikė Panevėžį. Akmenės rajono sporto centro komanda sulaukė papildymo iš Ukrainos. Prie ekipos jungiasi 23 metų 187 cm ūgio atakuojantis gynėjas Maksim Zaitsev, pastaruosius sezonus rungtynevęs aukščiausioje Ukrainos krepšinio lygoje. Ir apie orus. Šiandien lietaus sulauksime kone visoje Lietuvoje, vakaruose vyraus trumpi lietus, o rytiniai rajonai sulauks ir smarkaus lietaus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra vakaruose kils iki 21 laipsnių šilumos, o rytuose bus vos 16 laipsnių. Naktį į trečiadienį debesuotumas nedaug sumažės, bet lietaus debesų visgi sulauksime vietomis. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime daugelį rajonų. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs. Viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Eik tu namas,
5: čia būtas.
4: Eik tu namas,
5: čia būtas.
1: Vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

Labą dieną visiems. 13 valandų ir 13 minučių, toks gražus skaičių derinys ir graži vasariška popietė. Pats metas mūsų programoje ir diskusijai. Šiandien kalbėsim apie tokią dažną, sakyčiau, reiškinį, su kuriuo tikriausiai yra susidūrę ne vienas darbuotojas, tai būtent apie apkalbas darbe, kur susirenka skirtingi žmonės, ten atsiranda ir įvairiausių nuomonių, simpatijų, nesutarimų, pokalbio apie kolegas. Ir šiandien norėčiau pakalbėti su jumis apie tai, kaip jūs galvojat, ar apkalbos yra neišvengiama darbo kolektyvo dalis, ar vis dėlto toks elgesys neturėtų būti toleruojamas. Nes iš vienos pusės žiūrint, kalbėjimas apie kitus žmonės, apie kitus kolegas, nebūtinai yra tik blogas dalykas. Darbe jų kolegos bendrauja, dalyjasi savo patirtimi, aptaria įvairiausias situacijas. Ir kartais tas pokalbis apie kolegą gali padėti geriau suprasti jo elgesį, gal kažkokią problemą išsiaiškinti. Ir tokie neoficialūs pokalbiai prie kavos padeda žmonėms ir susipažinti ir sukurti tą artimesnį ryšį kolektyve. Bet kita vertus, tas nekaltas pokalbis labai greitai gali virsti ir žalingomis kalbomis. Jeigu, pavyzdžiui, kolega vieną dieną ateina į darbą pavargęs, kiti jau pradeda spėlioti, galbūt jis tingi dirbti, gal vakar linksminosi iki išnaktų. Ir netrukus tokios apkalbos gali po visą kolektyvą pasklisti ir niekas nežino tikrosios tos situacijos. O galbūt tas žmogus visą naktį serganti vaikas laugė arba kažkokios meninių problemų turėjo. Tai tokios apkalbos gali jau pakenkti žmogaus reputacijai ir santykiams su kolegomis. Dar viena dažna situacija, tai yra atlyginimų skirtumai. Jeigu, pavyzdžiui, vienam darbuotojui pakeliamas atlyginimas, tai kolegos kartais pradeda manyti, kad galbūt jis yra vadovo favoritas ar kažkaip nusipelnė išskirtinio dėmesio. Bet neišnodami tikrųjų priežasčių, žmonės gali sukurti ir visiškai klaidingą istoriją. Ir vėl tokios kalbos ne tik kolektyvą supriešina, bet ir mažina pasitikėjimą vieni kitais. Kaip jums atrodo, ar įmanoma visiškai išvengti apkalbų apie kolegas darbe, ar vis tik nereikia to vengti? Nieko čia blogo. Studijos numeris 037-34-2202. Kviečiu savo patirtimi iš darbo pasidalinti ir savo nuomonėmis.

0: Ir turime skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kaunietė paskambino.
1: Taip, taip. Taip.
0: Ar teko su apkalbomis darbę susidurti?
1: Teko susidurti ir čia, sakau, priklauso, koks tas žmogus yra kitas, kaip jis gimęs ir kaip jis augęs. Ir koks jo charakteris visą gyvenimą, jis nepraleidžia prausis žmogaus, tai prie vieno, tai prie kito, apkalbinėja, matė, nematė, girdėjo, negirdėjo. Čia yra, sakau, žmonių prigimtis ir žmonių tokia jau grupė, kuri tiesiog per langą žiūri ir mato, aha, žiūrėk, ne taip apsirengus, tai taip, tai ten taip. Labai blogas reikalas, labai.
0: Blogas įprotis, geriau, kad neapkalbinėtų.
1: Labai blogas įprotis. Pamatėj, nu ir savo pagalvok, nu nedaug dėvę, kad tai būtų, arba ten ką nors tokio kito ir tik pavydas. Seniau čia buvo, aišku, bet dabar irgi pavydė, tik tai galvoja, kad tu čia jau nieko nesupranti, galvoja, kad tu čia jau visiškai nukvakęs ar koks nepatenkintas gyvenimo.
0: Na taip, iš pavydo kartais apkalbos gali gimti, ačiū už skambutį. O išsakytą nuomonę, o ką kiti mūsų klausytojai galvoja, irgi galit prisijungti. Ar galima išvengti apkalbų kolektyve, ar vis tik nieko tokio, tos diskusijos neformalūs pokalbiai. Taigi galite irgi prisijungti ir pasidalinti savo nuomonėmis.

apie apkalbas darbo kolektyve. Šiandieną diskutuojame ir turbūt sutiksite, kad visiškai to išvengti neįmanoma, bet kartais toks paprastas pokalbis apie kolegą gali būti ir visai nekaltas. Bet gandai, kažkokia nepatikrinta informacija jau gali greitai sugriauti pasitikėjimo, po to ir tie darbuotojai susipriešina ir net galima pakenkti žmogaus reputacijai. Tai kiekvienas kolektyvo narys, manau, turėtų prisimti atsakomybę už savo žodžius, juk ir darbo aplinka tampa daug malonesnė tada, kai joje ir pagarba vyrauja, atvirumas, pasitikėjimas, o nenuolatinis spėliojimas, kas ką pasakė už nugaros. Nes kartais net vienas neatsargiai pasakytas sakinys jau gali padaryti daugiau žalos, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Taigi prieš apkalbėdami kitą žmogų turėtume prisiminti paprastą taisyklę. Elgtis su kitais taip, kaip norėtume, kad būtų elgiamasi su mumis. Taigi, tiek šioje temoje, ačiū prisijungusiems, klausiusiems, netrukus perėsim ir prie kitos laidos dalies.

0: Dienos komentaras. Apie negydomo knarkimo galimas liūdnas pasekmes sveikatai gydytojo Tomo Balsevičiaus komentaras.
1: Nuolatiniu knarkimu skundžiasi apie pusę darbingo amžiaus vyrų ir apie ketvirtadalis darbingo amžiaus moterų. Knarkimą dažnai lemia mūsų gyvenimo būdas. Viršsvoris, nereguliarus miegas, darbas pamainomis gali sąlygoti knarkimą. Taip pat tam tikri vaistai, nuolatinis jų vartojimas, kaip migdomieji, taip pat gali būti knarkimo priežastimi. Todėl knarkiančiam žmogui visada reikia atsakyti klausimą, ką aš galiu pakeisti savo gyvenime ir kai kada paprastų gyvenimo būdo korekcijų pakanka, kad atsikratyti nuolatinio knarkimo. Vis dėlto daliai žmonių knarkimą sukelia būtent anatominės priežastis, tai yra ryklės anatomija, didelės gomurinės tonzilės, tam tikra gomurio anatominė situacija, tai yra žemas gomurys, platūs špokaliniai, žiočių lankai, didelė hipertrofuota liežuvio šaknis ar judrus angerklis gali sąlygoti knarkimą. Gali sąlygoti ne tik tai knarkimą, bet ir obstrukcinės miego apnėjos išsivystymą. Obstrukcinė miego apnėja sergantis žmogus ne tik tai knarkia, bet ir jaučiasi mieguistas, jaučia nuolatinį nuovargį, pabunda pavargęs, nepailsėjęs, sumažėja jo darbingumas. Esančiams skundams visada yra atliekamas polisomnografijos tyrimas miego laboratorijoje, tam, kad nustatyti, ar knarkiantis žmogus turi kvepavimo pauzių miegant. Po šio tyrimo yra diagnozuojama obstrukcinė miego apnėja ir tik tai atlikus polisomnografijos tyrimą galima spręsti apie gydymo taktiką tokiam pacientui. Obstrukcinė miego apnėja gali būti lengva, vidutinio sunkumo ar sunki, priklausomai nuo kvepavimo pauzių skaičiaus. Esant sunkiai obstrukciniai miego apnėjai, pirmiausia yra siūlomas išbandyti gydymas nuolatinio teigiamo oro srauto ventiliacija, kada žmogus naktį turi užsidėti veido kaukę, per kurią duodamas didesnis oro srautas, palaikantis jo kvepavimo takus atvirus. Esant neveiksmingam šiam gydymui arba sergant lengva ar vidutinio sunkumo obstrukcinė miego apnėja, yra planuojamas chirurginis gydymas. Prieš planuojant chirurginį gydymą visada pirmiausia yra atlikama medikamentinio miego endoskopija, tam, kad patikslinti obstrukcijos vietą kvepavimo takose, kur susiaurėja kvepavimo takai, ir šio tyrimo pagalba galima tiksliai pasirinkti tą sritį, kurią reikia gydyti, kurią reikia operuoti. Taigi pacientas yra užmigdomas vaistais iki pirmųjų knarkimo garsų ir paskui endoskopu per nosį ir apžiūrimi kvepavimo takai, vertimos vibruojančios ir siaurėjančios vietos. Tik atlikus visus šios tyrimus yra planuojamas chirurginis gydymas, kuris yra pakankamai individualus pacientams, kurie tik knarkia arba serga lengva obstrukcinė miego apnėja ar knarkia, yra paprastai rekomenduojamas mažai invazyvus gydymas, po šio gydymo pacientai jau tą pačią dieną gali vykti namo, keletą dienų po šių nedidelės apimties operacijų gali varginti nedidelio intensyvumo skausmas. Vis dėlto, jeigu pokyčiai miego metu, polisomnografijos rezultatai yra didesni ir žmogus serga bent jau vidutinio sunkumo obstrukcinė miego apnėja, chirurginio gydymo apimtis turi būti didesnė. Paprastai atliekamos įvairios gomurio ir ryklės plastikos, liežuvio šaknies operacijos, kai kada angerklio operacijos. Šiandien šių operacijų veiksmingumas siekia net 80%, taigi yra gaunami pakankamai geri chirurginio gydymo rezultatai. O gydyti obstrukcinę miego apnėją tikrai reikia, kadangi obstrukcinė miego apnėja, negydoma obstrukcinė miego apnėja sąlygoja didesnė rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Sergantis sunkia obstrukcinė miego apnėja žmonės turi 3 kartus didesnę riziką patirti miokardo infarktą arba insultą, taigi jų staigios mirties rizika yra ženkliai didesnė. Nors populiaru manyti, jog knarkimą ar obstrukcinę miego apnėją galėtų išspręsti paprastos priemonės, kaip tam tikri pleistrai, burnos įdėklai, dėja šių priemonių veiksmingumas dažniausiai yra nulinis. Ir vienintelis įrodymais grįstas knarkimo ar obstrukcinės miego apnėjos gydymas yra arba nuolatinio teigiamo oro srauto ventiliacija, arba chirurginis gydymas.
0: Girdėjote gydytojo Tomo Balsevičiaus komentarą.

0: Įdomu. Įdomu.
1: Jūsų dėmesį įdomybė iš Kyvo. Metų vagis, būtent taip galima pavadinti vieną 26 metų Kyvo gyventoją, kurio nusikaltimo planas buvo toks keistas, kad net policija nustebo. Vyras nusprendė apiplėšti maisto prekių parduotuvę ir sugalvojo save užmaskuoti dervą. Jis tiesiog įlipo į statybėti jo stovėjusią dervos statinę ir visas išsitepė juoda lipnė medžiaga. Matyt, planas buvo paprastas, tiesiog tamsoje tapti nepastebėtam. Tada jis išdaužė parduotuvės duris ir į maišą susikrovė grobį. Cigaretės, sultis, salainius, apelsiną, greifrutą, na ir ko gero svarbiausia dalyka, drėgnas servetėlės, kad tą maskuotę po to nuvalytų. Tačiau apsauginiams įtarimų kilo greitai, vyras pabėgo iš parduotuvės, na, grįždamas namo, dar pradėjo mėtyti akmenis į licėjaus langus, būtent tada policija jį ir sulaikė. Na ir po šio nuotykio jam teko dar daugiau darbo negu pačiam apiplėšimui. Daugiau negu 5 valandas jis valėsi nuo savęs dervą, tam prireikė ir batų šepečio, net 12 litrų aliejaus ir 4 litrų ploviklio. Taigi panašu, kad ne kiekviena maskuotė padeda pasislėpti.

0: maždaug 14 minučių, lieka iki antros, taigi laikas muzikiniai dovanai. Jau kartais vienos dainos užtenka, kad perduotumėm pačius gražiausius, nuoširdžiausius linkėjimus. Tai jeigu šiandien norit pradžiuginti mamą, draugą, mylimą žmogų, kolegą, įvairiomis progomis galite skambinti į studiją ir radio bangomis pasiūsti muzikinį sveikinimą. Taigi paskambinę pasakykite, ką norite pasveikinti, kokią progą ir žinoma, kokią dainą norėtumėte šiam žmogui padovanoti. Ir galbūt būtent jūsų pasirinkta daina taps gražiausia kažkieno dienos akimirka. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, juos taip pat galite pasveikinti, tai yra Elena, Mantautas, Gandvilė ir Ilona. Sveikiname jūs, o jeigu jūsų aplinkai yra švenčiančių, muzikinę dovaną galite įteikti paskambinį į studiją telefonu 037 34 2202.
1: Pasveikink pirmasis!

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662. Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Ir jai teikti norėtų klausytojas Julius iš Prienų. Jis sveikina savo žmoną Iloną vardo dienos proga ir linki jai, kad niekuomet nepritrūktų energijos, optimizmo ir tikėjimo savimi. Ir tuo pačiu siunčia milijoną bučinių radio bangomis.

Po 4 minučių jau yra 2 valanda, jos pradžioje žinios. Tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jo Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė nelegalius migrantus. Taigi, apie šį įvykį ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. 4 užsieniečiai, ketinę išvykti keltų į vakarus iš Lietuvos, pateikė suklastotus įtariamą Italijos, Austrijos, Niderlandų ir Graikijos piliečių dokumentus, o 5-asis greičiausiai naudojusi kitos mens vokiškų kelionės dokumentų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Sinoptikams antradienį įspėjant dėl galimų liūčių, Vilniuje stiprinamos tarnybų pajėgos. Iki šiol sulaukta vieno pranešimo apie užtvindytą kelio atkarpą Fabijoniškių gatvėje, kurią kuo greičiau ketinama atlaisvinti. Esant gausiam lietui, vairuotojai raginami būti atsargesni ir pasirinkti saugų greitį, bei didesnį atstumą iki kitų transporto priemonių. Klaipėdos vaikų ligoninės medikai sako, vasarą gydymo įstaiga tampa visos Lietuvos vaikų ligoninė. Pasak medikų nėra paros, kada į ligoninę nepatektų paspirtuku ar keturračiais važiavęs ir susižalojęs vaikos. Be to traumos sunkėja. Gydytojai ragina įsitraukti ir politikus. Drausti tokiamis elektrinėmis priemonėmis naudotis nepilnamečiams. Obolių augintojai sunerime. Šią žiemą stingdę šalčiai sunaikino maždaug 40% obolių sodo. Dėl to šiemet lietuviškų obolių derlių sumažės beveik perpus. Toks staigus derliaus sumažėjimas gali lemti ir kainų pokyčius, bei didesnį importo dalį. Visgi prekybininkai nurodo, kol kas kainų pokyčių nefiksuojantis. Kas trečią dieną šiemet arba 70 dienų Lietuva pasigamino visą jai reikalingą elektrą, taip dar vasarą pasiekiant visų praėjusių metų rezultatą, vertinant bendrą visos elektros sistemos poreikį, apimant ir kaupimo įrenginius, tokių dienų šiemet buvo 50, kaip ir visus 2025 metus 41. Pranešė energetikos ministerija. Vien saulės ir vėjo elektrinės 21 parą pagamino tiek elektros, kiek tuo metu reikėjo visai šalies sistemai. Saulės elektrinio pagaminta elektra viršė visų 2025 metų energijos lygį. Mokinių susidomėjimas ispanų kalba Lietuvoje auga, o nuo šio rugsėjo ją bus galima rinktis ir kaip pirmąją užsienio kalbą. Tačiau specialistai sako, kad auganti poreikį kol kas stabdo mokytojų trūkumas. Jis tenka ne tik regionuose, bet ir didmiesčiuose. Didieji Rusijos verslininkai į federalinį biudžetą pervedė 100 milijardų rublių, reaguodami į Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino raginimą atlikti savanoriškus įnašus į valstybės iždą, atsižvelgiant į rekordišką biudžeto deficito lygį. Nuo invazijos į Ukrainą pradžios biudžetas karui išleido beveik 50 trilijonų rublių, tai yra apie 508 milijardus eurų. Vokietijos bundesvero karių skaičius pasiekė aukščiausią lygį per pasaruosius 13 metų. Gynybos ministerija Berlyne pranešė, kad bundesvero karių skaičius išaugo iki maždaug 186 700. Tai reiškia, kad metų viduryje karinio personalo skaičius atitinka šiais metais numatytą personalo didinimo tikslą. Bundesveros ir Vokietijos vyriausybė naują karinę tarnybą grindžia savanoriškumo principu. Pakistano sostinėje Islamabade pereida įtariamame telefoninių sukčių centre sulaikyti 258 užsieniečiai, tarp jų 40 Kinijos ir 170 Vietnamo piliečių. Teigiama, jog sulaikytieji į Pakistaną atvyko su turistinėmis vizomis ir neturėjo teisės vykdyti tokios veiklos. Skambučių centras veikia gyvenamųjų namų kvartale Islamabado pakraštyje, o sulaikytieji šiuo metu laikomi kalėjime. Apie įvykį informuotus atitinkamų šalių ambasados, vienas iš galimų scenarijų – įsitraukusių asmenų deportacija.
1: Sportas.
0: Pirmą kartą šalies istorijoje F klasės tolimojo šaudimo pasaulio čempionate skambėjo Lietuvos vardas. Jungtinėje karalystėje vykusiame 7-ajame pasaulio čempionate dalyvavo 24 komandos. Jame mūsų šalies delegacija užėmė 9-ąją vietą. Į top lygos turnyro lentelės viršūnę sugrįžo Marijampolės Sūduva. 27-ame ture svečiuose žaidė marijampoliečiai, pratęsė gerą atkarpą oponentų stadionuose. 2-0 patiestas Telšių Džiugas. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas nedaug sumažės, bet lietaus debesų visgi sulauksime vietomis. Vėjas išliks šiaurės vakarų, vakarų krypties, bet susilpnės. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime daugelį rajonų. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur sulauksime trumpo lietaus, kai kur bus ir perkūnijos. Temperatūra nakties metu svyruos apie 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sulauksime daugiau saulės spindulių ir oras sušils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
6: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
7: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite

0: arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Keturiolika valandų ir keturiolika minučių. Labą dieną visiems. Metas aktualijų laidai. Jos metu tiek mūsų šalies aktualijomis domėsimės, tiek apie užsienio aktualijas pakalbėsime, bei žinoma sporto naujienas apžvelgsime. Ir pradėkime nuo to, kas gi aktualu mūsų šalyje. Nors šiemet bendras sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje yra mažesnis negu pernai, Santaros klinikų gydytoja, anesteziologė, reanimatologė Gintarė Šostakaitė sako pastebinti daugiau sunkių šios ligos atvejų. Gydytojos teigimu, visi šiemet sunkia erkiniu encefalito forma sirgę pacientai nuo šios ligos nebuvo pasiskiepiję. Na, apskritai didžiausias sergamumas erkiniu encefalitu kasmet registruojamas gegužės spalio mėnesiais ir būtent šiuo laikotarpiu nustatoma beveik 90% visų ligos atvejų. Taigi su vasara dar ir erkiniu encefalito sezonas nesibaigs, jis tęsis ir rudenį. O vasaros laikotarpiu vairuotojai automobilių keliauja ir po skirtingas valstybės, ne tik po mūsų šalį, tačiau retas susimasto, kad net ir populiarios programėlės naudojimas gali užtraukti baudą. Štai Vokietijos teisės aktai draudžia vairuojant naudoti įrenginius ir funkcijas įspėjančius apie greičio kontrolės vietas. Tai taikoma ne tik specialiems antiradarams. Draudimas apima ir išmaniuosiuose telefonuose bei navigacijos programėliuose esančios funkcijos. Ir jeigu vairuotojas sąmoningai naudojasi keleivio įrenginio pateikiamą informaciją apie greičio matuoklius, jam gali būti skirta bauda. Ši taisyklė taikoma ne tik specialiai greičio matuoklius aptikti skirtoms programėliams. Prekybos tinklai skundžiasi vasaros suaktyvėjusiais ilgapirščiais. Vagys įžūlėja iki tiek, kad iš parduotuvės sprunka net ne su viena preke, o su visu krepšeliu, prie kasų nė nestaptelėje. O tarp vagiamiausių prekių pirmauja prabangus alkoholis. Rečiausiai ilgapirščiai kviečiasi duonos ar kitų gendančių maisto produktų. Apskritai per mėnesį vienas prekybos tinklų suskaičiavo apie 2000 vagysčių ir sukčiavimo atvejų. Vien per metus vagis prekybininkus apšvarina už beveik 20 tūkstančių eurų.
2: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Toliau aktualijos iš didžiųjų šalies miestų. Vilniaus miestas savivaldybėje pristatyta Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa 2026-2030 metais. Kaip skelbė savivaldybė, programos įrengimo paskatino tiek siekis gerinti oro kokybę Vilniaus mieste, tiek besikeičiantis oro kokybės reguliavimas. Europos Sąjungoje nustatomi griežtesni oro kokybės reikalavimai, kurių turės būti laikomasi iki 2030 metų. Apie tai, kad vasara keliauja į pabaigą, Kauno Marių regioninis parkas sužino ne pačiu geriausiu būdu. Mat būtent dabar į miškus keliauja sodo gerybės, kurios ne tik tampa didelėmis šiukšlių krūvomis, kurios nedera prie gražios gamtos, bet ir skleidžia nemalonius kvapus. Kauno Marių regioninio parko specialistai pastebi, kad įvaizdingas parko apylinkės žmonės kaip tik šiuo metu atveža nupjautą žolę, nugenėtas sodų medžių šakos. Taip pat čia keliauja pūvančio balių krūvos ir jų skleidžiamas smarvė gadina ne tik estetinį vaizdą. Tokia veikla laikoma atliekų tvarkymo pažeidimu. Taigi Kauno Marių regioninio parko specialistai ragina nedaryti savo ir kitiems gėdos, bei nešiukšlinti miškuose, palei vandens, telkinius ir kitose gamtos kertelėse. Jeigu soduose liko obolių, nupjauto žolės ar kitų žaliųjų atliekų, jas būtina kompostuoti savo valdose arba pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, kuriuose tokios šiukšlės bus tinkamai sutvarkytos. Keliaukime į Uostamiestį. Milijoninės investicijos į Klaipėdos viešasis erdves, atnaujinami parkai, gatvės ir šaligatviai džiugina ne visus. Judėjimo negalio turintiems gyventojams kasdienybėje vis dar tenka įveikti ne vieną ekstremalią kliūtį, kai savarankiškai bandoma išvažiuoti į miestą ir pasiekti norimas vietas. Kauno miestas savivaldybė į klausimus, kas kontroliuoja ir tikrina, kaip miesto erdvės realybėje pritaikytos žmonėms turintiems judėjimo negalią, atsako aptakiai. Klaipėdos miesto viešosios erdvės ir susiekimo infrastruktūra pritaikoma žmonių su negalia poreikiams, įrengiant naujas pėsčiųjų perėjas, taip pat iškilės perėjas, atsižvelgiama į žmonių su judėjimo negalia poreikius. Šaligatvių ir takų bortai yra nužeminami, kad būtų užtikrintas patogesnis ir saugesnis judėjimas. Taip pat savivaldybė pabrėžia, kad infrastruktūros darbus mieste atlieka skirtingi rangovai, taigi dėl objektyvių priežasčių ne visada visi pritaikymo darbai atliekami vienu metu. Dėl to esą tam tikrais atvejais gali susidaryti situacijos, kai įrengta perėja dar nėra visiškai pritaikyta žmonėms su negalia. Ir kaip savivaldybė pažymė, tokios situacijos vertinamos ir esant poreikiui sprendžiamos.

0: Dienos komentaras. Finansų valdymui keliantis į virtualią erdvę ir nykstant bendros kasos sampratai, šeimos ir kartu gyvenančios poros susiduria su naujais iššūkiais. Kaip pasidalinti finansiniais įsipareigojimais ir kontroliuoti pinigų srautus? Ar planuojamas išlaidas visada reikia aptarti su antraja puse ir kokie yra teisiniai reguliavimai? Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikinės komentare.
1: Ar esate girdėję draugę pasakojant apie internetu perkamus daiktus, kurių pristatymui jį nurodo savo darbovietės adresą? O draugą apie tai, kad turi slėpti nuo žmonos, kiek kainuoja jo pomėgių reikalingi daiktai? Tai galima vadinti finansinė poros neištikimybė, kurios propagavimas gali supurtyti ar net sugriauti ir tvirčiausius poros pamatus. Finansų valdymo ekspertai pastebi, kad mūsų tėvams įprastas bendras sutuoktinių biudžetas, kuomet šeimos pajamos būdavo valdomos bendrų sprendimu, šiandien virsta tiesiog atsakomybių pasidalijimu ir susitarimais, kas poroje dengia kokias išlaidas. Pinigų valdymui keliantis elektroninę erdvę ir nykstant bendros šeimos kasos sampratai, biudžeto valdymo poroje susitarimai tampa kaip niekada svarbus. Tvarkant pinigus atskirai nebėra taip paprasta sukontroliuoti ir bendras namų išlaidas. Tačiau nepaisant to, ar jūsų pinigai bendrame katile ar atskirose sąskaitose, šeimos biudžetą patartina valdytis, vadovaujantis pagrindiniu asmeniniu finansų valdymo principu. Išlaidos neturi viršyti pajamų. Labai svarbu apsibriežti ne tik kasdienių išlaidų, bet ir pavyzdžiui, dovanų vertės limitus. Pasitaiko, kad viena iš poros pusių taupo dideliai staigmenai ir įteikia ją per kalėdas, to paties tikėdamas iš savo partnerio. Tuo metu antroji pusė nuperka dovanėlę, kuri toli gražu neprilyksta gautajai. Be abejo, toks neadekvatumas abu poroje gali nuvilti ir šventinė nuotaika subjūra. Panašių nesusipratimų išvengsite, jei sutarsite kokios vertės dovanas, bei kokiomis progomis galite dovanoti kitiems. Kada reikalingas sutuoktinio leidimas? Kai norima sudaryti sandorius susijusius su bendra jungtinė sutuoktinio nuosavybė, pavyzdžiui, nekilnojamų turtų, vertybiniais popieriais ar bendra įmonė, sutuoktinio rašytinis sutikimas yra reikalingas. Taip užtikrinama sutuoktiniams bendrai priklausančių daiktinių teisių apsauga nuo vieno sutuoktinio savo riziką prisimtų įsipareigojimų. Tačiau, jei antroji pusė nutarė įsigyti, pavyzdžiui, jachtą, kurios įsigymui rašytinės kitos sutuoktinio sutikimas nėra reikalingas, tuomet sutuoktinis tai gali padaryti vienas. Vis tik svarbu nepamiršti, kad santuokoje įsigyti pirkiniai skirti šeimos poreikiams tampa bendra nuosavybė, o tai reiškia, kad ir prievolės atsirandančios iš tokio pirkimo pardavimo sutarties bus bendros.
0: Sakė Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas naujienoms iš užsienio. Ir kol mes galim džiaugtis vasariškais orais, aišku, šiuo metu šiek tiek lietingais, tačiau Lenkijos pietuose įsikūrusio Chorzowo miesto gatvės, po galingos krušos, tarsi viduržemį nuklojo storas ledo sluoksnis. Audros sukėlė per regioną praslinkusių supercelę. Tai yra labai galingas ir pavojingas audros debesis, atnešęs smarkias liūtis ir iki 5 cm skersmens ledėkus. Šiaurės Korėja ruošiasi nusiųsti į Rusiją 10 tūkstančių karių, teigia Ukrainos gynybos ministerijos centrinės žvalgybos valdybos vadovo pavaduotojas. Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis šiuo metu rugpjūtį Rusijos teritorijoje buvo apie 8,5 tūkstančio Šiaurės Korėjos karių. Iš jų suformuotos 4 brigados, priklausančios Rusijos karinių pajėgų grupėje Šiaurė. Šis kontingentas Rusijos federacijos teritorijoje keičiamas rotacijos principu, o bendra šioje operacijoje jau dalyvavusių karių skaičius siekia 23-25 tūkstančius. Kita aktualija. JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys po susitikimo su Izraelio ministru pirmininku pareiškė, kad pažanga nusiginkluojant Hamas ir įgyvendinant Gazos ruožo taikos planą gali prasidėti per mėnesį. Šie komentarai pasirodė jiems susitarus, kad Hamas nusiginklavimą prižiūrės amerikiečių generolas. Ministras pirmininkas pabrėžė, kad iki tol Izraelio pajėgos iš Gazos ruožo nebus išvestos. Šis susitarimas žymi naują Trumpo administracijos bandymą patenkinti Izraelio lūkesčius.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir žadėtos naujienos iš sporto pasaulio. Pradėkime nuo teniso. Serena ir Venus Williams patyrė pralaimėjimą Cincinnati'o turnyre, kuriame pirmą kartą per ketverius metus vėl kartu žaidė moterų dvejetų varžybose. Amerikietės dramatiškoje kovoje 6-2, 1-6 nusileido ukrainietei ir amerikietei. O Aleksandrui Zverevui pavyko pasiekti Cincinnati'o turnyro ketvirtąjį etapą. Vokietis atkaklioje kovoje 7-6, 7-6 įveikė prancūzą. Na, o Skaudvilės mieste Tauragės rajone surengtas penktasis Lietuvos triatlono turės etapas, kuriame sportininkai varžėsi dėl svarbių bendrosios įskaitos taškų. Olimpinėje distancijoje rimtesnio pasipriešinimo nesulaukė Mantas Jablonskis. Tai buvo jau trečiasis jo iš eilės laimėtas Lietuvos triatlono turės etapas. Na, o tarp moterų triumfavo Žydrė Alaunytė Ambrozė. Tai buvo ne tik pirmas jo šios sezono startas, bet ir debiutas olimpinėje distancijoje, pažymėtas pergalingomis emocijomis.

2 minutės, belieka iki 3 valandos. Ačiū klausysiems dienos aktualijų, ji šiandieną jau baigėsi. Netrukus programoje žinios, lygiai 3, o po to kviečiame pasiklausyti radio knygos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio, iš jų A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys magistralėse, daugiau kaip 64 km arba 12 tiltų ir viadukų, skelbia valstybės kelių valdytoje Via Lietuva. Pasak bendrovės, didžiausi remonto darbai vyksta automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio bei 11 tiltų bei viadukų. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. 4 užsieniečiai, ketinę išvykti keltų į vakarus iš Lietuvos, pateikė suklastotus įtariamą Italijos, Austrijos, Niderlandų ir Graikijos piliečių dokumentus, o 5-asis greičiausiai naudojosi kitos mens vokiškų kelionės dokumentu, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra pradeda didžiausią per pastaruosius 15 metų elektroninių valdžios vartų modernizavimą. Vienas svarbiausių valstybės skaitmeninių paslaugų portalų rugpjūčio 18-osios pavakare bus atnaujintas iš esmės. Modernizuojama technologinė platforma, kuriama nauja naudotojos sąsaja, stiprinamas saugumas ir sudaromos sąlygos sparčiau vystyti naujas elektroninės paslaugos ateityje. Lietuvai liepą išnaudojus, šiems metams nustatyta užsieniečių įdarbinimo kvota, transporto sektoriuje gali likti neįdarbinta apie 10 tūkstančių vairuotojų, skelbia Tarptautinio transporto ir logistikos alijansas. Organizacijos skaičiavimu dėl to Lietuva gali negauti apie 650 milijonų eurų eksporto pajamų ir 85 milijonų eurų su darbo vietomis susijusių mokesčių. Pernai nustatyta kvota buvo išnaudotas spalio viduryje. Prekybos tinklai skundžiasi vasaros suaktyvėjusiais ilgapirščiais. Vagis išžulėja iki tie, kad iš parduotuvės sprunka net ne su viena preke, o su visu krepšeliu prie kasų nestaptelėje. Tarp vagiamiausių prekių pirmauja prabangus alkoholis. Ryčiausiai ilgapirščiai gviešiasi duonos ar kitų gendančių maisto produktų. Per mėnesį vienas prekybos tinklų suskaičiavo apie 2000 vagysčių ir sukčiavimo atvejų. Vien per metus vagis prekybininkus apšvarina už beveik 20 tūkstančių eurų. Vilniaus miesto savivaldybėje pristatyta Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa 2026-2030 metams. Kaip skelbė savivaldybė, programos rengimą paskatina tiek siekis gerinti oro kokybę Vilniaus mieste, tiek besikeičiantis oro kokybės reguliavimus. Europos Sąjungoje nustatomi griežtesni oro kokybės reikalavimai, kurių turės būti laikomasi iki 2030 metų. Strateginis Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol JAV neįvykdys Teherano reikalavimų, įskaitant jūrų blokados panaikinimą. Antradienį pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Tarp reikalavimų jis nurodė blokados nutraukimą, naftos sankcijų panaikinimą bei Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą. Didieji Rusijos verslininkai į federalinį biudžetą pervedė 100 milijardų rublių, reaguodami į Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino raginimą atlikti savanoriškus įnašus į valstybės iždą, atsižvelgiant į rekordišką biudžeto deficito lygį. Nuo invazijos į Ukrainą pradžios biudžetas karui išleido beveik 50 trilijonų rublių, tai yra apie 508 milijardus eurų. Šiaurės Korėja ruošiasi nusiųsti į Rusiją 10 tūkstančių karių, teigia Ukrainos gynybos ministerijos centrinės žvalgybos valdybos vadovo pavaduotojas. Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis šiuo metu rugpjūtį Rusijos teritorijoje buvo apie 8,5 tūkstančio Šiaurės Korėjos karių. Iš jų suformuotos 4 brigados priklausančios Rusijos karinių pajėgų grupėje į šiaurę. Šis kontingentas Rusijos federacijos teritorijoje keičiamas rotacijos principu, o bendras šioje operacijoje jau dalyvavusių karių skaičius siekia 23-25 tūkstančius. JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimui sumažinti bendrų pratybų su Seulu masto, pasėjus abejonės Ramiojo vandenyno regione, Japonijos gynybos ministras antradienį pareiškė, kad bendradarbiavimas su Pietų Korėja ir Jungtinėmis valstijomis yra labai svarbus regioniniam saugumai. Kalbėdamas vizito Australijoje metu, Japonijos gynybos ministras tvirtai pasisakė už bendradarbiavimą saugumo srityje su pagrindiniu gynybos rėmėju Vašingtonu ir kaimynu Seulu. Jemeno Husių sukilėliai pareiškė, kad vykdydami Saudo Arabijos jūrinę blokadą, smogė Saudo Arabijos kariniam laivynui ir keturiems jį lydėjusiems laivams Raudonojoje jūroje. Hučiai apie Saudo Arabijos blokadą paskelbė praėjusį mėnesį, kai žlugo ne vienus metus galiojusios paliaubos Jemeno pilietinėme kare tarp sukilėlių ir Saudo Arabijos remimos bei tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės. Nuo tada sukilėliai yra ne kartą smogę tanklaiviams Raudonojoje jūroje, taip pat Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai. Ispanijos autonominėme Siautos mieste vietos valdžia vyriausybė Madride ragina greičiau išsiųsti likusius tūkstančius migrantų esą drumšinčių miesto gyvenimą. Nerimo kelia ir Maroko įspėjimai, kad savaitgalio užkirstas kelias dar vienam bandymui prasiveršti per sieną su Siauta.
1: Sportas.
0: Aleksandriui Zverevui pavyko pasiekti Cincinnati'o ATP 1000 serijos turnyro ketvirtąjį etapą. Vokietis atkaklioje kovoje 7-6-7-6 įveikė prancūzą. Šiauliai pasiekė pirmą pergalę top lygoje šią vasarą. Šiaulių futbolininkai namuose 1-0 įveikė Panevėžį. Šią naktį debesuotumas nedaug sumažės, bet lietaus debesų sulauksime tik vietomis. Vėjas išliks šiaurės vakarų, vakarų krypties, susilpnės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių, tik pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime daugelį rajonų, vėjas keis savo kryptį į pietvakarių pietų ir sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur sulauksime trumpo lietaus, kai kur bus ir perkūnijos. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių. Naktį jis bus vidutinio stiprumo, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos apie 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sulauksime daugiau saulės spindulių ir oras sušils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? Aqua Pro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06 04 22 099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą Aqua Pro specialistams. Skambinkite 06 04 22 099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
0: Girdėjote reklamą. Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Paniręs į savo mintis, Daumantas nepastebėjo, kada arklininkai nusivedė širmį. Priėjęs prie kito lango, jis žiūrėjo į cerkves, jų languose atsispindėjo vakaro saulės gaisai, atrodė, kad ten viduje kažkas dega, liepsnoja, kaip ir jo krūtinėje. Anadienis išsikalbėjo su vienuolyno vyresniuoju tėvu Kirilu. Kiek save pamenu, buvau karys. Kariavau, kapojau, kalavijus, mėgiau ietimis, žudžiau. Prasikaltau Dievo įsakymui, nežudyk. Aš tikriausiai būsiu pasmerktas viešpaties akivaizdoje. Tėvas Kirilas atsakė. Sunkiausiai penktajam Dievo įsakymui nusikalsta karų sukėlėjai. Nuodėmės našta krinta tiems, kurie puola, bet ne tiems, kurie ginasi. Garbė kariui, kuris apgynė tevinę. Dar didesnė garbė tam, kuris apgynė svetimos tautos laisvę. Tėvas Kirilas taip kalbėdamas tikriausiai norėjo jį paguosti, pagerbti jo žilą galvą. Bet igumenas Jeremijas, aiškindamas, kaip suprasti penktąjį Dievo įsakymą, yra pasakęs, kad nuodėmė yra žudyti savus. Taigi Mindaugas ir jo sūnus buvo savi. Jis keršijo Mindaugui, bet kuo kalti vaikai? Nuodėmė ir kerštas. O jeigu jis keršijo be reikalo? Juk ir dabar, kai prabėgo tiek metų, jis nežino, ar tikrai Mindaugas buvo jam prasikaltis. Jeigu Mingailė kalbėjo tiesą, tai jį prisiekė mortai užauginti jos mergaitės, o negrįžta namo todėl, kad nebenori kentėti Anytos priekaištų. Gal ir Mindaugo pilies tarnaitė nemelavo, kad Mingailė su vaikais kažkur išvažiavusi? Gal Mingailė paliko vorotą, kad nekiltų įtarinėjimų? Tuomet jis dvigubai prasikaltęs, nes keršijo nepelnytai. O kam reikėjo keršyti Gerdenį? Argi jis kaltas, kad vaišvilkas padvigubai prasikaltęs, nes keršijo nepelnytai? O kam reikėjo keršyti gerdenį?

mane, neatpirksiu Dievo garbei pastatytos cerkvės. Cerkvių languose jau buvo užgesę vakaro gaisai, Daumantas vis dar stovėjo prie lango, o šio buvusio narsaus kario raukšlių išvagotų veidų riedėjo atgailos ašaros. Mėnulio užtemimas. Virš Pskovo praskriejusi uodeguotųjų žvaigždė, kometa, kraujo spalvos gaisai iš vakarų pusės užplūstantis pusę dangaus. Pasak senolių, tai artėjančios nelaimės ženklai. Ta pranašystė išsipildė. Po daugiau kaip 20 metų pertraukos, livoniečiai vėl ryžosi užgrobti Pskovą už visus pralaimėjimus atkeršyti nusenusiam kunigaikščiui Daumantui. Ta 1299 metų pavasario naktį, tamsia ir darganota, švento Gerasimo dienos išvakarėse, iš dviejų pusių prie Pskovo priartėjo livoniečių kariuomenė. Iš vienos raiteliai, iš kitos į luotus susėdė knechtai. Jie Velykojo supe praplaukė pro pat Kremliaus, vadinamo Kromų sienas, ir išsilaipino priemiesčio gausiai gyvenamos posadas pakrantėje. Pralaužė basletvorę, puolė padeginėti namus ir žudyti iš jų išbėgančių žmonės. Dar prieš prasidedant žudynėms pirmieji pavojų pajuto šunys. Jų lojimas privertė suklusti Kromo sienų bokštose snūduriuojančius sargybinius. Smerdų bokšto dešimtininkas numetė žemyn uždegtą fakelą ir pamatė įtartinų šešėlius, išgirdo sunkius daugelio kojų žingsnius, suprato tai įsibrovėliai. Pridėjo prie lūpų trimitą ir aidžiais garsais paskelbė pavojų. Prie šaudimo angų atskubėjo sargyba, kiti kariai šoko balnoti žirgus, posadoje įsiplieskus gaisrams gūdžiai suskambo didysis švenčiausiosios trejybės soboro varpas. Posadoje vis daugėjo padegtų namų. Iš jį išpuolusius dar nesuvokiančius, kas čia vyksta žmonės, pasitiko knechtų kirviai ir ragotinės. Dangun kilo liepsnos ir dūmai, nakties tamsoje sklido siaubo apimtų žmonių riksmai. Tie, kuriems pavyko išvengti mirties, bėgo prie pastikimai miestą saugančios gynybinės sienos, patekus už kurios viltis išsigelbėti. Tenai gynėjai savo kariuomenė ir kunigaikštis Daumantas. Apsigaubęs milo apsiaustų kunigaikštis Daumantas sivijais laiptais užlipo į vartų bokštą, iš aukštai pro šaudimo angą žvelgė į posadoje daug kur kylančius gaisrus, girdėjo prie vartų atbėgusių žmonių pagalbos šauksmus ir svarstė, ką daryti. O jeigu atidarius vartus, kartu su atbėgusiais iš posados įsiverš livoniečiai? Brangiai kainuotų tokia klaida. Kaip padėti tiems vargšams koviečiams? Už kunigaikščio nugaros nekantriai mindžiukavo tūkstantininkas Ivanas Dogoromilovas ir laukė nurodymo. Svarbu. Labai svarbu išsaugoti miestą. Jokių būdų negalima įsileisti vidun priešo. Bet negalima aukoti ir saviškių, moterų, vaikų, klykiančių ir raudančių prie vartų. Kągi nevalia dėlsti, reikia sutramdyti užpolikus. Atsigręžęs į tūkstantininką Daumantas įsakė. Išvesk raitelius į mūšį, liepk sargybai leisti pro vartus mūsiškius ir tegul žiūri, kad kartu su jais tamsos priedangoje neįsiverštų svetimi. Ivanas Dorogomilovas kartu su šimtininkais nubildėjo laiptai žemyn vykdyti įsakymą. Kunigaikštis vėl prigrūdo pišaudimo angos ir atsisėdęs ant jam atnešto suolo bandė išvelgti, kas vyksta posadoje, ar prie miesto vartų neprisertino knechtai. Jau degė ne tik pastatai posadoje. Gaisrų pašvaistė žioravo ir ten, kur atokiau nuo miesto buvo Miražos, Paso ir Dievo motinos vienuolynai. Vėliau paaiškės, jog ten įsiveržė livoniečių raiteliai išžudė vienuolius. Šventikus, perverti kalavijų krito įgumenai, Vasilijus, Isidoras, Josefas, mažai kas iš buvusių tose vienuolynuose liko gyvi ir suspėjo pasislėpti. Radio knygos tęsinys. Po pertraukos.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Išpuolė už miesto vartų ir atsidūrė siaurose pasados gatvelėse, apskoviečių raiteliai neiškart pro tamsą ir dūmus galėjo atskirti, kurie yra saviškiai, o kurie užpuolikai. Dauguma pasados gyventojų, vidurį nakties užklupti, pakirdė iš miego vienmarškiniai, iššoko iš lovų ir išbėgo į kiemus. Juos galima buvo pažinti iš tamsoje boluojančių marškinių. Moteris, iš verksmo ir klyksmo, knechtus atskirti nuo savųjų padėjo gaisrų liepsnos atspindžiant jų apvalių šalmų iš šarvų šlegesys. Tai supratė Pskovo kariūnai paleido į darbą kalavijus ir jėtis su įniršiu polio užpolikus vertė juos trauktis. Negalėdamas pro tamsą ir dūmus išžiūrėti kautinių eigos, bet iš tolstančių garsų, Daumantas suprato, kad pskoviečiams raiteliams pavyko knechtus išstumti iš posados. Tačiau dabar svarbu, jog Ivano Dorgomilovo vyrams neatkirstų kelio grįžti į Kromą, pasirodė livoniečių raiteliai. Juk aišku, kad į žygį leidosi ne tik knechtai. Kunigaikštis įsakė trimitininkui, kad trimituotų Pskovo kariams grįžti atgal, o sargybai liepė, kai tik sugrįš raiteliai, vėl uždaryti miesto vartus, pakelti tiltus. Vos tik nutilo žvangėjusios pakeliamųjų tiltų grandinės ir liovėsi girgždėjusios ąžuolinės vartų savaros, prie miesto vartų atšuoliavo, kaip ir buvo tikėtasi, livoniečių raiteliai. Čia tuoj atsirado ir pasitraukusi į knechtą. Laiku suspėjo uždaryti vartus. Prieš keletą metų Daumanto atnaujintos ir sustiprintos, aukštos ir storos miesto gynybinės sienos sunkiai įveikiama kliūtis. Prie tų sienų priartėjusius užpolikus pasitiko strėlių lietus. Katiluose jau virė smala, skirta pilti ant priešų galvų, polimo livoniečiai atidėjo, ėmė ruoštis apgulčiai. Švenčiausiosios trejybės soboro šventoriuje ir aikštėse būrevosi iš posadų pabėgė likę gyvi žmonės. Vis dar netilo moterų rypavimai ir vaikų verksmas. Išaušus ir patekėjus saulei kilo dūmai iš Pskovo priemiesčio namų, virtusių degėsiais. Juodavo nudėguliai ir apnuoginti kaminai. Kai tik ėmė švisti, nuo miesto sienų atsitraukė livoniečiai šalia priemiesčio Petro ir Povilo cerkvės, Pskovos pakrantėje pradėjo rengti savo stovyklą. Išdygo palapinės, suplevėsavo ant karčių iškeltos baltos raudonais kryžiais vėliavos, raiteliai nubalnojo žirgus, knechtai subedė į žemę ietis, kiek tęsis šita apgultis, gal kada pradės pulti, o gal dar lauks pastiprinimo. Už akmeninių miesto sienų šurmuliuojantiems skoviečiams buvo aišku, kad jų laukia žudbutinė kova, kad nieko neprisišauks pagalbon, teks gintis patiems. Dešimtininkai nešė iš svirnų ginklus, kirvius, ietis, kuokas ir dalijo visiems kovo vyrams, meistrams ir pameistriams, prekeiviams ir vienuoliams, žvejams ir smerdams. Ginklavosi visi, kas tik galėjo pakelti ginklą. Pskovo vyryje ruošėsi ginti miestą. Vis dar nenulipdamas iš vartų bokšto ir stebėdamas pro šaudimo angą livoniečių stovyklą, kunigaikštis Daumantas matė, jog raiteliai po nemiegotos nakties sulindo į palapinės. Kažkur dingo ir knechtai. Budėti liko tik sargybiniai. Matyt, livoniečiai nesitikė, kad apgulti pskoviečiai išdrįstų pulti jų gausią kariauną. Bet kunigaikštis Daumantas manė kitaip. Reikia nelaukti, pasinaudoti šią progą, kai nieko neįtardami prieš ilsisi. Daumantas prisiminė visus buvusius atvejus, kada ryštas, netikėtumas ir rizika pasiteisindavo, nulemdavo kovos baigti. Gal nemėluos tai ir šį kartą. Tad nėra ko dėlsti. Skubiam pasitarimui sušaukęs vaivadas šimtininkus, Daumantas pareiškė. Nelauksime, kada jie mus puls. Mes dabar pulsime jų stovyklą. Ar išdalijote ginklus miestiečiams? Taip, išdalijome visus iki vieno, atsiliepė vaivada Luka. Gerai, apginkluoti miestiečiai pirmieji pradės mūšį, ėmė dėstyti savo planą Daumantas. O tu, Ivanai Drogomilai, išvedęs raitelius, apsupk livoniečių stovyklą iš abiejų pusių. Pulkite knechtus, tu, vaivada Jėgorai, sodink lankininkus siluotus, atplaukę Velykojo supe, pulkite livoniečius iš užnugario. Tu, Luka, su 14 rinktinių karių būsi su manimi. Ar supratote? Supratome, choru atsakė susirinkusiai šimtininkai ir vaivadas. Te padeda mums Dievas ir visi šventieji mūsų globėjai. Pradedam, pasakė kunigaikštis Daumantas ir liepė ginklanišiui Antipui paduoti jam šarvus, kalaviją ir skydą. Pro didžiuosius ir smerdų vartus išbėgę ginkluoti Pskovo miestiečiai artinosi prie livoniečių stovyklos. Įkandin jų leidosi ant balto žirgo sėdęs kunigaikštis Daumantas lydimas vaivados Lukos ir būrelio galingo stoto apsauginių karių. Pabirė iš palapinių livoniečiai šoko gaudyti paleistus žirgus ir paskubom vilkosi šarvais. Ant juodo ristūno ropštės ir žila barzdė spindinčiai šarvais vyriškis, panašu, kad tai komtūras arba pats magistras. Ten jų vadas, pirmin, sušuko ton pusėn mostelėjęs kalavijų Daumantas. Nepaisant metų naštos, kunigaikštis kaip kitados pajuto jėgų antplūdį, kovos įkarštį ir spustelėjo pentinai savo žirgą. Prilėkęs prie vos spėjusio įsėsti balnandžio labaržio livoniečio, Daumantas atsivedėjęs trenkė kalavijų jam į galvą. Smūgis buvo toks stiprus, kad šalmas įlinko. Livoniečių vadas būtų nudribęs nuo žirgo, jeigu riteriai nebūtų jo prilaikę ir apsupę geležinių žiedų. Keletas riterių, kuriuos Daumanto apsauginiai nutrenkė iš balnų, raitėsi trypiami arklių kanopų. Kiti livoniečių raiteliai gynėsi nuo juos apspintančių savanorių Pskovo gynėjų. Įnirtingai darbuodamiesi kirviais, kuokomis, ietimis ir iešmais, talžydami ir versdami nuo žirgų livoniečius, Pskovo vyrai šaukė. Pleskov, Pleskov, ir tas jų kovo šauksmas tarsi audros debesis pakibo virš mūšio lauko. Viesulo atliekusiems tūkstantininko Ivano Drogomilovo raiteliams pavyko atkirsti pagalbą riteriams skubančius knechtus. Jiems į nugarą spiečius strėlių paleido nuo Pskovo upės žiočių ir kromo vandens vartų atplaukė ir ties livoniečių stovykla išsilaipinę Pskovo lankininkai. Jie grėsmingai artinosi mojuodami ilgakočiais kirviais. Iš visų pusių apsupti livoniečiai gynėsi kaip įmanydami. Jiems pavyko išguldyti nemažai pskoviečių. Galop, jų jėgos ėmė sekti. Tiems, kurie dar liko gyvi, teko verštis iš apsupties ir sprukti. Pergalingas uras skelbė sėkmingą mūšio baigti. Kunigaikštis Daumantas persižegnojo, nubraukė nuo kaktos prakaitą ir atidavė savo kalaviją, skydą ginklanišių. Dievo globa šventųjų pagalba padėjo dar sykį apginti Pskovą, bet šį kartą į pergalės džiaugsmą smelkėsi ir kartėlis. Sudeginti vienuolynai, plenais virtusi posada, kiek išžudyta vienuolių, šventikų, Pskovo miestiečių, nepagailėjo net moterų ir vaikų, nemažai prarasta ir karių. Brangiai kainavo šitą pergalę. Nusėdęs nuo žirgo įėjęs į menę, kunigaikštis Daumantas skubėjo nusimesti šarvus, sumai pasunkėjusius, spaudžiančius pečius ir strėnas. Pajuto baisų nuovargį. Jau nebeturėjo jėgų atsiklaupti priešais ikoną ir maldą padėkoti Dievui už pergalę. Sudribęs į krėslą, Daumantas tuoj pat užmigo ir jau nebegirdėjo, kaip miesto aikštėse džiugauja pskoviečiai, kaip šimtai balsų šaukia: šlovė kunigaikščiui Daumantui, šlovė, šlovė, šlovė.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Jei sužinočiau, kaip greit vakarą širdį palies, glostyčiau ją ranką ir negalvočiau už ką.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Po mūšio kunigaikštis Daumantas pasiligojo. Nujautė širdis, kad tai paskutinė skautinė su priešu jo gyvenime. Ačiū Dievui, sėkmingos. Nors daug žuvo apskoviečių, bet miestas išgelbėtas. Ir tai guodžia kunigaikštį. Bet tasai mūšis išsėmė visas jėgas. Jau nebe jo amžiui mojuoti kalaviju. Stebino visus dalyvaudamas kautynėse ir net sužeidęs patį magistrą. Į Pskovą sugrįžo pavasaris. Žmonės džiaugiasi šiluma, gegužės žiedais, atstatinėja sudegintus namus, darbuojasi daržuose. Tik to nemato Daumantas. Jis guli lovoje bejėgis, sergantis. Sunkios mintys neduoda ramybės. Senatvė. Kiekvieno žmogaus gyvenimas krypsta saulėlydin. Niekas negyvena su saulė. Jaučia, nebeatsikils. Bet kasgi yra mirtis? Ir pagonys tiki, kad mirtis tai ne pabaiga, kad po mirties žmogaus vėlė gyvena dausose. Panašiai kalba ir igumenas Jeremijas. Jis sako, kad miršta tik kūnas, bet siela tarsi medis, kuris rudenį numeta lapus, savo apvalkalą kūną. Siela išlieka. Ji nemiršta. O kuri nueina? Kas laukia sielos po žmogaus mirties? Vis prisimena, kaip klausinėjo Jeremiju. Daugelis žmonių, kurie gyvendami žemėje, neatlieka geros atgailos už nuodėmes. Tie eina į apvalančią kančią skaistyklą. Ten kentėdami išsigelbės. Kas save teisė ir nuoširdžiai gailisi dėl nuodėmių dar čia žemėje, tam ir Dievo teismas nebus baisus, ramino jį Jeremijas. O koks svarbiausias Dievo įsakymas? Mylėk viešpatį Dievą visą sielą, visų protų, mylėk kiekvieną žmogų kaip pat save, tada atsakė Jeremijas. Mylėti yra priešingybė žudyti. Jeigu žudėjai, vadinasi, nemylėjai? Ar jis Daumantas, ką mylėjo? Kai buvo mažas, mylėjo tėvus, ypač tėvą, iš kurio mokėsi karybos ir narsumo, mylėjo Mingailę. Bet ar ta meilė nebuvo savanaudiška? Kai atjojo į Vorutos pilį ir ieškojo Mingailės, tada pavydo apakintas galėjo net ją nužudyti. Laimė, kad Vorutoje Mingailės nebuvo. Ir jis nieko piktai nepadarė, nesusitepė dar vienu krauju. Mingailė. Ištarė šį vardą ir šilta šviesa užplūsta krūtinė. Mato jie rūgių laukė skinančią rugiagėlės. Ilga geltona kasa nusvirusi per krūtinę, kai pasilenkė, vos nesiekė žemės. Pašaukta jie atsitėsi, nusišypso, o jos mėlynos akys lyg rugiagėlių žiedai deginte degina. Ir taip gera nuo to tyro žvilgsnio. Sapnuose kartais ji ateina, tyli ir žiūri tomis savo akimis, ištiesia ranką, lyg norėtų paglostyti jo galvą. Jis stengiasi nutverti tas rankas, bet nespėja. Mingailė dingsta, dabar galėtų jai viską atleisti, net jeigu būtų jam prasikaltusi. Išbučiuotų jos rankas ir prašytų atleidimą už visą savo gyvenimą. Bet ji nepasiekiama. Amžinai nutolusi, kaip ir prarastoji Lietuva. Ar mylėjo jis savo antrąją žmoną, Mariją? Jeigu ir mylėjo, tai kitaip negu Mingailė. Priprato, gal net prisirišo. Mariją jis gerbė. Tai gal ir myli? Ji gera, dažnai ateina prie jo lovos, už jį meldžiasi ir vis prašo Daumantą, kad ir jis melstusi. Dievo motinos ikoną pakabino prie jo lovos. Per švenčiausią mergelę prašyk užtarimo, kad Dievas tau būtų gailestingas, ji vis primena. Marija, tu šventa moteris, aš dėkoju tau už rūpestį ir gerumą. Atleisk man, šnabžda Daumantas. Jaučia, kad kasdien vis labiau silpsta.
Kartais jam užtemsta protas, klaidina atmintis. Marija jis vadina mingailė, priekaištauja ją ir pasako meilė žodžius. Kartais jis šaukia, ginčiasi su Mindaugu Morta, būna, kad vėl prašviesėja protas. Bet ką kalbėjo, ką šaukė, nieko neprisimena. Tada žmona Marija kviečia tėvą Kirilą, nes mato, kaip Daumantas kremtasi dėl gyvenime padarytų nuodėmių ir klaidų, prašo šventiką, jog nuramintų vyrą. Daumantas jau nebegali nei šaukti, nei kalbėti. Tarsi į miglą grimsta sąmonė. Iš miglos išnyra aukštas pailgas piliakalnis, o ant jo pilis. Taigi čia jo tėviški. Ir pilies jis nesudegina. Jis stovi, kaip ir stovėjusi. Tokia, kaip vaikystėje. Daumantas kopia, skuba prie pilies vartų. Jis mato pilies kiemą, kur mažas bėgiojo. O štai ir tėvas išeina iš pilies jo pasitikti. Atleisk tėvės savo paklydeliui sūnui. Garsiai sako Daumantas. Jis klaupės ir bučiuoja žemę laimingas, kad sugrįžo į gimtinę, į Lietuvą. Palydėdami kunigaikščio Daumanto vėlę, skamba švenčiausiosios trejybės soboro ir visų keturių jo pastatytų cerkvių varpai. Ritasi jų aidas per visą Pskovą, nuvilnyje ežero platybėme.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
6: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Šiandien Kelmės rajono policijos komisariato pareigūnai kartu su Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnais kelyje A12 vykdė eismo saugumo priemonę, kurios metu daugiausiai dėmesio skirto vairuotojų blaivumui tikrinti. Priemonės metu pareigūnai patikrino net 638 transporto priemonių vairuotojus. Džiugu, kad absoliuti dauguma vairuotojų prie vairo sėdo atsakingai. Dviem vairuotojams nustatytas nedidelis alkoholio kiekis, tačiau vienam vairuotojui nustatytas neblaivumas viršijo 1,5% ribą. Vairuotojo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Planuojama, kad suremontuotose Klaipėdos gatvėse atsiras nauji kelio ženklai, rombo formos ant asfalto, o centrinės valdžios atstovai primena, kad tai niekur neregistruotas savavališkas ženklinimas ir primena, kad už tai galima bausti. Tokie ženklai Kaune yra jau ne vienerius metus. Specialus žymėjimas ant asfalto dangos įrengiamas 30 ir 15 metrų prieš pėsčiųjų perėjus, teigiama, kad jie atkreipia vairuotojų dėmesį apie priekyje esančias perėjas. Obalių augintojai sunerime. Šią žiemą stingdę šalčiai sunaikino maždaug 40% obalių sodo. Dėl to šiemet lietuviško obalių derlių sumažės beveik perpus. Toks staigus derlių sumažėjimas gali lemti ir kainų pokyčius, bei didesnį importo dalį. Visgi prekybininkai nurodo, kol kas kainų pokyčių nefiksuojantis. Klaipėdos vaikų ligoninės medikai sako, vasarą gydymo įstaiga tampa visos Lietuvos vaikų ligoninė. Pasak medikų nėra paros, kad į ligoninę nepatektų paspirtuku ar keturračiais važiavęs ir susižalojęs vaikos, be to traumos sunkėja. Gydytojai ragina įsitraukti ir politikus, drausti tokiomis elektrinėmis priemonėmis naudotis nepilnamečiams. Turistų pamėgta pietų Ispanijos Granados miestą vėl supurti vidutinės stiprumo žemės drebėjimus. Požeminiai smūgiai siekia 4,8 balo. Nesunkiai nukentėjo 3 žmonės. Ukrainos institucijos šiandien nurodė evakuoti beveik 2200 vaikų su jų tėvais ar globėjais iš gyvenviečių šalies vidurio rytuose esančioje Dnipropetrovsko srityje, su intensyvėjus Rusijos smūgiams ir Maskvos pajėgoms pamažu stumintis į priekį. Privaloma evakuacija paskelbta 16 gyvenviečių esančių į rytus nuo srities administracinio centro Dnipro, pranešė regioninės karinės administracijos vadovas. Jis nurodė, kad evakuotieji bus vežami į tranzito centrus, jiems bus padedama surasti naują gyvenamąją vietą. Dnipropetrovsko sritis dažnai apšaudoma Rusijos dronais ir raketomis. Pakistano sostinėje Islamabade per reidą įtariamame telefoninių sukčių centre sulaikyti 258 užsieniečiai, tarp jų 40 Kinijos ir 170 Vietnamo piliečių. Teigiama, jog sulaikytieji į Pakistaną atvyko su turistinėmis vizomis ir neturėjo teisės vykdyti tokios veiklos. Skambučių centras veikia gyvenamųjų namų kvartale Islamabado pakraštyje, o sulaikytieji šiuo metu laikomi kalėjime. Apie įvykį informuotos atitinkamų šalių ambasados, vienas iš galimų scenarijų – įsitraukusi asmenų deportacija.
1: Sportas.
0: Joniškio delikatesas išsaugojo dar vieną patyrusį gynėjų grandies krepšninką. Klubas paskelbė, kad Joniškio ekipos marškinėlius ir toliau vilkės 32 metų 191 cm ūgio atakuojantis gynėjas Domantas Šimaitis. Pirmą kartą šalies istorijoje F-klasės tolimojo šaudimo pasaulio čempionate skambėjo Lietuvos vardas. Jungtinėje karalystėje vykusiame 7-ame pasaulio čempionate dalyvavo 24 komandos. Jame mūsų šalies delegacija užėmė 9-ąją vietą. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas nedaug sumažės, bet lietaus debesų sulauksime tik vietomis. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime daugelį rajonų. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur sulauksime trumpo lietaus, o kai kur bus ir perkūnijos. Temperatūra nakties metu svyruos apie 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sulauksime daugiau saulės spindulių ir oras sušils iki 19-24 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kurį jūs galite paskambinti, 340077 Kaune, Kaunų kodas 037. Ir šiandieną, kaip po Velykų, tokia gausi bendruomenė, katalikų bendruomenės, gyvėjai akmenys, vieni iš įkūrėjų. Tai narys Antanas Šalaševičius, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir Rūta Šalaševičienė.
3: Sveiki.
1: Ir visuomenikas Artūras Sabas. Na ir aš Kęstutis Pukas, pabandysime šiek tiek pradžiuginti, galbūt vilties į kažkokios tai jums suteikti, gal gerų minčių, kad vis tik tai jūsų gyvenimas būtų laimingesnis, būtų turtingesnis dvasiškai, nes materialiai visada visiems žmonėms trūksta visko, taip šiandien formuojama visuomenė, kad vis mažai ir mažai, nors iš tikrųjų gyvenam, manau, pakankamai pasiturinčiai. Tai galbūt, Antanai, po šventų Velykų, kadangi jūs katalikų bendruomenės atstovai, ką jūs visi pasveikintumėte, gal ir palinkėtumėte mūsų klausytojams žiūrovom.
4: Labą dieną visiems. Labai yra nuostabus sveikinimas. Labą dieną, nes reiškia angelų diena. Nes imkime, yra mūsų literatūroje labasis ir nelabasis. Mes labai dažnai klausiame, kaip tau sekasi? Ir žmonės atsako, nelabai, nelabai, reiškiasi, mus užpuola nelabojo mintis. Bet mums reikėtų atsiminti, kad Velykų rytą ir visą mūsų gyvenimą nuo gimimo mus lydi angelai. Ir aš norėčiau šitokį vieną klausimą mūsų bičiuliams, mūsų žiūrovams, klausytojams. Kaip jums atrodo, kokį įdomų veiksmą mes visi žmonės repetuojame savo gyvenime? Repetuojame. Būtent Dievas mums duoda 24 valandų repeticiją gyvenimo viso. Iš ryto mes nubundame, lyg tai gimstame. Vakare mes nuvargstame, atlikę daugybę užduočių ir net ištarėme labai dažnai mirštų, kaip noriu miego. Ir mes užmiegame ir įsivaizduokite, rytą mes gimstame, keliamės, o vakare mes mirštame. Ir iš ryto mus žadina kas? Nelakštingalos gesmė, nekvapnios kavos aromatas, bet mus žadina šventoji dvasia, angelai ir sako, Antanai, Rūta, Kęstuti, Artūrai, kelkitės. Nauja diena ir jeigu mes vakar buvome suklydę ar nuklydę, tai viešpas mums duoda įsitaisyti ir šitą veiksmą repetuoja visi ir gėlės. Iš ryto skleidžiasi, vakare ten susiskleidžia ir medžiai, ir žuvis, ir paukščiai, ir vabžiai, mes visi repetuojame prisikelimą. Nes vieną dieną ateis į mūsų gyvenime tikrasis prisikelimas ir šitą tikrą prisikelimą ir gyvenimą mums dovanoja Jėzus. Ir už tai mes galime jam būti dėkingi nuo ryto iki vakaro, kad taip yra stebuklingai sukurta.
1: Tai labai gražus palinkėjimai, tas labasis, nelabasis, tikrai sako, yra labą naktį.
4: Taip.
1: Gerą naktį, labą rytą.
4: Angelų.
1: Angelų kalba. Jo. O ką Rūta palinkėtų žmonėms ir ko pasidžiaugti gali?
3: Sveiki, brangieji. Sveikinu su šventomis Velykomis. Šį savaitgalį per Velyknaktį turėjom didžiulį džiaugsmą, kaip ir kiekvienais metais Kauno arkikatedroj bazilikoje. Kartu dalyvaujant Kauno arkivyskupui ir kitiems kunigams krikštijom 9 suaugusius, kurie priėmė krikštą, sutvirtinimą ir pirmąją komuniją. Tai viena yra iš mūsų misijos dalių, ką mes darome savo gyvenime, vat Antanas ir aš, kartu ir su gyvųjų akmenų bendruomenė ir su kitais misionieriais bažnyčioje, padėti žmonėms artėti prie Dievo ir tada, kad jų gyvenimas visiškai persikeičia, jie visiškai tampa naujo žmonės ir daugelis dalykų nušvinta kitomis spalvomis. Tai vat, Velykos yra tas laikas, kai daugelis dalykų mūsų gyvenime gali nušvisti naujomis spalvomis.
1: Nu, Artūras taip pat turi kažkokį gražų palinkėjimą. Čia dabar tokie sveikinimai per šventę. Tai.
2: Pirmiausiai noriu pasveikinti su šventom Velykom. Tai šiandien trečia Velykų diena, bet Velykos turbūt tęsiasi 7 savaitės, iki pat sėkminio Velykos tęsiasi, tai kad tai yra džiaugsmo savaitės, tai mes ir dėl to džiaugiamės, kad šiandien va, susirinkom gausiai ir gyvieji akmenys su mumis yra, juos labai seniai pažįstu ir tai jie įkūrė tą gyvieji akmenys, jie 30 metų kaip kartu ir aš norėčiau dar paklausti, kas tu čia puk, irgi 30 metų ar ne šiemet jūsų čia bibliejus buvo?
1: Radijai
2: 30 metų, tai kažkaip sutampa, kad ir puko radijo stotis 30 metų ir gyvenimas 30 metų atsinaujinimo dienos yra ir tos Velykos, kurios yra, vat, ir kad gyvieji akmenys čia yra Dievo stebuklas, kad mes visi kartu, ir jie yra, dabar šiandien labai džiaugiuosi, kad dalyvauju visose jų renginiuose, ir mano gyvenimą gana, galiu pasakyti, pakeitė jų bendruomenė, dalyvavimas jų bendruomenės renginiuose, atsinaujinimo dienas, kurie jau 30 metų kaip jau organizuoja, kviečia įvairiausius misionierius iš viso pasaulio šalių, ir tai vyksta dideli stebuklai, žmonės renkasi su vaikais, kaip šeima, ir tai yra jie daug, mūsų kaip yra dabar tvirta šeima, tvirta Lietuva, šios laidos pavadinimas, tai čia yra didelis pavyzdys, kad va, pati šeima 4-5 vaikus yra užauginusi ir labai rūpinasi įvairiausiais gimstamumų, vaikus. Norėjau dar pasakyti, kad Antanas ir sutoktinius ruošia, tai įdomu būtų paskui paklausyti, kad va, dėl, kaip žmonės va, dabar šiuo metu labai daug skyrybų, tai kad va, papasakotų apie sutoktinius, apie gimstamumą. O, tai va, tiek.
1: Gal Antanai, tada ir jau papasakokite.
4: Na kaip, aš vieną šitokį įdomų akcentą. Buvo ilgas laikas Lietuvoje, kai į santoką, arba taip vadinamą šliūbą, eidavo žmonės nepasiruošę. Tenai ateina, užsiregistruoja pas kleboną ir jisai ten užduoda eilinį klausimą. Nu, ar tikite? Nu, taip, lyg tai tikime. Ar einat į bažnyčią? Nu, tai žinot, ne visada retkarčiais. Nu, gerai, vaikeliai, ar meldžiatės? Nu, galbūt nelabai, nu, bet nieko. Vat, atneškite auką ir mes jau sušliubavosime, bet varaginame atlikti išpažinti viską. Ir būdavo šitokie bendri bruožai. Atseit, nu, klebonas leido ateiti susituokti, bet vėliau atėjo į Lietuvą laikas, kai mes susitikome su arkivyskupu, dabar jau kardinolu Sigitu Tamkevičiam, ir jisai sako, aš norėčiau, kad jūs ruoštumėte visų Kauno miesto bažnyčių žmonės, kurie ateina į santuoką, kad jie neteitų šeipso, bet kad jie ateitų į santuoką labai sąmoningai. Ir labai buvo nutarta toks įdomus dalykas, sprendimas. Mes buvome du vyrai, ne šeima ruošė tenai sužadėtinius, ne kunigas, ne vienuoliai, bet du vedę vyrai. Tai aš buvau ir Alvydas Rakauskas, ir mes 28 metus kalbėdavome su toktinėms bendroje auditorijoje apie šeimą, apie jos misiją, apie vaikų gėrį, stebuklingumą, apie išganimą, apie viltį dangui. Nes mums reikia labai aiškiai suvokti, kas mes esame aplamai. Ne vien tik tai Lietuvos gyventojai, bet ir kiekvienas žmogus gimė šitoje žemėje. Mes esame tie, be kurių Dievas neįsivaizduoja amžino gyvenimo. Ir šitą išgirdus, nu, tai mums reikėtų viduje kažkaip sudrebėti. Nes Dievas be mūsų visų, kurie ruočianais esame, įskaitant mus, nesuvokia amžino gyvenimo ir jisai kviečia į nuotykį, kuris vadinasi dangaus link. Nu ir aišku, reikėtų nepamesti iš akių mūsų žemės kaip geografinės vietos visatoje, nes žemė yra mažutis taškas Ž ir ji yra kaip dangaus laboratorijoje, laboratorija ir joje yra nukalami dievai ir deivės. Čia, žinot, ne mano žodžiai, tai yra švento rašto žodžiai, jog mes visi skaitydami dievo žodį, jį tikėdami, mes ruoštumėmės kelioniai dangaus link. Ir va, kai tik tai šeima yra dviejų žmonių kelionė dangaus link, ir su visais vaikais, ir su visomis giminėmis, ir su priešais, bet iš esmės mes tų priešų neturime. Mes jau tik esame kaip maži vaikai susipykę smėlio dėžėje.
1: Dabar sakykit, šeimos toks institutas, vadinkime, konstitucijoje įtvirtinta Lietuvoje, Lietuvos konstitucijoje, kurią va, turime čia ant stalo, konstitucija. Ir šiandieną yra kalbama, kad čia šeima, tai gali su belekuo, vyras su vyru ten, moteris su moterim gyventi. Tai duok Dieve, kad atsiuntė, sakykime, Dievas Trumpas, kuris pasakė, yra vyras ir moteris, ir nėra daugiau ką kalbėti. Jūs pasakėt, kad du žmonės kaip šeima, tai ar jie skirtingų lyčių abu turi būti, ar vyras ir moteris tik tai gali būti šeima ir vaikus auginti, ar čia, kaip jūs atžiūrite į tą nukreipimą, tą liberalios politikos grūdimą į Lietuvos gyvenimą?
4: Nu, mes žiūrime labai logiškai, nes vyras ir vyras šeimos nekuria, nes iš jų dviejų ryšių, jeigu būna jie, aišku, jie yra labai nuodėmingi, negimsta žmogus, nes žmogus gimsta iš moters ir vyro, kurie vienas kitam ištarė žodį myliu, ir jų žodis myliu virsta kūnu, kūdikiu. Va mes visi esame mūsų tėčių ir motinų žodžiai myliu, kurie virtome kūne. Ir aišku, kad tai yra nuodėsta kūnu, kūdikiu. Va mes visi esame mūsų tėčių ir motinų žodžiai myliu, kurie virtome

0: Ir kadangi esame vis labiau nutolę nuo to, tai vat esame tokie probleminiai žmonės. Ir faktiškai, žinai, vat, mes kalbam apie mūsų patirtis yra vat, padėti krikščioniškoms šeimoms vis labiau tikėti, vis labiau priimti vat, tą Dievo dovaną ir susiduriam su tokiu dalyku, kad žmonės pastebi, kad ta krikščionybė yra labai aukšta kartelė. Ir truputėlį išsigąsta žmonės šito, bet jeigu supranti, kad esi probleminė šeima, va kaip ir mes, Antanas ir aš, jeigu uždeda, ar patys savo užsidedam, ar žmonės uždeda begalinį aukštą kartelę, atrodo, hu, nėra jėgų. Bet kai supranti, kad ne pat savo jėgomis gyveni, bet Dievas duoda tų jėgų, konkrečiai šventoji dvasia veikia ir jinai įkvepia ir veda, ir tada nereikia bijoti, kad esi probleminė šeima, nes tada tau labai reikia Jėzaus. Ir tame silpnume, va tas mes, pavadinimas labai man patinka, tvirta šeima. Iš kur tas tvirtumas, jeigu mes esam probleminiai ir mums nesiseka? Ogi iš to, kad Jėzus atėjo dėl nusidėjėlių, dėl ligonių, tam, kad juos perkeisti, gydyti, laisvinti. Ir kai va tuo pasitikime, kai jis yra mūsų pagrindas ir centras, ir tada va tas laimingas meilės trikampis, va tai yra tvirtos šeimos, krikščioniškos šeimos. Tai yra vyras, žmona ir Jėzus. Vienintelis laimingas trikampis. Jeigu to laimingo trikampio neturim, tai tada vietoj to trečio visą laiką bus kažkas kitas. Ar kažkoks asmuo, kurį ar vienas ar kitas įsimylės, ar darbas, ar tenai kokios pramogos, ar kas ir ardys visą laiką. Ir tai va faktiškai tas problemiškumas mūsų tada turi išeiti ir labai realiai yra viltis.
1: Okay.
0: Būtent, kad, nėra, kad mes turime į ką atsiremti, ne savo jėgomis kaunamis ir netgi, pavyzdžiui, kaip įvyksta koksai nors susikirtimas tarp mūsų. Bet aš žinau, kad Antanas melsis, prašys Dievo pagalbos. Aš taip pat meldžiuosi, prašau Dievo pagalbos. Ir jau tas mus artina. Mes abudu krypstam į Dievą ir tas mūsų meldimasis ir prašymas pagalbos mus jau artina. Ir yra labai didžiulė viltis, kad mums pasiseks nugyventi šį gyvenimą. Va. Iki pat galo ir nukeliauti į dangų, vienas kitam padėti.
1: Dar apie maldą kalbant. Šiandieną žmonėms ta malda labai yra svetima. Vaikų visiškai neugdo, nei mokykloje, nei darželį, nei keturi aukštesnėse mokyklose. Ir šiandieną kad tokia malda, kaip kažkoks tai nereikalingas dalykas. Ką duoda malda žmogaus dvasiniam pasauliu, viduj, nu, sielai, širdžiai? Ką malda neša? Nes žmonės daug kas net nenori nei, ir galvoja, kad sveika Marija ar tebe mūsų ten tos maldos. Maldelę tu gali sakyti pat savo iš širdies kylančią ir savo tokią dvasinį peną duoti. Vat ką ta maldelė tokia duoda žmogui? Vat jeigu jums ten sunku būna, nerandat išeities, ar ten matot, kad tie santykiai kažkokie tai jau kyla blogus, kažkokios jausmas ar mintis ar ką, ir ateina malda.
2: Malda tai yra labai stebuklingas dalykas. Kodėl, nesimkime, man reikalingas kitas asmuo. Ar imkime išsikalbėti su kitu asmeniu, arba su Dievu, arba su savo angelu, kaip minėjau. Bet malda man duoda laisvę ir imkime, ir aš niekada nelieku išdidus. Aš pats galiu, aš pats turiu savo idėjų, kaip man gyventi, kaip man išsigelbėti, bet mūsų išsigelbėjimas yra tik vienintelis Jėzus. Aš, žinot, šitokį jokingą atvejį papasakosiu. Jisai, aišku, rimtas, ne visai jokingas, bet imkime labai daug metų atgal, Rūta supyko ant manęs vieną kartą ir sako, atsimink, kad ištekėdama už tavęs aš išgelbėjau kažkurią tai moterį. Ir aš galvoju, o, brač, jinai išgelbėjo moterį, tai aš ir taip mąstydavau, aš žinau, kad žemėje kažkur tai vaikšto laiminga moteris. Ir paskui maniau, nu, vat įdomu būtų ją susitikti. Mums vis tiek reikalingas kitas, įsivaizduokite, kad aš būčiau išgelbėtas ir malda yra išmintis, nusižeminimas ir laisvės šaltinis. Didžiulis džiaugsmas yra, kai mes siekiame kito rankos.
0: Ir dar labai svarbi yra šeimos malda.

0: Vat, kai vyras ir žmona kartu meldžiasi ir į tą maldą abiejų pakviečia vaikus. Ir nereikia net galvoti, kad vaikai nesupranta, jie per maži. Vat, mes užauginom 5 vaikus, jau jie visi yra užaugę, suaugę, bet pagal amžių ir kaip jie gimė, tai mes taip sakom, 2 vaikai iš Senojo testamento, 3 vaikai iš Naujojo testamento, nes per tą tarpą nuo 2 iki tų 3 įvyko mūsų su Antano atsivertimas, įtikėjimas į Jėzų, tas naujas gyvenimas, naujas požiūris ir dėl to tie 3 vaikai dar mums gimė. Ir mes su visais vaikais melsdavomės ir jiems labai patikdavo, nereikėdavo jų versti, nes giedodavom giesmes, paskaitydavom įdomiai Dievo žodį, pasikalbėdavom, pasidalindavom, palaimindavom vieni kitus, vat atradom tą tokį, kaip mums melstis, kad mums visiems patiktų, kad mums visiems būtų gera. Ir vaikai mėgdavo tą maldą mūsų šeimos ir paskui vyresnioji duktė yra pasakojus. Na, aišku, pasisakydavo ir savo draugam ir visa kita. Ir kai jau jie truputėlį užaugo, žinai, jie man prisipažino, sako, mano draugai, kai žiūrėdavo į mūsų šeimą, sako, vienintelio dalyko, ko jie man pavydėdavo, tai šeimos maldos, kad mes visi kartu meldžiamės ir turime tą va tokią bendrystę ir dalinimąsi, kuris po to seka. Ta širdis būna atviresnė, niekur nebeskubi, pasidalini ir kaip tau sekėsi, kur nesisekė, dar pasimeldi už tai, pasidžiaugi, padėkoji. Labai labai suvienė. Nu, angliškas yra toks posakys, šeima, kuri meldžiasi kartu, išlieka kartu. Tai čia mūsų patirtį yra šitas dalykas.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Bet šiandieną tokių šeimų turbūt nėra labai daug. Ir ta, žinot, malda šeimos, dabar daugiau skandalai. Viršenybė, emancipuotos moteris, čia vyra reikia priešas, čia žinot, kai ištekėtai be vyro gyvenimą neįsivaizduoja, o paskui tas vyras pasidaro, žinot, gyvulys. O nuo ko jis toks pasidaro, ar nuo to supratimo tokios šeimos, ir šiandieną, žinot, pasikalbėjimas, toks, sakykime, iš širdies, toks dvasingas, nu, daug šeimų neįmanomas, ir jeigu vienas nori, tai kitas net nesupranta, ko čia iš jo nori. Ir žmogus sako, čia man dabar kalbėti apie save, čia man jautru, čia man kažkaip skauda visur ir aš negaliu čia išsikalbėti ir išsisakyti. Aš manau, kad tai labai nuo tos dvasinio viso pasaulio nutoręs žmogus į materializmą įkritęs ir jam nėra laiko gyventi, nėra laiko gražiai bendrauti šeimoje, nėra laiko niekam, aš čia tik tai jau dirbu, aš čia vargstu ir čia aš jau vergi. Nors pats žmogus pasirenka kiekvieną sekundę į priekį, kuris žengs, ar jis pirmin, ar jis atgal. Ir šiandieną, ką reikia, nežinau, kaip gelbėti tokias šeimas, kaip patarti jiems žmonėm. Jie net nori girdėti, kai jeigu jau nori patarti. Gal turit kokių nors
3: tą
2: šeimos problematiškumą, dėl to skiriasi šeimos, dėl to, kad jie nesusikalba.
3: Bet matote, koks yra klausimas, jo kad niekas žmogui nepapasakoja, kas yra ta maldos vertybė ir jie lekia, bėga, nes mes visi esame užsukti, nes velnės mustumė, sako, bėg, tu neturi laiko dirbti, sukaup viską tik tai savo man ir jie neturi laiko, bet mes arkivyskupijoje, mes jau turime šitokį 9 mėnesių susitikimo ciklą, įvadas į krikščionybę, kuris vadinasi katechumenatas šitokiu labai keistu vardu ir va ten ateina ir poros, ir įsiskyrę žmonės, kai kurie našliai, kad jies suvoktų, išgirstų, ko bažnyčia moko. O jinai moko iš tikrųjų nuostabių dalykų ir juose tada viskas atgyja ir malda, ir išpažintis, ir ten liturgija, ir šventės, vadinasi, nes jiems reikia tik tai mažyčio tokio impulso arba ugdymo iš šono.
0: Taip, ir mes turim, vat, mūsų misija ir yra padėti žmonėm visokio amžiaus, bet eiti tuo krikščionišku keliu, padėti jaunoms šeimoms, padėti jau pagyvenusioms šeimoms. Ta prasme, nes nesvarbu, kokiame taške esi, kokiame periode, Visą laiką gali būti nauja pradžia, visą laiką gali būti atsinaujinimas. Ir taip pat ir vaikus ugdom, ir jaunimą ugdom, ir sužadėtinius ugdom, ir jaunas šeimas, ir visas. Ta mūsų misija yra tokia, sutelkti žmonės kaip skirtingų kartų bendruomenė, nes vienas iš mūsų laikmečio rykščių, viena iš rykščių yra individualizmas. Kiekvienas pats sau, su savimi. Arba, nu, bent jau tada su bendramžiu ar bendraminčiu, žinai. O kai... kad visi kartu, nu, kaip didelis giminės susitikimas būna. Taigi tenai visokio amžiaus žmonių, žinai. Tai, o tokių vis mažėja ir mažėja. Žmonės nebelabai nori dalyvauti tokiuose dalykuose. Bet, vat, ta, kaip sakant, tokia krikščioniškos bendruomenės impulsas ir įtaka yra labai stipri, nes žmonės pamato ir sako, ir aš noriu taip tikėti, ir aš noriu taip gyventi. Kažkaip visi kartu, jie myli vienas kitą, jie brangina vienas kitą. Tai tokia pagalba, tai toksai tikslas, kad žmonės taip gyventų. O jeigu praktiškai pasakysiu tokius dalykus, kas man buvo svarbu ir mes darėme tą dalyką, žinai, tokios kaip keturios stalo kojos, žinai, porai, o kartu ir mini namų bendruomeniai. Tai pirma, kalbėtis, antra, tarnauti, trečia, atleisti, ir ketvirta, melstis. Nes faktiškai nesame mes vien tik dvasiniai, kad tik melstumėmis. Yra tie žmogiški dalykai, kurie, žinai, yra labai svarbus. Kalbėtis, tarnauti, atleisti, melstis. Jeigu šitų keturių paisai, tai bus ryšys.
2: Ja, dabar jūs paminėjote krikščioniškų kelių. Kaip suprasti, žmonės visi nori būti laimingi, nori būti turtingi, nori būti sveiki. Tirti, mylintys, mylimi. Krikščioniškas kelias. Kuris veda? Ir jūs mokot eiti tuo keliu, kuris žmogų gali nuvesti? Ir kuo pakeisti? Vat Artūras sakė, kad jo gyvenimas pasikeitė.
4: Taip, nes krikščioniškas gyvenimas vis viena. Tu, jeigu gyveni, iš tikrųjų, augini vaikus ir visą kitą be Dievo, kažkaip tai būna daug sunkiau, bet dar norėjau pasakyti, kad šiuo metu visiek vaikai yra svarbiausiai gyvenime ir šeima yra pirmiausiai yra vaikas šeimoje, vienas ar du. Dabar bijo žmonės gimdyti, nebegimdo, šuniuką, kačiuką augina, mes va bendrabutį gyvenam ir trys šeimos buvo šeiminėm bendrabutį, po vieną vaiką turėjom ir palas sandujinės džiovindavom tais vaikas, po to gal padalino, kad po du vaikus turėjom, tai jau dvi šeimos, ir taip 10 metų gyvenam ir nebijojom tų sunkumų. Dabar, žiūrėkit, pagal statistiką, aš norėjau va pasakyti, kad visi gimdymo namai Lietuvoj yra nuostolingi, visi. Žiūrėkit, uždaromi yra mažylio namai, Salomėjos Nėries, gal yra uždaromi mažylio namai, ten ir aš gimiau, ir mano vaikai gimė tenai. Net gaila, kad Kaune negali išlaikyti mūsų namus. Ir dar svarbiausia yra krikščioniški namai, gimdymo, kurios irgi dabar susiruošė uždaryti ir viską perkelti į klinikas. Visuomenė netgi sukilo Kaune ir dabar buvo susitikimas su klinikom, kad ne įranga, ne ta, nes krikščioniški gimdymo namai Kaune, jie skaitosi pagal vertinimus patys geriausiai Lietuvoje. Iškisi žmonės vertinimai, ypatingai tie, kurie turi problemų, kurie tą, jie nori su Dievu būti tenai, jie ateina, jie tenai gimdo, renkasi tos krikščioniškos ir tos kultūros, tos, kurių krikščioniškų neperkelsi nei į klinikas, nei kitur. Ir valstybė šiuo metu paskelbė 27-28, kad metai, va, jau ruošiasi skelbti, kad bus šeimos metai, bet patys daro tokius įstatymus, kad abortas galėtų būti nemokamas, pavyzdžiui, kontracepcinės priemonės būtų nemokamos. Tai ten, kaip ir jie tiesiog ne šeimų, ta įgūdžių programas, jie ne šeimą skatina, jie tiesiog abortus skatina, o krikščioniškų šeimų ir to nėra skatinimas ir jokios nėra programos. Tai pirmas dalykas, o jeigu kai dėl gyvieji akmenys pakeitė, tai iš tikrųjų jie organizuoja renginius, kur susirenka tikrai pilna, 3 kartus metuose jie organizuoja tos renginius VDU salėj. Ten susirenka tikrai daug žmonių ir kai buvau pirmą kartą pakviestas, būna daug misionierių, meldžiasi iš tos žmonės ir tai tiesiog daug pasikeičia, daug žmonių kitaip. Pradeda mąstyti, atsiverčia, būna kitaip viena, paskui bendrauja, jie gali grupėse, jie meldžiasi už žmonės grupėse po kelis. Taip pažinau ir Antaną, kaip draugas pasidarė, kuris jis labai daug patarimų davė gyvenime ir pasikeitė tas, ką jie dabar va pasakoja, tai manau, kad visiems būtų naudinga ir atsinaujinimo dienas nueiti ir va, tas atgyvėjai akmenys, jie tikrai jie, reiškia, keitė tą gyvenimą ir keičia daugelių žmonių gyvenimą, nes ten dalyvauja toje choristijoje ir kunigai, ir viskupai, ir iš užsienio kviečiasi, ir manau, vat, kai papasakote apie juos, jie jau daugiau kaip 30 metų galėjo irgi daryti karjerą, kad užsidirbti pinigų, bet jų buvo kelias kitas, jie padeda žmonėm, padeda, reiškia, eina su Dievu, jie nu, visą savo gyvenimą paukojo ne tik tą vaikų auginimui, bet ir kitų žmonių. Ir aš manau, kad jie čia šioj laidoj, tiesiog Dievas jos pašaukė ir šią laidą, ir va, kad jie pasakytų tiem žmonėm, kad nežino, kas yra gyvėjai akmenys, kaip galima kitaip gyvenimą, kaip galima šeimas reiškia, sutvirtinti, kad ir su toktinius, kad ruošiama, ir kad su krikščioniškais bendrauja, ir būna sekminių ruošia šventė visą laiką Raudondvario turi savo sodybą, kur sukviečia dėlis kunigai ir ten krikštymi vaikai netgi per sekminės būna, tenai buvo už praeitais metais Kastutis Rugevičius, krikščio pernai Končius, čia teko dalyvauti, tai tiesiog manau, kad ir šį sekmadienį bus gyvųjų akmenų didelė šventė VDU salė, jie patys gal po to galia pakvies, manau, kad visi, kurie dar abejoja, verta sudalyvauti nors kartą gyvenime ir pažiūrėti savo akimis. Gal daugiau papasakos.
3: Ne, taip, aš.
2: Dar, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Galite skambinti, užduot klausimus ar pasakyti savo nuomonę, nes šiandieną svečiuose katalikų bendruomenės gyvėjai akmenys vieni iš steigėjų, įkūrėjų. Tai nariai Antanas Šalaševičius, Rūta Šalaševičienė ir visuomenininkas Artūras Sabas. Tai, prašau, ką,
3: bet aš papildyti. Norėjau labai pasidžiaugti vienu dalyku, nes atėjęs į studiją išgirdau, kad mūsų gerbiamas Kestutis, jo šeimoj auga 2x daugiau vaikų negu mūsų. Jis augina 10 vaikų, tai mane ištiko mūsų laikų toks miniatiūrinis šokas. Tai aš labai dėkoju Kestučiui, bažnyčios netgi vardu, kad tiek daug vaikų ir apie šeimą narių skaičių reikėtų iš jūsų mokytis, ne? Nu, vat, aš jums klausimą irgi vieną, o kas įvyko jūsų gyvenime, kad jūs ištarėte šitiems 10 vaikų taip?
2: Na, žinot, gyvenime turbūt kažkas tai pareguliuoja iš aukščiau visą tai. Nei planuoji, nei, kaip sako, žmogus planuoja, daro, Dievas tą kelių nukreipia. Tai čia kiekvienam turbūt savo išbandymai, savo sunkumai ir aš manau, kad blogiausia, kada žmogus klauso to velnio, to, sakykime, nelabojo, jis čia gražiai pasakė, nelabasis, ir tada jau ten ir tie abortai, ir sunaikinimas tos gyvybės, kur tikrai gyvybė nežmogaus. Tai yra apsisprendimas. Gali ten kažką nukalt, nupiešt, bet ką, o gyvybė yra vis tik tai yra šventas kažkoks reiškinys, kurį žmogus nu, neturėtų naikinti. Tai aš manau, čia buvo toks, yra džiaugų, gerai. Nu, žinot, moteris kartais ką ir sako, aš čia nenoriu tų vaikų, man čia tiek nereikia, bet jau, kad Dievas duoda tą rauginį su džiaugsmu. Čia aš manau,
0: jūsų buvo gražus klausimas, man jisai patiko. Ką reiškia va, tas krikščioniškas gyvenimas, nes čia iš tiesų svarbu, žinai, žmonėms supras, nes vis girdime krikščioniškos vertybės, bet jos nėra pagrindinis dalykas pasirodo, žinai, nes pamatas krikščioniško gyvenimo yra, va, krikščionybės centre yra Jėzus, jo asmuo, jo gyvenimas, atpirkimas, prisikėlimas. Ir šventosios dvasios mums atsiuntimas, dovana šventosios dvasios, visiškai nepelnyta, malonė, vadiname toks slėpiningas žodis. Tai krikščionio gyvenimas yra gyvenimas šventojoje dvasioje, tai čia vat yra esmių esmė. Ir tai yra Jėzus ir šventoji dvasia ir mūsų tikslas yra keliauti pas tėvą, į tėvo karalystę, į amžiną į gyvenimą. Ir visi kiti geri dalykai, vertybės, geri darbai, visa kita yra kaip pasiekmi to, kad mes gyvenam su Jėzum, gyvenam šventosios dvasios įkvėpti, vedami, perkeisti, šventinami, nes vat, kad tu esi tvirtas, tai yra tik šventosios dvasios veikimas man. Vat, ta tvirta šeima aš neįsivaizduoju be šventosios dvasios veikimų, tvirtos šeimos. Nes kiekviena šeima tada yra tokia, nugi, atakuojama, pilna iššūkių, pilna problemų ir dažniausiai žmonės nuleidžia ranką, sako, ai, mums nesiseka, eikim kiekvienas į šalį, ieškokim kito partnerio, gal ten pasiseks. Ir vėl ta pati iš naujo, žinai, situacija, žinai, ir su kitais tais partneriais. Tai faktiškai, žinai, va, ne savo jėgom remiamės, bet tikrai Dievo veikimu ir pagalba. Ir tada yra tikra viltis. Vat, ką mes ir sužadėtiniam, sakom, kurie ruošiasi sutvirtinimo sakramentui, vat, būtent šventosios dvasios dovanos priėmimui, kad kadangi jūs tikite Dievą, jūs pasitikite Jėzumi, esat atviri šventai dvasiai, tai jums daug šansų, kad pasiseks ir jūs nugyvensit šį gyvenimą kartu iki senatvės ir pasieksit dangų.
2: Bet pažiūrėkime dabar į realų mūsų Lietuvos, mūsų valstybės valdymą. Ne? Paimkim prezidentą. Labai dažnai girdėjote ką nors apie tai, ką jūs kalbat. Seimo nariai, dabar ir premjerė, kurie nuvažiavus popiežių, net žegnotis nemokėdama ir nežinodama, kas tai yra. Tai, žinot, yra daug tokio falšo, daug tokio melo aplinkoje. Ir tų vertybinių, vat, kurį tą žodį vartoja, sako, vertybės, tai kiek čia tų pinigų, kiek čia tų mašinų, kiek daiktų. Ir apie vertybės, spekuliacijos yra tokios didelės. O pats baisiausias dalykas, kad šiandieną žmogus nėra vertybė. Kad tas gimstantis kūdikėlis nėra vertybė jau. Ir šiandieną mes tų vertybių, matot, mažėja. Ir vertybės visai kitos užima mūsų gyvenime vietą. Ir žmogų svarbiausia, kad nubloškė į tokią, žinot, padėtį, kad ai, aš čia nieko nepakeisiu. Ai, čia aš neįsiu į rinkimus. Aš čia neturiu už ką balsuot. Nes televizijos, radijos, visos, žiūrėkit, transliuoja tų nelabųjų daugiausia visus pasisakymus, jų ten užvaldymą. Ir gal ir tai sako, reikia atimti iš to, žinot, nelabųjų glėbio mūsų nacionalinį transliuotoją. Tai čia dabar, pažiūrėkit, perimt nori. Čia dabar iš ko perimt? Vadinasi, kažkas turi. Ar ne, kad perimti. O jeigu sakytų ten laisvą žodį, kas trukdo? Šiandieną jūs ten nepapulsit, jūs ten nepakies.
3: Be galo dėkoju Kestučiui už knygą šitą, kuri vadinasi Lietuvos konstitucija. Ir mes atkreipkime dėmesį į mūsų Lietuvos į himną, kuris yra iš nuostabių minčių. Ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. O dėl tų mūsų nuosprendžių, nutarimų vyriausybės ar už šeimą ar ne, tai mums reikia susivokti vieną, kad mes galime rinktis arba bitės gyvenimą, bičiuliai, kurie neša medų į avelį ir stato, šeimos gausios būna kaip motinėlės arba va, Kestučio didelė šeima, o kiti mes renkamės musės gyvenimą, o musė visą laiką ieško mėšlo, bet mes ieškokime gėlių kvapo ir nektaro ir visą tai, kas yra dora, skelbkime, nenusiminkime ir siekime to, kas aukštybėse. Ir aš labai, labai norėčiau linkėti visiems iš širdies, kad mes išsimelstume savo visi švento jumoro dovaną, jog mums būtų linksma šioje žemėje gyventi, nežiūrint į visas, kaip sakyt, muses.
2: Ir primetamus tuos sunkumus, bet daugiau primetami daugiau yra. Žinot, aš tai manau, kad žmogui, kaip ir minėjote, kad žmogus yra tokia sociali būtybė, jam reikia draugų, jam reikia žmogaus, reikia, ir šiandieną atsirado tie socialiniai tinklai. Pažiūrėkite, kiek žalos, labai gerai, kad toks dalykas yra įmanomas, bet kiek žalos neša ir kaip naudojasi tie nelabieji, skleisdami tą, žinot, tiek blogybių ten. Ir ypatingai vaikams. Ir jiems įdomu, jie smalsus visi, ir jie žiūrėdami, dalyvaudami tuose visuose žaidimuose, žudyti gali kiek nori, tu gyvybių turi kiek nori, tu ten gali bet ką daryti, tavęs nemato. Ir taip turėtų, ir žmogus pasimeta nuo to, vat, sakykim, kelio, kurio jis turėtų eiti. Ir šiandieną jiems susimaišo žmogui tam galva ir sako, aš čia nežinau, ai, aš jau nieko nedarysiu, tegul bus kaip jau. Ir tada ir valstybės valdyme tas pats, ir šeimų gyvenime tas pats, ir vaikų ugdyme, ir sistemoje visoje švietimo, kas šiandieną vyksta, ir įvairiausių blogybių labai daug. Kaip pasirinkti nuo šito, ir kaip žmogui patikėti, kad jis gyvena tą gyvenimą tokį svarbų. Juk kiekvienas žmogus atėjo į gyvenimą nuveikti kažkokį tai darbą. Nuveikti kažką tai. atnešti, kažkuo papuošti, žinot, to dvasinio savo išspinduliavimo iš savęs to gerumo. Juk jeigu žmonės meldžiasi, žiūrėkit, nereikia ne šalia vienas kito būti. Tu gali būti už kiek tai atstumų, nesvarbu kokio. Per tą dvasinį ryšį žmonės vibracijos tos yra, vyksta ir jos per kažką, sakau, per Dievą, per kažką, nu jie susijungia.
3: Taip. Nu, žinote, kaip yra. Yra labai paprastas dalykas. Mes žinome daugybę įvairiausių šalių pasakų ir visos pasakos užsibaigia laimingai. Niekada blogis nelaimi. Visose tautose yra stulbinanti viltis. Ar jūs žinote nors vieną pasaką, kur užsibaigtų? Nu, tai slibinas atėjo, jaunikaičių nukirto galvą, suėdė karalaitę tenai ir viskas. Ne, nei vienos pasakos nėra, kuri liūdnai užsibaigtų. Ir va, kaip jūsų klausimas buvo anksčiau užduotas, ką duoda krikščionybė, tai krikščionybė duoda stulbinančią viltį. Kokią? Gyvenimas mums duos lazdų, bet jis mūsų nenugalės, nes su mumis yra Jėzus. Ir tai yra stulbinanti žinia, kad mes nepasipiktume ir įgytume vilties bet kurioje gyvenimo situacijoje.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Dėl tų socialinių tinklų iš tiesų yra vat, tokia bėda, kad žmonės tiek pripranta, kad, pavyzdžiui, žinai, pirmas impulsas tik atsibudus yra įsijungti ir tikrinti Facebooką, paskutinis impulsas prieš užmiegant irgi supranti, patikrinti, kas dar, ką nušovė, žinai, ar ką apskundė. Ir yra toksai dalykas, bet vat, senoji vat, krikščioniška tradicija, tėvai išmokydavo vaikus ryto vakaro maldos. Vis gerai yra, žinai, grįžti prie tų gerųjų dalykų, kad kas nors paskatintų ir padėtų, nes jau suaugę žmonės patys už save atsakingi, vat, pradėti dieną, kaip sakant, nu, sulaikyti ranką nuo to mobiliako savo ir pradėti dieną, prašant tėvo palaiminimo. Vat. Tai nereikia ilgo laiko tam skirti. Tiesiog tokia strėlinė malda. Tėve, dėkoju tau už naują dieną. Palaimink mane ir visus žmonės, kuriuos sutiksiu, visus darbus, kuriuos darysiu. Siūs man šventąją dvasę. Amen. Viskas. Ir vakare irgi, tėve, dėkoju tau už dieną. Atsiprašau, kur nepataikiau, kaip tu mane vedėjai. Meldžiu ramybės ir poilsio naktį. Ir toks dienos įrėminimas, čia yra labai stipri dvasinė tradicija. Ir mažutis žingsnelis, bet jisai labai daug keičia. Ir vat visos tos priklausomybės, kaip iš jų įsivarduot, atrasti vat kažkokį vat tokį, vat kaip šitą ryto vakaro maldą, kuri jau įkerta tam tikrą pleištą, jau darys pasikeitimus. Kas yra čia svarbiausias? Ar socialiniai tinklai mano gyvenime, ar vis dėlto Dievas, kuris yra mano kūrėjas, atpirkėjas, kuris siunčia šventąją dvasę, kuri perkeičia mane iš vidaus, pripildo, įkvepia ir troškimus, ir darbus. Tokiais mažais žingsneliais galima daug nuveikti.
4: Bet gyvėjai akmenys irgi turi Facebook'e savo puslapį, irgi turi. Galima paskaityti, daug krikščioniškų yra, kurie organizacijų, dvasinių. Reikia žmogų atsirinkti. Jeigu tu tik tai žinias ten, žudimo kultūrą, nes dabar kas kiek nukovė, tam kare tiek nukovė, tam kare tiek nukovė, praktiškai tu negali kažko gero. Bet jeigu tu atsirenki, susivedi, ten gyvėjai akmenys išmeta savo, ten kokias ir vienuolių puslapiai, ir Kauno arkivyskupija turi, ten nu, yra daug labai laidų, kur galima Facebook'e. Ir,
0: taip, labai yra toksai va, svarbus dalykas, žinai. Turiu pasirinkti, kas mane įtakos, nes faktiškai yra taip. Vat krikščionis pasirenka sąmoningai skaityti šventą raštą, kad jų smegenys ir visas jų vidinis žmogus būtų įtakojamas Dievo žodžio. Tai čia yra pamatas. O paskui vat irgi labai yra svarbu atsirinkti, kas mane įtakos. Nes jeigu nedarau, neturiu to filtro, tai tada visko prisivalgysiu ir labai ir nerimas, ir baimės, ir visokie dalykai paskui žmogų atakuoja.
4: Aš kiek atėjau, atsinavimo dienas, vis matau gerų žmonių, nu, ir kunigas Vaineikis, ir numadis, kurie kuo. Bet politikų kažkaip tai ar ateina, nu, valdžios žmonės, vis tiek toks renginys, VDU, tenai, ar buvo kas nors, kad ateitų
0: Ir, vat, ateina, bet sėdi kaip paprasti dalyviai ir tai yra labai gerai.
4: Nelabai teko, kad vat, sutikti, kad būtų kažkas domėtųsi. Ar, nu,
0: gal, yra, ateina yra, kaip paprasti dalyviai.
2: Aš tai manau, kad ateina daugiau pasirodyti, kad ir aš buvau. Bet kiek, jeigu žmogus dvasiškai yra turtingas, jeigu jisai nori daryti tuos, sakykime, gerus darbus, ateini prie valstybės vairo, tai tu turi įsiklausyti į žmonių valią ir tave iki švenko daryti. A jiem, tie žmonės paskui taip, dzin, jiem ten vienodai. Ir žinot, kalbant apie žmogaus tą būseną, šiandieną visa politika, globali politika, neoliberali politika, žmogų nutraukia nuo savo gyvenimo paskirties, nuo savo kelių. Ir jį tada, ai, tu čia kvailas, tu čia nežinai, ką tau daryti, mes tau pasakysim, tie influenceriai visi, žinot, tie tokie, kurie moko, kaip gyventi. Žmogus kiekvienas turi klausyti savo širdies, savo vidinio balso. Ir šiandieną, pažiūrėkit, kiek tų bedvasių žmonių, šiandieną kažkokių, žinot, kaip, nežinau, net kaip jūs ten pasakyti, suvalkiečiai sako, bedvaskiai, labai toks žodis, bet buvo jokingas išgirdus.
3: Bet vienas yra šitoks, bet, įsivaizduokite, kas yra įtikėjęs asmuo. Įtikėjęs asmuo, jisai turi atsakomybę melstis už kiekvieną netikinti, už kiekvieną bedievį ir jį laikyti savo išdykusių brolių, kuris yra klaidoje. Ir mes gavę ypatingą užduotį, kad mes meldžiamės už visus, nes mes žemėje esame kaip tas avilys, viena šeima ir vat, už politikus, už nusikaltėlius, už visokius sukčius. Mes turime melstis, nes jie yra irgi mūsų mokytojai, nes aiškinama šitaip jo sako. Kiekvienas sutiktas žmogus yra mano mokytojas. Iš vienų mes mokomės, ko mums siekti, iš kitų mes mokomės, ko mums nedaryti.
2: Jo, bet sako, žinot, tavo valdžia tokia, kokie žmonės, tokia ir valdžia. Tokius ir išsirenka. Tai šiandieną mes išrinkdami tos žmonės, kurie formuoja visą mūsų gyvenimą, nuo jų jau priklauso viskas. Jeigu priklausy nuo tokių žmonių, kaip pat jūsų mintys, kaip jūsų norai geri, jeigu tokie žmonės sėdėtų Seime, tai įstatymai būtų kiti. Ir kitas, ir būtų prezidentas kitaip kalbėtų, ir Seimo nariai priimtų įstatymus tokius, kad būtų žmogui. Šiandieną žmogus nustumiamas taip, nugrūdžiamas kažkur, tai žinot, į paraštę, kad čia jie nieko, čia, sako, čia valstybė viską daro, ne valstybė, o valdžia išrinkta, žmonės, paprasti žmonės buvę, tapo valdžia ir pasidarė jie sprendėjai, kaip mums gyventi. Ir religijų kiek be būtų, žinot, tu religijos visos, Dievas vienas, ir kiek tu religijų be būsi, ar tu vienaip melsiesi, ar kitaip, svarbu, kad tu dvasingas žmogus būtum ir sąžiningas ir doras, o ne toks savanaudis, grob, mažai matot, kokie dalykai darosi valstybė.
0: Minėjot, sąžiningas, man va šitas labai yra svarbus ir džiugus dalykas, kiekvienas žmogus, vat, kaip Dievo kūrinys, turi sąžinę ir protą, nesvarbu jisai tikintis, netikintis, vat, ir kad mes abudu dalykus turim, galime atpažinti, va, kai susipyksta protas ir sąžinė, žinai, nes protas yra toks, jisai gali daug visą ko prisamprotauti. O sąžinė toksai Dievo kompasas įdėtas žmogui atskirti, kas yra gera, kas yra bloga, ir jinai vis, kaip sakant, tam protui kitąsyk prieštarauja. Negerai taip. Ir greužia, nenurimsta, jinai kalba trumpai. Vat. Ir man šitas yra labai svarbus dalykas. Mes vieni kitiem galime irgi padėti atpažinti, ką tau sako protas, o ką tau sako sąžinė. Kad jeigu jie sudera, žinai, ir keliauja viena kryptim, tai kryptis bus teisinga.
2: Bet jūs pažiūrėkit, kas įvyksta žmogaus gyvenime. Tikrai vaikai gimsta visi geri, visi girdi širdelę, visi jautrus, visa kita. Ir ta sielos balsą, žinot, kaip kokį betono akmenį vis deda didesnį, deda, užspaudžia kitą varlį, po kokį, žinot, betono plokštę, jinai ten bando cipt, bando kažką sakyt, čia nesąmonė, aš geriau žinau, ką daryti. Ir tas, žinot, kai sako, vieno pėties velnės ant kito angelas tupi, tai tas angelas, ai, štiš, čia nesąmonė. O čia tai jau, ir to sielos balso, va, to žmogus pradėjo neklausyti, negirdėti, at kaip jie atgrėpti.
3: Ne, tai mes ir šnekėjomės, nesimkime, aš galiu pasakyti vieną, jeigu mes būtume Seime, tai kas darytų misijas, niekas neįtų į misijas, o mes šiuo metu vis tiek mums yra didžiulė galimybė, mes visą laiką važinėjame į kitus miestus, į kaimus, nes mes esame ir Europos bendruomenių tinkle, ir varūta, irgi pasaulinėme bendruomenių tinkle, vadinasi, mūsų ryšiai, mes šnekame su visomis valstybėmis, nariais, kas naujo, kaip jie girdi Dievo balsą, ką Dievas jiems sako. Labai labai įdomu, kad tokį rasti, nu, bendrą žvilgsnį.
2: Alvydas iš Tauragės. Klausom, Alvydai.
5: Labą dieną. Norėčiau paprašyti, pirmiausiai su praėjusiu dalyku, ir norėčiau paprašyti, kad kunigai tankiau nuvažiuotų pas prezidentą, pas Kauną tą Rolandą, kaip jis ten vadinat, įdėtų jiems proto biškį, poterių daugiau panausvus, surikiuoti juos tenai seime, pasimelisti už tautą, už medžius, už gyres, kad nenaikintų Lietuvos. Jeigu tankiau nuvažiuos kunigai, jiems gali įdėjus protą, gal atsirasti į žmogus, atvirs jie po biškį, nes jie dabar nieką nežina, tai kirsti, pjauti, naikinti, kieno užsakymų vykdoma ta Lietuvos naikinimas. Miškai daroma, kai Kazakstanas, poligonai, kas čia darosi, duokit kunigai jiems poterių pasimelsti, pradedant nuo prezidentą, baigiantis Maldeikiu arba net tuo Nedzinsku. Visus paklubyti ir tegu pasimeldžia už tautą, už Lietuvos naikinimą. Ačiū labai.
2: Ką manot, jūs sakėt, tokią misiją atliekat, kaip ir kunigai turėtų, važiuojat, bendraujat, kalbat, tai... Ar iš tikrųjų reikėtų dažniau biškį tos dvasinės dalykus priminti mūsų išrinktiem, kuo jie atėjo? Jie iš prisiekė, bet uždėjo tos koncentrus ranką, prisiekė, o paskui jau nebe.
3: Bet aš manau, kad mūsų visų misija, tų, kurie esame pakrikštyti, sutvirtinti, išliubavoti į kunigus, išventinti, melstis už tai. Ir įsivaizduokit, ir vat mūsų tas brolis čia, kuris skambino, jam lygiai šitai pat jo misija yra melstis už tuos, kurie jauna tenai miškus, naikina viskas. Nu, ta malda, jinai vis tiek yra labai labai galinga. Mums atrodo, kad ji nieko negali, bet jinai gali viską. Jinai gali absoliučiai neįmanomus dalykus.
0: Taip, malda ir žodis faktiškai yra taip. Mes kaip tokie sąmoningi krikščionis patriotai Lietuvos neišnaudojam vieno dalyko kaip laiškų rašymo. Žinai, tam pačiam prezidentui, Seimo nariam ar ką. Tie laiškai pasiekia ir gali būti laiškas labai trumpas, labai konkretus klausimas, pagarbus ir visa kita, einant tiesiai prie reikalo ir rašyti ir rašyti tuos klausimus, kurie rūpi visiems Seimo nariams, kur jų kontaktai yra ir neišnaudojamas šitas dalykas tiek, kiek galėtų, nes žodžio jėga yra labai stipri, žinai, nes daug tenai nepriprotestuos žmonės, sunku nuvažiuoti ar visą kitą, o laišką rašyti nesunku.
2: Aš jau apie laiškus pasakysiu.
0: Taip.
2: Aš kaip nuėjau į Seimą, žinot, pradėjo tie laukti laiškai, žmonių prašymai, ten ir pretenzijos, kad tu šiandien padaryt, ką nors gali, nu, žinot, daug turi būti žmonių, dauguma, kad galėtum kažką keisti ten. Na ir žinau, susirinko tų laiškų daug, kadangi ten atėjęs tikrai darbo yra pakankamai daug, kur daug kas net neina į posėdžius ir ten nedirba. Ir susirinko tų, žinot, krūva tokia laiškų, aš nespėjau perskaityti. Nu ir aš frakcijai jau sakau, ką su jais darys, sakau, kaip čia spėt perskaityti, kaip čia atsakyti, kaip jūs darbat. Kas jūs skaito? Paimam ir metam iš šiukšlių dėžę.
4: Ir aš noriu pasakyti, kad Seime niekas nelaukia tų kunigų, kaip ir žmogaus klausimą atsakyti, niekas nelaukia, kad atvažiuotų, pasakytų, nes Seimas, nu, aš atsimenu, praeitoj kadencijoje, kai dar Laisvės partija, tai turėjo Seime neteikti Roberto Grigų Laisvės premiją, jis net atsisakė važiuoti Seimą, kadangi Seimas vykdo tokią politiką genderistinę, kad jis atsisakė ir nevažiavo pasiimti tos Laisvės premijos ir pasakyti savo kalbos. Tai ir šiuo metu ir tokie įstatymai, kaip už abortą, dar už kažką, tai ten labai sunku. Į Seimą reikia rinkti krikščionis, o labai mažai čia yra tokių, nu, kad žmonių, kurie krikščioniškų, pažiūrėjau, krikščioniškos partijos beveik nei vieną nepapuola, visi, kad ir ten vadinasi krikščionių demokratų, bet jie krikščioniškų balsuoja už, reiškiasi, šeimų ardymą daugiau, už dar kažką. Tai nėra, kad Seime būtų, reikia rinkti, va, ten, va, kaip Ignas Vėgėlė, ten jisai va, krikščioniškų, ir, kaip, savo laikų ir sveikinimą gyvėsim, sakvinim, persinavimo dieną buvo išsiuntęs, pamenu, Tai reikia rinkti galbūt žmonės krikščioniškos ir krikščioniškos organizacijos, tiek ir kunigai turėtų drąsiau bažnyčiai išsakyti savo poziciją, tiek prieš abortus, tiek prieš šeimą, tiek prieš politiką, tiek prieš to, kas darosi Europos Sąjungoje. Tai va, aš manau, kad ir tos pačius va...
2: Bet žiūrėkit, tos kunigus, kurie pasisako taip. Prieš, juos taip, žinot, numenkina, kad jis niekas, jis sutrips. O kaip kunigas pasakė, užtenka pasakyti savo nuomonę, tave per 5 minutes gali žemiau printų sudaužyti, nukirst, buvo pirmas paksas, gražu, Žemaitaitis, ir man teko, ir, žinot, aš negaliu pasakyti, kas per jėga jų rankose, kad jie šitaip gali elgtis su žmonėm. Ir aš tai labiausia norėčiau, tai jūsų nuomonės, kaip paskatinti žmonės, kaip atpažinti tuos velnius, kurie šiandien į valdžią eina ir nueina, ir kai sako, čia eina, žmonės juos išrenka, balsuoja, partijos turi savo ten žmonių, žinot, ir narių ten tūkstančiais, ir šeimų, ir įdarbintų, ir atsakingai už juos lis, kuo laisvės už konservatorius visiekais balsuot, kuo nori. O jie pridarė tiek žalos, jeigu panagrinėtų kas tos istoriją, tai aš nežinau, kas baisiau gali būti už tokias partijas, kurios išdraskė Lietuvą, išvogė žmonės, liberalai su reformų mokyklų visų, žinot, programų, tų genderistinių įkišimai, visą kitą. Kaip paskatinti žmogų, ką jūs palinkėtų laidos, kaip pakelti žmogų, kad jis atsikeltų ir norėtų balsuoti sąžiningai, dorai, už tuos žmonės, kurie pakeis turėtų į gyvenimą.
3: Nu kaip? Man atrodo taip. Remiantis šventuoju raštu, vieną dieną reikia atsiminti, mes stovėsime visi Dievo akivaizdoje. Ir mes duosime apyskaitą už tai, kuo gyvenome ir kaip gyvename. Ir iš tikrųjų mums reikia visą laiką atlikti šitokią nuolatinę atgailą, apgailėti, ką aš padariau, ką aš nugvelbiau, ką aš išdaviau, ką aš nusavinau. Žodžiu, aš visus labai kviečiu, kad mes išgirstume tuos himno žodžius, ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tai aš kviečiu mus visus į atgailą, ir dorus, ir nedorus, ir vyriausybė, ir nevyriausybė. Tai va, nes Jėzus yra gailestingumas.
2: Rūta, ką jūs palinkėtų trumpai?
0: Aš linkiu žmonėms neprarasti vilties, nes ne mes vieni čia naigrumdomės tarpusavyje, yra Dievas, kuris kreipia, ir jam rūpi, kad kiekvienas žmogus būtų išganytas, tai jis ir gerus, ir blogus dalykus viską pajungia ir padaro. Ir į rinkimus būtinai eiti ir rinkti tai, ką tuo metu supranti yra geriausia, pagal savo sąžinę.
4: Aš norėčiau pakviesti visus atsinaujinimo dienos, šį sekmadienį bus 12 ne, diena, taip. Bus VDU salėje, visi pasiklausysit.
0: Daukanto 28 taip. Kaune.
4: Kaune, ir norėčiau
0: paprašyti
4: Antanos, ar Rūtos Antano, gal, kad dabar pasimelsiu už Puko radio klausytojus.
2: Taip, laidos.
4: Trumpą maldelę.
2: Laiminimą. Bet dabar jau nebeliko laiko, gal jau tyliai pasimelsim. Ačiū labai visiems, kurie buvote kartu. Laida buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Tai katalikų bendruomenės atstovai, kūrėjai, kai kurie buvo, tai Antanas Šalaševičius, Rūta Šalaševičienė ir Artūras Sabas. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu taip pat prie tos jūsų maldelės prisidėdamas, klausykit savo širdies. Širdies balsas, vidinis balsas, kaip Dievo balsas, jisai visą laiką teisingas. Tai ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. 4 užsieniečiai, kiti neišvykti, keltų į vakarus iš Lietuvos, pateikė suklastotus įtariama Italijos, Austrijos, Niderlandų ir Graikijos piliečių dokumentus, o 5-asis greičiausiai naudojusi kitos mens vokiškų kelionės dokumentu. Pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio, iš jų A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys magistralėse daugiau kaip 64 km, taip pat 12 tiltų ir viadukų, skelbia Valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės didžiausi remonto darbai vyksta automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio ir 11 tiltų bei viadukų. Prekybos tinklai skundžiasi vasaros su aktyvėjusiais ilgapirščiais. Vagės išžulėja iki tiek, kad iš parduotuvės sprunka net ne su viena preke, o su visu krepšeliu prie kasų nėnės staptelėje. O tarp vagiamiausių prekių pirmauja prabangus alkoholis. Rečiausiai ilgapirščiai gviešiasi duonos ar kitų gendančių maisto produktų. Per mėnesį vienas prekybos tinklų suskaičiavo apie 2000 vagysčių ir sukčiavimo atvejų. Vien per metus vagės prekybininkus apšvarina už beveik 20 tūkstančių eurų. Vilniaus miesto savivaldybėje pristatyta Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa 2026-2030. Kaip skelbė savivaldybė, programos rengimą paskatino tiek siekis gerinti oro kokybę Vilniaus mieste, tiek besikeičiantis oro kokybės reguliavimas. Europos Sąjungoje nustatomi griežtesni oro kokybės reikalavimai, kurių turės būti laikomasi iki 2030 metų. Lenkijoje naktį į antradienį, siaučiant liūtims ir krušai, ugnegesiai gelbėtojai iškvietimus vyko daugiau nei 1100 kartų, pranešė pareigūnai. Sudėtingos oro sąlygos, įskaitant stiprų vėją ir vietomis užtvindytus kelius bei sklypus, labiausiai paveikė šalies pietuose esančias Silezijos, Žemutinės Silezijos ir Mažosios Lenkijos vaivadijos. Praėjus mažiau nei 2 savaitėms po to, kai Leipcigo oro uoste svarbiame logistikos centre, per kurį siunčiami ginklai į Ukrainą, buvo rastas beplotis orlaivis su sprogmenimis, Vokietija antradienį atidarė naują dronų gynybos tyrimų centrą. Federalinės kriminalinės policijos tarnybos duomenimis Vokietijoje virš ypatingos svarbos infrastruktūros pernai praskrido beveik 1000 įtartinų dronų. Vokietijos vidaus reikalų ministras įspėjo, kad Leipcige šį mėnesį rastis sprogmenis nėra pavienis atvejus. Turkijos prezidentas, telefonu kalbėdamas su JAV prezidentu, paragino pastarąjį tęsti diplomatinės pastangas, siekiant užbaigti karą su Iranu. Antradienį pranešė Turkijos prezidentūra. Recepas Tayyipas Erdoganas pabrėžė, kaip svarbu, kuo greičiau pasinaudoti diplomatijos priemonėmis ir išreiškė viltį, kad derybos su Turkijos rytiniu kaimynu Iranu netrukus bus atnaujintos. Taip pat pažymima, kad Turkija remtų pastangas siekti taikos. Šiaurės Korėja ruošiasi nusiųsti į Rusiją 10 tūkstančių karių, teigia Ukrainos gynybos ministerijos centrinės žvalgybos valdybos vadovo pavaduotojas. Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis šių metų rugpjūtį Rusijos teritorijoje buvo apie 8,5 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių. Iš jų suformuotos 4 brigados, priklausančios Rusijos karinių pajėgų grupėje iš Šiaurė. Šis kontingentas Rusijos federacijos teritorijoje keičiamas rotacijos principu, o bendra šioje operacijoje jau dalyvavusių karių skaičius siekia 23-25 tūkstančius. Sportas. Aleksandriui Zverevui pavyko pasiekti Cincinnati'o ATP 1000 serijos turnyro 4-ąjį etapą. Vokietis atkaklioje kovoje 7-6-7-6 įveikė prancūzą. Joniškio delikatesas išsaugojo dar vieną patyrusį gynėjų grandies krepšininką. Klubas paskelbė, kad Joniškio ekipos marškinėlius ir toliau vilkės 32 metų 191 cm ūgio atakuojantis gynėjas Domantas Šimaitis.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį debesuotumas nedaug sumažės, bet lietaus debesų sulauksime tik vietomis. Vėjas išliks šiaurės vakarų vakarų krypties, susilpnės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių ir tik pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime daugelį rajonų. Vėjas keis savo kryptį į pietvakarių pietų ir sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur sulauksime trumpo lietaus, o kai kur bus ir perkūnijos. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, naktį jis bus vidutinio stiprumo, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos apie 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sulauksime daugiau saulės spindulių ir oras sušils iki 19-24 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas. Ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.

Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonu parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai.

Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.

0: Internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Eteryje laida Vakarėja.
3: Septyniolika valandų ir 16 minučių šalyje. Kai už lango po truputį vakarėje, nors dar ir netemsta, pakankamai šviesiais vakarais galime džiaugtis. Pavyzdžiui, šį vakarą saulė leisis, kai bus 20 valandų ir 48 minutės, bet jau po dienos darbų tikrai galima atsipalaiduoti. Ir kad vakaras būtų dar mielesnis, dar jaukesnis, klausantis mūsų radio programos, galite tuo pačiu ir pasveikinti savo artimuosius ir linkėjimus perduoti. Ir skirti gražiausias dainas. Studijos telefono numeris 0904 50 005. O viena iš progų sveikinimui gali būti ir vardo diena. Sveikiname ir mes visus klausytojus varduvininkus. Tai yra Elena, Mantautas, Gendvilė ir Ilona. Žinoma, sveikiname ir šiandieną gimimo dieną švenčiančius.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

kad muzika gali sukelti įvairiausių emocijų, niekam nepaslaptis. Bet galbūt ne kiekvienas atkreipia dėmesį į tai, kad muzika ir visiškai realias fizinės reakcijas mums sukelia. Pavyzdžiui, mėgstama daina gali priversti mus nusižipsoti ar pajudėti pagal ritmą, kartais netgi sukelti tuos vadinamosius šiurpuliukus. Ir ypač stipriai tai nutinka tada, kai muzika netikėtai pasikeičia, galbūt prasideda priedainis, pasigirsta mėgstama dainininko ar dainininkės vokalas, ar tiesiog melodija primena kažką jums labai svarbaus. Ir manau, kad kiekvienas turim tokią dainą, gal ir ne vieną, kai vos tik jis suskamba, iš karto kūnas sureaguoja. Greičiau netgi spėjam apie tai pagalvoti. Taigi savo mėgstamos dainos nori ir klausytojas Bronis paklausyti.

Artėja pusė šešių, taigi netrukus girdėsite žinias, jos iš Puko televizijos bus tiesiog geriau transliuojamos. O po žinių sugrįšime laidą vakarėje, galėsite klausytis mėgstamiausių dainų ir sveikinti artimuosius.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Kas trečią dieną šiemet arba 70 dienų Lietuva pasigamino visą jai reikalingą elektrą, taip dar vasarą pasiekiant visų praėjusių metų rezultatą. Vertinant bendrą visos elektros sistemos poreikį, apimant ir kaupimo įrenginius, tokių dienų šiemet buvo 50, kaip ir visus 2025 metus, 41 pranešė energetikos ministerija. Vien saulės ir vėjo elektrinės 21 parą pagamino tiek elektros, kiek tuo metu reikėjo visai šalies sistemai. Saulės elektrinių pagamintą elektrą viršė visų 2025 metų energijos kiekį. Planuojama, kad suremontuotose Klaipėdos gatvėse atsiras nauji kelių ženklai – rombo formos ant asfalto. O centrinės valdžios atstovai primena, kad tai niekur neregistruotas savavališkai ženklinimas ir primena, kad už tai galima bausti. Tokie ženklai Kaune yra jau ne vienerius metus. Specialus žymėjimas ant asfalto dangos įrengiamas 30 ir 15 metrų prieš pėsčiųjų perėjos. Teigiama, kad jie atkreipia vairuotojų dėmesį apie priekyje esančias perėjas. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu, iki šių metų pabaigos bus pratesta sustiprinta kritinės infrastruktūros objekto apsauga, teigia Krašto apsaugos ministerija. Priminame, kad ministras kiek anksčiau pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione, įskaitant atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Ministro teigimu, tokioms operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Klaipėdos vaikų ligoninės medikai sako, vasarą gydymo įstaiga tampa visos Lietuvos vaikų ligoninė. Pasak medikų nėra paros, kad į ligoninę nepatektų paspirtuku ar keturračiais važiavęs ir susižalojęs vaikas. Be to traumos sunkėja. Gydytojai ragina įsitraukti ir politikus, drausti tokiomis elektrinėmis priemonėmis naudotis nepilnamečiams. Obuolių augintojai sunerime. Šią žiemą stingdė šalčiai sunaikino maždaug 40% obuolių sodo. Dėl to šiemet lietuviško obuolių derlių sumažės beveik perpus. Toks staigus derliaus sumažėjimas gali lemti ir kainų pokyčius, bei didesnį importo dalį. Visgi prekybininkai nurodo, kol kas kainų pokyčių nefiksuojantys. Rudenį į Klaipėdos miestą atvykstančių studentų jau laukia paruošti bendrabučiai. Vietų juose šiemet turėtų pakakti visiems, tačiau gali tekti palaukti. Aukštoji mokykla planuoja aprūpinti apie 90% pirmakursių tiek savo, tiek partnerių bendrabučiuose, priklausančiuose kitoms švietimo įstaigoms. Mokinių susidomėjimas ispanų kalba Lietuvoje auga, o nuo šio rugsėjo ją bus galima rinktis ir kaip pirmąją užsienio kalbą. Tačiau specialistai sako, kad auganti poreikį kol kas stabdo mokytojų trūkumas. Jų stinga ne tik regionuose, bet ir didmiesčiuose.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Vokietijos bundesvero karių skaičius pasiekė aukščiausią lygį per pastaruosius 13 metų. Gynybos ministerija Berlyne pranešė, kad bundesvero karių skaičius išaugo iki maždaug 186,700. Tai reiškia, kad metų viduryje karinio personalo skaičius atitinka šiais metais numatytą personalo didinimo tikslą. Bundesveras ir Vokietijos vyriausybė naują karinę tarnybą grindžia savanoriškumo principu. Naujojo karinės tarnybos įstatymo tikslas yra iki 2035 metų. Aktyviausios tarnybos karių skaičių padidinti iki 255,270 tūkstančių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino subombarduoti Omaną, jei šis trukdys susitarimui su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio ir paragino Teherano pasiduoti. Irano ir Omano pareigūnai jau kelios savaitės derasi dėl būsimos laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje tvarkos, o Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau pranešė, kad abi šalis rengia bendrą deklaraciją. Tačiau Trumpas nekartą tvirtino, esą sąsiaurį, kurį Teheranas faktiškai uždarė vasario 28 dieną prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, kontroliuoja JAV, nors laivyba juo tebėra smarkiai apribota. Jemeno husių sukilėliai pareiškia, kad vykdinami Saudo Arabijos jūrinį blokadą smogė Saudo Arabijos kariniam laivui ir keturiems jį lydėjusiems laivams Raudonojoje jūroje. Hučiai apie Saudo Arabijos blokadą paskelbė praėjusį mėnesį, kai išlugo ne vienus metus galiojusios paliaubos Jemeno pilietinėme kare tarp sukilėlių ir Saudo Arabijos remiamos bei tarptautinių mastų pripažintos vyriausybės. Nuo tada sukilėliai yra ne kartą smogę tanklaiviams Raudonojoje jūroje, taip pat Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai. Rusija jau pradėjo hibridinį karą prieš ES šalis. Jie mėgina įbauginti Ukrainą remiančias valstybės. Šiuo metu vakarų specialiosios tarnybos tyrė daugybę sabotažų, pasikėsinimų, padegimų ir provokacijų atveju. Apie tai pareiškė Latvijos prezidentas. Jis pabrėžė, kad šios grėsmės nėra ateities scenarijus, jos jau vyksta dabar. Pakistano sostinėje Islamabade per reidą įtariamame telefoninių sukčių centre sulaikyti 258 užsieniečiai, tarp jų 40 Kinijos ir 170 Vietnamo piliečių. Teigiama, jog sulaikytieji į Pakistaną atvyko su turistinėmis vizomis ir neturėjo teisės vykdyti tokios veiklos. Skambučių centras veikia gyvenamųjų namų kvartale Islamabado pakraštyje, o sulaikytieji šiuo metu laikomi kalėjime. Apie įvykį informuotos atitinkamų šalių ambasados vienas iš galimų scenarijų įsitraukusių asmenų deportaciją. Naftos ir kitų žaliavų kainų šuolis dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai padidino Rusijos pajamas iš eksporto. Antrąjį ketvirtį jos siekė 125,7 milijardų dolerių, tai yra 28 milijardais dolerių daugiau nei prieš metus, skaičiuoja Rusijos centrinis bankas. Augimą pirmiausia lėmė padidėjusios mineralinių produktų, maisto produktų ir metalų tiekimo apimtis, komentuoja centrinis bankas. Pagrindinį vaidmenį suvaidino pasaulinių žaliavų kainų augimas dėl sumažėjusio tiekimo susijusio su konfliktu artimuosiuose rytuose, tarp jų dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo. Ispanijos autonominėme Siutos mieste vietos valdžia vyriausybė Madride ragina greičiau išsiųsti likusius tūkstančius migrantų, esą drumščiančių miesto gyvenimą. Nerimo kelia ir Maroko įspėjimai, kad savaitgalį užkirstas kelias dar vienam bandymui prasiveržti per sieną su Siuta.

Į top lygos turnyro lentelės viršūnę sugrįžo Marijampolės Sūduva. 27-ajame ture svečiuose žaidė marijampoliečiai, pratęsė gerą atkarpą oponentų stadionuose. 2-0 patiestas Telšių Džiugas. Pirmą kartą šalies istorijoje F-klasės tolimojo šaudimo pasaulio čempionate skambėjo Lietuvos vardas. Jungtinėje karalystėje vykusiame 7-ajame pasaulio čempionate dalyvavo 24 komandos. Jame mūsų šalies delegacija užėmė 9-ąją vietą. Akmenės rajono sporto centro komanda sulaukė papildymo iš Ukrainos. Prie ekipos jungiasi 23 metų 187 cm ūgio atakuojantis gynėjas Maksim Zaitsev, pastaruosius sezonus rungtyniavęs aukščiausiojo Ukrainos krepšinio lygoje.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 26 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 11, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 20 laipsnių vakare lynos, o penktadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį, turėtų lyti. Penktadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių, taip pat lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 11, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Lynos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 21 laipsnis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius. Lynos. Penktadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių be kritulių. Lietuvoje šią naktį numatoma 12, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 25 laipsnius, tvyros rūkas. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Vakare lynos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijas Pūkas.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

Taip, skamant serenadom, sugrįžtam tiesioginėme eteryje į laidą vakarėje. Jie tęsis iki 18 valandos, tad jeigu norite spėti sudalyvauti, nieko nelaukite ir į studiją skambinkite jau dabar. Numeriu 0900 45 005. Čia galite pasveikinti, linkėjimus perduoti, jeigu kažkokios ypatingos progos ir nėra. Žinoma, galite ir mėgstamiausių dainų pagėdauti. Jūsų pagėdavimus pasistengsime išpildyti. Na ir žinoma, ypatingai sveikiname šiandien rugpjūčio 18-ąją gimusius. Astrologai sako, kad šie žmonės dažnai pasižymė labai stiprių charakterių, gebėjimų būti pastebėtiems. Tai yra tie žmonės, kurie nebijo svajoti garsiai ir dar svarbiau, jog nebijo tų svajonių siekti. Santykiuose jiems svarbus dėmesys, šiluma ir ištikimybė. O štai abejingumas ir nuolatinė kritika gali greitai išgauti jų išdidumą. Neveltui tai yra po liūto zodiako ženklo gimę žmonės. Taigi, linkėjimai jums.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą. Vakarėje.
4: Klausytojos Giedrė ir Rasta iš Marijampolės mums paskambino ir su gimimo diena sveikina savo tėtį Romą, dėkoja jam už rūpestį, meilį ir patarimus ir linkia, kad išsipildytų visi norai, kad energijos nepritrūktų tiems norams įgyvendinti. Taip pat daug nuotykių lai atneša gyvenimo šis naujas puslapis. Taigi, eteryje Romui gimtadienio proga nuskambės ir dukrų skiriama muzikinė dovana.

Po kelių minučių jau ir lygiai 6 valanda, tai reiškia, kad laida vakarėje priartėjo prie pabaigos. Ačiū klausiusiems, dalyvavusiems ir švenčiantiems dar kartelį sveikinimai. Netrukus žinios, žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Leipalingio kapinėse įrengiamas kolumbariumas. Išgirsti ir apie tai, dėl ko įspėjo Latvijos prezidentas. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus, o aš Eglė su jumis bendrausiu jau atsisveikinu iki rytojaus. Gero vakaro!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Leipalingo kapinėse įrengiamas kolumbariumas, kuriame bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai, praneša Druskininkų savivaldybė. Vyriausybė kolumbariumui įrengti skiria 214 tūkstančių eurų. Taip pat numatyta, kad įrengiant kolumbariumą bus sudaryta galimybė ateityje jį padidinti iki 100 laidojimo vietų. Jų gali prireikti tęsiantis partizanų paieškų ir identifikavimo procesui. Šiandien Kelmės rajono policijos komisariato pareigūnai kartu su Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnais kelyje A12 vykdė eismo saugumo priemonę, kurios metu daugiausiai dėmesio skirta vairuotojų blaivumui tikrinti. Priemonės metu pareigūnai patikrino 638 transporto priemonių vairuotojus. Absoliuti dauguma vairuotojų prie vairo sėdo atsakingai. Dviem vairuotojams nustatytas nedidelis alkoholio kiekis, tačiau vienam vairuotojui nustatytas neblaivumas viršijo 0,5 promilės ribą, vairuotojo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. 4 užsieniečiai ketinę išvykti kartu, keltų į vakarus iš Lietuvos, patikė suklastotus įtariamą Italijos, Austrijos, Niderlandų ir Graikijos piliečių dokumentus, o penktasis greičiausiai naudojosi kitos mens vokiškų kelionės dokumentu, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Lietuvai liepa išnaudojus, šiems metams nustatyta užsieniečių įdarbinimo kvota, transporto sektoriuje gali likti neįdarbinta apie 10 tūkstančių vairuotojų. Skelbia Tarptautinio transporto ir logistikos alijansas. Organizacijos skaičiavimu dėl to Lietuva gali negauti apie 650 milijonų eurų eksporto pajamų ir 85 milijonų eurų su darbo vietomis susijusių mokesčių. Pernai nustatyta kvota buvo išnaudota spalio viduryje. Latvijos prezidentas įspėjo, kad nepaisant didelių investicijų į tvoras, jutiklius ir stebėjimo sistemas, personalo trūkumas gali pakenkti saugumui šalies pasienyje su Baltarusija. Latvija teigia, kad didėjantis migracijos spaudimas iš Baltarusijos yra dalis hibridinės operacijos, kurią koordinuoja Minskas, artėjant spalį Latvijoje vykstantiems parlamento rinkimams. Lenkijoje naktį į antradienį, siaučiant liūtims ir krušai, ugnegesiai gelbėtojai iškvietimus vyko daugiau nei 1100 kartų, pranešė pareigūnai. Sudėtingos oro sąlygos, įskaitant stiprų vėją ir vietomis užtvindytus kelius bei sklypus, labiausiai paveikė šalies pietuose esančias Silezijos, Žemutinės Silezijos ir Mažosios Lenkijos vaivadijas. Turistų pamėgta pietų Ispanijos Granados miestą vėl supurtė vidutinio stiprumo žemės drebėjimas. Pažeminiai smūgiai siekė 4,8 balo. Nesunkiai nukentėjo 3 žmonės. Ukrainos institucijos šiandien nurodė evakuoti beveik 2200 vaikų su jų tėvais ar globėjais iš gyvenviečių šalies vidurio rytuose esančioje Dnipropetrovsko srityje su intensyvėjus Rusijos smūgiams ir Maskvos pajėgoms pamažu stumintis į priekį. Privaloma evakuacija paskelbta 16 gyvenviečių esančių į rytus nuo srities administracinio centro Dnipro, pranešė regioninės karinės administracijos vadovas. Jis nurodė, kad evakuotieji bus vežami į tranzito centrus, jiems bus padedama surasti naują gyvenamąją vietą. Dnipropetrovsko sritis dažnai apšaudoma Rusijos dronais ir raketomis.
1: Sportas.
0: Kėdainių Nevėžio gretas papildė 25 metų ir 206 cm ūgio puolėjas Modestas Kancleris. Žaidėjas pakviestas po to, kai traumą patyrė aukštą ūgis Mikalojus Klimavičius. Joniškio delikatesas išsaugojo dar vieną patyrusį gynėjų grandies krepšininką. Klubas paskelbė, kad Joniškio ekipos marškinėlius ir toliau vilkės 32 metų 191 cm ūgio atakuojantis gynėjas Domantas Šimaitis. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas nedaug sumažės, lietaus debesų sulauksime tik vietomis. Vėjas išliks šiaurės vakarų, vakarų krypties, susilpnės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių ir tik pajūryje bus kiek šilčiau apie 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime daugelį rajonų. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpai palius, kai kur bus ir perkūnijos. Temperatūra nakties metu svyruos apie 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sulauksime daugiau saulės spindulių ir oras sušils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Inovatyvus indoplovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

Liūtų reumojimas girdimas už daugiau nei 10 kilometrų. Skruzdės nemiega. Mėsėdžiai neėda kito gyvūno, jei šis yra nutrenktas žaibo. Čia tai bent.

0: Komplimentas vyrams.
1: Žinote, jūs toks protingas. Klausykit, o ar kaukolės jums nespaudžia?

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio, iš jų A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys magistralėse. Daugiau kaip 64 km arba 12 tiltų ir viadukų. Skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės didžiausi remonto darbai vyksta automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio bei 11 tiltų bei viadukų. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. 4 užsieniečiai, kiti neišvykti keltų į vakarus iš Lietuvos, pateikė suklastotus įtariamą Italijos, Austrijos, Niderlandų ir Graikijos piliečių dokumentus, o 5-asis greičiausiai naudojosi kitos mens vokiškų kelionės dokumentu, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Valstybės skaitmeninių sprendimo agentūra pradeda didžiausią per pastaruosius 15 metų elektroninių valdžios vartų modernizavimą. Vienas svarbiausių valstybės skaitmeninių paslaugų portalų rugpjūčio 18-osios pavakare bus atnaujintas iš esmės. Modernizuojama technologinė platforma, kuriama nauja naudotojos sąsaja, stiprinamas saugumas ir sudaromos sąlygos sparčiau vystyti naujas elektroninės paslaugas ateityje. Lietuvai liepą išnaudojus, šiems metams nustatyta užsieniečių įdarbinimo kvota, transporto sektoriuje gali likti neįdarbinta apie 10 tūkstančių vairuotojų, skelbia Tarptautinio transporto ir logistikos alijansas. Organizacijos skaičiavimo dėl to Lietuva gali negauti apie 650 milijonų eurų eksporto pajamų ir 85 milijonų eurų su darbo vietomis susijusių mokesčių. Pernai nustatyta kvota buvo išnaudotas spalio viduryje. Prekybos tinklai skundžiasi vasaros suaktyvėjusiais ilgapirščiais. Tarp vagimiausių prekių pirmauja prabangus alkoholis. Ryčiausiai ilgapirščiai gviešiasi duonos ar kitų gendančių maisto produktų. Per mėnesį vienas prekybos tinklų suskaičiavo apie 2000 vagysčių ir sukčiavimo atvejų. Vien per metus vagis prekybininkus apšvarina už beveik 20 tūkstančių eurų. Vilniaus miesto savivaldybėje pristatyta Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa 2026-2030 metams. Kaip skelbė savivaldybė, programos rengimą paskatina tiek siekis gerinti oro kokybę Vilniaus mieste, tiek besikeičiantis oro kokybės reguliavimus. Europos Sąjungoje nustatomi griežtesni oro kokybės reikalavimai, kurių turės būti laikomasi iki 2030 metų. Strateginis Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol JAV neįvykdys Teherano reikalavimo, įskaitant jūrų blokados panaikinimą. Antradienį pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Tarp reikalavimų jis nurodė blokados nutraukimą, naftos sankcijų panaikinimą bei Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą. Didieji Rusijos verslininkai į federalinį biudžetą pervedė 100 milijardų rublių, reaguodami į Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino raginimą atlikti savanoriškus įnašus į valstybės iždą, atsižvelgiant į rekordišką biudžeto deficito lygį. Nuo invazijos į Ukrainą pradžios biudžetas karui išleido beveik 50 trilijonų rublių, tai yra apie 508 milijardus eurų. Šiaurės Korėja ruošiasi nusiųsti į Rusiją 10 tūkstančių karių, teigia Ukrainos gynybos ministerijos centrinės žvalgybos valdybos vadovo pavaduotojas. Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis šiuo metu rugpjūtį Rusijos teritorijoje buvo apie 8,5 tūkstančio Šiaurės Korėjos karių. Iš jų suformuotos 4 brigados priklausančios Rusijos karinių pajėgų grupėje į šiaurę. Šis kontingentas Rusijos federacijos teritorijoje keičiamas rotacijos principu, o bendra šioje operacijoje jau dalyvavusių karių skaičius siekia 23-25 tūkstančius. JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimui sumažinti bendrų pratybų su Seulu mastą, pasėjus abejones Ramiojo vandenyno regione, Japonijos gynybos ministras antradienį pareiškė, kad bendradarbiavimas su Pietų Korėja ir Jungtinėmis valstijomis yra labai svarbus regioniniam saugumai. Kalbėdamas vizito Australijoje metu, Japonijos gynybos ministras tvirtai pasisakė už bendradarbiavimą saugumo srityje su pagrindiniu gynybos rėmėju Vašingtonu ir kaimynu Seulu. Jemeno Husių sukilėliai pareiškė, kad vykdydami Saudo Arabijos jūrinę blokadą, smogė Saudo Arabijos kariniam laivynui ir keturiems jį lydėjusiems laivams Raudonojoje jūroje. Hučiai apie Saudo Arabijos blokadą paskelbė praėjusį mėnesį, kai žlugo ne vienus metus galiojusios paliaubos Jemeno pilietinėme kare tarp sukilėlių ir Saudo Arabijos remiamos bei tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės. Nuo tada sukilėliai yra ne kartą smogę tanklaivėms Raudonojoje jūroje, taip pat Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Ispanijos autonominėme Siūtos mieste vietos valdžia vyriausybė Madride ragina greičiau išsiųsti likusius tūkstančius migrantų, esą drumšinčių miesto gyvenimą. Nerimo kelia ir Maroko įspėjimai, kad savaitgalio užkirstas kelias dar vienam bandymui prasiveržti per sieną su Siūta.
0: Sportas.
1: Aleksandrui Zverevui pavyko pasiekti Cincinnati'o ATP 1000 serijos turnyro ketvirtąjį etapą. Vokietis atkaklioje kovoje 7-6-7-6 įveikė prancūzą. Šiauliai pasiekė pirmą pergalę top lygoje šią vasarą. Šiaulių futbolininkai namuose 1-0 įveikė Panevėžį. Šią naktį debesuotumas nedaug sumažės, bet lietaus debesų sulauksime tik vietomis. Vėjas išliks šiaurės vakarų vakarų krypties, susilpnės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių, tik pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime daugelį rajonų, vėjas keis savo kryptį į pietvakarių pietų ir sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur sulauksime trumpo lietaus, kai kur bus ir perkūnijos. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių. Naktį jis bus vidutinio stiprumo, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos apie 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sulauksime daugiau saulės spindulių ir oras sušils iki 19-24 laipsnių.

0: pasakaitė. Užsienietis dramblys atplaukė iš užjūrio dideliu garlaiviu. Jis sėdėjo aukštoje palapinėje prie apskrito stalo milžiniškame krėsle. Du mažesni krėsliukai laukė ežiuko ir meškiuko.
1: Šakutę reikia laikyti kairėje letinoje, o šaukštą dešinėje. O kodėl šakutę kairėje?
2: Todėl, kad šakutį tu pagelbėsi peiliu. Šakutę įsmigiai, peiliuko cipjovi ir viskas.
1: O ką pjauti?
2: Tai kuo vaišins dramblys.
0: Jie rengėsi eiti kviestinių pietų. Ir dabar ežiukas mokė meškiuką naudoti šaukštų, šakute ir peiliu.
2: Na, pamėginkime. Pirmasis patiekalas – sriuba.
0: Ir jie suvalgė įsivaizduojamą sriubą.
2: Dabar kepti grybai.
1: O ką čia pjauti?
2: Nieko nereikia pjauti. Peiliu užstumė ant šakutės ir į burną.
1: Dabar kompoto atsigersime,
0: sušuko meškiukas.
2: Išgerk skystimą, tada mažu šaukšteliu išgriebti tirščius.
1: Jie ir taip nuslys?
2: Ne,
0: tarė ežiukas ir parodė meškiukui, kaip dera valgyti kompotą. Jie ėjo per mišką ir pakeliui ežiukas mokė.
2: Servetėlė užsikišk už apykaklės.
1: Aš neturiu apykaklės.
2: Tuomet pasirišk po kaklu.
1: O jeigu bus per maža?
3: Sveiki, sveiki.
0: Pasitikti svečių išėjo dramblys.
3: Labai malonu jūs matyti.
2: Mums taip pat labai malonu,
0: atsakė ežiukas.
3: Sėskitės, sėskitės, tuoj bus patiekta sriuba.
0: Ir dramblys pasirišo servetėlę. Ežiukas padėjo meškiukui pasirišti servetėlę ir jie susėdo į krislelius.
3: Papasakokite apie save,
0: paprašė dramblys.
2: Mums labai malonu jūs matyti,
0: nusišypsojo ežiukas. Didelė gera širdį kengūra sidabriniu samčiu išpilstė sriubą.
1: Ir štai atėjome pas jos pietų,
0: pridūrė meškiukas ir ėmė šlerpti tiesiai iš lėkštės.
1: Pasiimk šaukštą,
0: sušnipštė ežiukas,
1: ir nečepsėk.
0: Aukšta gražuolė žirafa pakeitė įrankius. Zebrai įnešė antrąjį patiekalą. Jis buvo neįsivaizduojamai skanus ir meškiukas pradėjo kabinti leteną.
2: Fe,
0: sudraudė ežiukas ir meškiukas paėmė šakutę ir peilį. Dramblys valgė tylėdamas ir žvelgė į ežiuką su meškiuku geromis pilkomis akimis. Įžengė elegantiškas krokodilas. Prarijo nešvarės lėkštes, meiliai nusišypsojo ir pasišalino. Beždžionėlis atnešė saldų į patiekalą.
1: O kur kompotas?
0: Paklausė meškiukas. Bet ežiukas spyrė jam po stalu letiną ir visi įniko valgyti bananus, apelsinus, ananasus ir datulės. O užsigerti gavo saldaus pienelio iš kokoso riešutų. Meškiukas taip apstulbo, kad pirmąjį bananą suvalgė su žieve.
2: Žiūrėk,
0: vos girdimai šnipštelėjo ežiukas, nusišypsojo drambliui ir parodė, kaip reikia valgyti bananą. Meškiukas stengiasi nečiapsėti, valgė bananus, išpūtęs akį žiūrėjo į dramblį, į zebrus ir beždžionėlės, išsirikiavusius jam už nugaros, ir galvojo, kad jeigu jis su ežiuku turėtų tokį didelį garlaivį, nuo savų krokodilų, žirafų, kengūrų ir beždžionėlių, jėdu nieku gyvu nesisėstų pietauti nepasirišę po kaklu servetėlių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas permirko, ir krūmai, ir žolės, ir medžiai, net tupi ir ši nuo lietaus tapo tokia šlape, kad nemiela buvo ją žiūrėti. Žinai ką, tarė meškiukas, man įgriso vaikščioti šlapiam. Ir man, pritarė žiukas. O visai nevaikščioti nuobodu? Nuobodu, linktelėjo žiukas. Sėdėk namie keurą dieną, brr, patvirtino žiukas. Ko čia mėgdžiojasi? Aš nesimėgdžioju, o ką daryti, jeigu lyja ir lyja? Pasidarykime skėčius, pasiūlė meškiukas. Po gerą tvirtą skėtį. O iš ko? Pamanykite, meškiukas pasikasė pakaušį ir susimastė. Ežiukas sėdėjo šalia ir susiėmęs letinėlėmis galvą taip pat mastė. Sugalvojai? Paklausė meškiukas. Dar ne. Ir aš ne. Skėtis tai lazdelė, tarė savo ežiukas. O iš viršaus apskritimas. O ant apskritimo kas nors, kas neperšlampa. O jeigu prisiskintume eglišakių, pasiūlė meškiukas, surištume galus, o tarp jų lazda. Bus šluota, tarė žiukas. O tuomet reikia statinės ir statinaitės. Aš į statinę, tu į statinaitę. Ką? O kaip žiūrėti? Pro plyšį. Puiku! Ežiukas kaip mat atrideno iš kamaraitės statinę ir statinaitę, o meškiukas apvožė jį statinaitę. Gerai, tarė ežiukas, dabar plyšį. Meškiukas prapjovė plyšį. Nuostabu, pagyrė ežiukas, dabar joks lietus nebaisus. Ir nutrepeno prie durų. Vienas statinėje, kitas statinaitėje jėdu išėjo į priebutį.
1: Mano statinėje nėra plyšio, pasiskundė meškiukas.
0: O tu eik paskui mane.
1: Kaip aš eisiu, jeigu nematau?
0: Aš šlepsėsiu letenomis. Ir jie nulipo nuo priebučio. Oi, kaip lietus subūgnė įdėjo į statinės, kurioje tūnojo meškiukas. Oi, tiesiai į dugną, ai, kad subarbeno į statinaitės dugną.
1: Pas mane sausa, pranešė meškiukas.
0: Pas mane taip pat.
1: Šlepsė garsiau, nes aš negirdžiu, šūktelėjo meškiukas.
0: Ir tada iš kažkur iššoko kiškis. Ei, jūs, statinėse, suriko jis, kas esate?
2: Bu, bu, bu,
0: sugaudė statinė. Bu, bu, kliuktelėjo statinaitė. Ne statinėse, suriko jis, kas esate?
2: Bu, bu, bu,
0: sugaudė statinė. Bu, bu,

0: mane, virkšleno kiškis.
1: Bėk pas ežiuką,
0: subosėjo statinė.
1: Išsiridenk statinaitę, pramušk skylės ir čionai.
2: O kam skylės?
1: Akims,
0: subobė statinė.
2: Ausims,
0: sukliuksėjo statinaitė.
2: Ha, čia judu tiesa, ežiuk, čia juk tu?
1: Bėg greičiau.
0: Ir kiškis nuliuoksėjo. O ežiukas su meškiuku ėmė kopti į kalvą.
1: Kur tu esi? Kur?
0: Gaudė statinė.
1: Tai būgnėje nieko negirdžiu.
2: Aš šlepsiu, šlepsiu, ar girdi?
0: Šaukė ežiukas. Ir taip jie užsirabaždino į kalvos viršūnę. Atbėgo kiškis.
2: Ausis,
0: nusikvatojo kiškis ir vos nenusirito žemyn.
1: Kas, kur?
0: Gaudė statinė.
1: Nieko nematau.
2: Čia aš, aš,
0: spiegė kiškis.
2: Oi, kaip šaunu.
1: O iš jos ausis,
0: klykė žiukas. Šniokšti lietus, purslojo upė. O ant kalvos, stumdydamėsi šonai, šoko dvi statinaitės ir statinė. Ir vienai statinaitė ant pakaušio styrojo ir mirko lietuje kiškio ausis.

pasakaitė. Kiekvienas gražus savaip. Kai kuriems vaikams atsitinka visokių nuotykių, net pasakiškų. Kodėl man niekuomet nenutinka ko nors nepaprasto? Dažnai klausdavo mama Karolina. Ir tau vieną gražią dieną tikrai nutiks kas nors nuostabaus. Pamatysi. Kiekvienam vaikui anksčiau ar vėliau, ramino ją mama. Kai vakar sutikau Karoliną kieme, ji švytėjo

0: iš laimės. Paklausykite, kas man vakar nutiko. Ir spėkite, kur? Ogi zoologijos sode. Šaukė į man iš tolo. Bet pradėkime viską nuo pradžių. Žvėrelių aplankyti Karolina nuvažiavo su savo darželio grupe. Zoologijos sodo gyventojams labai patinka spoksoti į vaikus, kaip ir vaikams į žvėris. Narvuose gyvenantiems žvėrims ir paukščiams būtų kur kas liūdniau, jei jų nelankytų vaikai. Šį kartą čia vyko remontas. Karolina stebėjo, kaip darbininkai pasistatę spalvotus dažų kibirėlius dažė parko suolelius. Kiekvienas suolelis spalvino skirtingai, kad patiktų žvėrims ir vaikams. Prie tigrų narvo jau džiuvo geltonai ir juodai dryžuoti suoleliai. Prie žirafų oranžiniai su rudais taškučiais. Beždžionėms patiko žalia su raudonom žvaigždutėm, o vilkams ruda spalva. Baltosios meškos labiausiai mėgsta žydrą spalvą, o krokodilai kažkodėl violetinę, paaiškino Karolinai dažytojas.
1: O kaip jūs atspėjate žvėrelių norus? Paklausė mergaitė.
2: Na, mes paprasčiausiai paklausėme jų nuomonės, o kurie tau gražiausi, pasidomėjo dažytojas.
1: Man gražiausia rožinė spalva, kaip mano suknelės, kuriuos suolelius taip dažysite?
2: Na, reiks paklausti Diglę kiaulės, gal jai patiks rožinė. Bet mes net neturime tokių dažų, krapštėjusi dažytojas.
1: Į baltus dažus įpilkite truputėlį rautonų ir gerai išmaišykite, patarė Karolina. Gal nubėgti paklausti, ko nori Diglė kiaulė? Aš greitai.
2: Na, dabar mums pertrauka, pasakė dažytojas ir išėjo pietauti.
1: Ir aš kojelės pailsinsiu.
0: Karolina klestelėjo ant suolelio tiesiai prieš zebrų narvą.
1: Tik niekur iš čia neik.
0: Lauk mūsų. Mes su grupė dar aplankysime krokodilą ir greit ateisime, pasakė Karolina į auklėtoje. Kiek pailsėjusi mergaitė pakilo eiti. Visi aplink į ją sužiūro. Akis įsproginę, tarsi išvydė ką nepaprasto. Kodėl?
1: Zebras, zebras,
0: spygavo berniukščiai, rodydami pirštais į Karoliną, o mergaitės kumščiai viena kita ir pašaipiai kikeno.
1: Tik tai žiūrėkite, mergaitė pavirto zebru, stebėjusi žvėris.
2: Ei, žiopliukė! Argi nepastebėjai, kad suoliukas ką tik išdažytas? Va, kabo perspėjimas. Atsargiai, dažyta, prikištavo kažkokia teta.
0: Tikrai, naujoji Karolinos suknelė buvo išmarginta baltais ir juodais dryžiais. Dryžuotos net pėtkelnės. Karolina stengėsi nepravirkti, bet ašaros neklausė ir upeliukais pabiro iš akių.
1: Neverk, mergyte,
0: išgirdo Karolina švelnų balselį. Tai zebriukas Zukas maloniai mirksėjo didelėmis tamsiomis akimis. Karolina iš netikėtumo nustojo šniurkščioti, juk mergaites nekasdien užkalbina zebriukai.
1: Neverk, juk tu dabar daug gražesnė, nes dryžuota,
0: ramino mergaitė Zukas.
1: Bet kodėl visi iš manęs juokiasi?
2: Todėl, kad tu dar tik pusė zebro, nes dryžuota tik tavo nugara.
1: Prisiglausk prie suoliuko iš priekio, kad visa suknelė išsimargintų dryžiais.
2: pamatysi, kai bus gražu.
0: Karolina taip ir padarė. O kas jai beliko? Dabar jau niekas iš jos nesijuokė. Visi stebėjosi, kad mergaitė greitai rado išeitį iš tokios nepavydėtinos padėties. Dažai netrukus nudžiuvo ir dryžuota suknelė atrodė tokia ir buvusi.
2: Matai, kokie mes abu dabar panašus. Šaunu, ar ne?
0: Šypsojosi patenkintas Zukas.
2: Ha, tikrai, visai nieko. Būti dryžuotai irgi gražu,
0: pritarė jam Karolina.
2: Mudu daug įdomesni už nuobodų pilką siliuką ir už pasipūtusi baltą arkliuką, ar ne?
0: Vylėsi zebriukas.
2: Na, jie irgi gana gražus. Juk būtų labai neįdomu, jei visi būtų tik dryžuoti,
0: pasakė Karolina.
2: Žinoma, kiekvienas mūsų yra savaip gražus,
0: galop sutiko Zukas.
2: Bet žinok, tu man iš visų visų gražiausias, nes esi pats geriausias. Tu šiandien man labai padėjai,
0: pasakė mergaitė zebriukui ir jį pabučiavo. Zukas dar niekuomet nebuvo toks laimingas. Pagaliau susirinko grupės vaikai. Jie nesuprato, kodėl Karolina vilki visai kitą suknelę.
1: Kaip tu čia sugebėjai persirinkti, stebėjosi auklėtoja.
2: Bet šita tavo suknelė yra daug gražesnė už aną, rožinę. Ji tau labai tinka,
0: pagyrė Karolina Tomas.
2: Ir aš tokios norėčiau, tarė Eglė. Ir aš, neatsiliko Simona.
0: Viena vilkėjo suknelę išmargintą gėlytėmis, kita žirneliais.
2: Norite, kad visas atrodytumėte kaip zebrų banda?
0: Paklausė Karolina.
2: Juk ir dabar kiekviena mūsų esame savaip graži.
0: Iš tiesų, vaikai, kiekvienas iš mūsų esame savaip gražus. Ir manau, esu įsitikinusi, kad negražių žmonių tiesiog nėra. Kiekvienas yra gražus savaip. Nesvarbu, kokia suknelė dėvi. Kiekvienas yra gražus. Ar jūs?

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio, iš jų A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys magistralėse. Daugiau kaip 64 km arba 12 tiltų ir viaduko. Skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės didžiausi remonto darbai vyksta automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio bei 11 tiltų bei viaduko. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. 4 užsieniečiai, kiti neišvykti keltų į vakarus iš Lietuvos, pateikė suklastotus, įtariama Italijos, Austrijos, Niderlandų ir Graikijos piliečių dokumentus, o 5-asis greičiausiai naudojosi kitos mens vokiškų kelionės dokumentu, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra pradeda didžiausią per pastaruosius 15 metų elektroninių valdžios vartų modernizavimą. Vienas svarbiausių valstybės skaitmeninių paslaugų portalų rugpjūčio 18-osios pavakare bus atnaujintas iš esmės. Modernizuojama technologinė platforma, kuriama nauja naudotojos sąsaja, stiprinamas saugumas ir sudaromos sąlygos sparčiau vystyti naujas elektroninės paslaugos ateityje. Lietuvai liepą išnaudojus šiems metams nustatytų užsieniečių įdarbinimo kvotą, transporto sektoriuje gali likti neįdarbinta apie 10 tūkstančių vairuotojų, skelbia Tarptautinio transporto ir logistikos alijansas. Organizacijos skaičiavimu dėl to Lietuva gali negauti apie 650 milijonų eurų eksporto pajamų ir 85 milijonų eurų su darbo vietomis susijusių mokesčių. Pernai nustatyta kvota buvo išnaudota spalio viduryje. Prekybos tinklai skundžiasi vasaros suaktyvėjusiais ilgapirščiais. Tarp vagiamiausių prekių pirmauja prabangus alkoholis. Ryčiausiai ilgapirščiai gviešiasi duonos ar kitų gendančių maisto produktų. Per mėnesį vienas prekybos tinklų suskaičiavo apie 2000 vagysčių ir sukčiavimo atvejų. Vien per metus vagis prekybininkus apšvarina už beveik 20 tūkstančių eurų. Vilniaus miesto savivaldybėje pristatyta Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa 2026-2030 metams. Kaip skelbė savivaldybė, programos rengimą paskatina tiek siekis gerinti oro kokybę Vilniaus mieste, tiek besikeičiantis oro kokybės reguliavimas. Europos Sąjungoje nustatomi griežtesni oro kokybės reikalavimai, kurių turės būti laikomasi iki 2030 metų. Strateginis Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol JAV neįvykdys Teherano reikalavimų, įskaitant jūrų blokados panaikinimą. Antradienį pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Tarp reikalavimų jis nurodė blokados nutraukimą, naftos sankcijų panaikinimą bei Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą. Didieji Rusijos verslininkai į federalinį biudžetą pervedė 100 milijardų rublių, reaguodami į Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino raginimą atlikti savanoriškus įnašus į valstybės iždą, atsižvelgiant į rekordišką biudžeto deficito lygį. Nuo invazijos į Ukrainą pradžios biudžetas karui išleido beveik 50 trilijonų rublių, tai yra apie 508 milijardus eurų. Šiaurės Korėja ruošiasi nusiųsti į Rusiją 10 tūkstančių karių, teigia Ukrainos gynybos ministerijos centrinės žvalgybos valdybos vadovo pavaduotojas. Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis šiuo metu rugpjūtį Rusijos teritorijoje buvo apie 8,5 tūkstančio Šiaurės Korėjos karių. Iš jų suformuotos 4 brigados priklausančios Rusijos karinių pajėgų grupėje į šiaurę. Šis kontingentas Rusijos federacijos teritorijoje keičiamas rotacijos principu, o bendra šioje operacijoje jau dalyvavusių karių skaičius siekia 23-25 tūkstančius. JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimui sumažinti bendrų pratybų su Seulu mastą, pasėjus abejones Ramiojo vandenyno regione, Japonijos gynybos ministras antradienį pareiškė, kad bendradarbiavimas su Pietų Korėja ir Jungtinėmis valstijomis yra labai svarbus regioniniam saugumai. Kalbėdamas vizito Australijoje metu, Japonijos gynybos ministras tvirtai pasisakė už bendradarbiavimą saugumo srityje su pagrindiniu gynybos rėmėju Vašingtonu ir kaimynu Seulu. Jemeno Husių sukilėliai pareiškė, kad vykdydami Saudo Arabijos jūrinę blokadą, smogė Saudo Arabijos kariniam laivynui ir keturiems jį lydėjusiems laivams Raudonojoje jūroje. Hučiai apie Saudo Arabijos blokadą paskelbė praėjusį mėnesį, kai žlugo ne vienus metus galiojusios paliaubos Jemeno pilietinėme kare tarp sukilėlių ir Saudo Arabijos remiamos bei tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės. Nuo tada sukilėliai yra ne kartą smogę tanklaiviams Raudonojoje jūroje, taip pat Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai. Ispanijos autonominėme Seutos mieste vietos valdžia vyriausybė Madride ragina greičiau išsiųsti likusius tūkstančius migrantų, esą drumšinčių miesto gyvenimą. Nerimo kelia ir Maroko įspėjimai, kad savaitgalio užkirstas kelias dar vienam bandymui prasiveržti per sieną su Seuta.
0: Sportas.
1: Aleksandrui Zverevui pavyko pasiekti Cincinnati ATP 1000 serijos turnyro ketvirtąjį etapą. Vokietis atkaklioje kovoje 7-6-7-6 įveikė prancūzą. Šiauliai pasiekė pirmą pergalę top lygoje šią vasarą. Šiaulių futbolininkai namuose 1-0 įveikė Panevėžį. Šią naktį debesuotumas nedaug sumažės, bet lietaus debesų sulauksime tik vietomis. Vėjas išliks šiaurės vakarų vakarų krypties, susilpnės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių, tik pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime daugelį rajonų, vėjas keis savo kryptį į pietvakarių pietų ir sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur sulauksime trumpo lietaus, kai kur bus ir perkūnijos. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, naktį jis bus vidutinio stiprumo, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos apie 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sulauksime daugiau saulės spindulių ir oras sušils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

Mat kaip būna. Paula Sunshine, 42 metų statybų ekspertė, kaip reikiant šokiravo ne tik kaimynus, bet ir kur kas platesnė auditorija, kai pasigyrė statantį namą iš žmonių plaukų. Taigi, moteris nusprendė pasistatyti namą pagal 16 amžiaus technologiją, kai į tinką buvo dedama galvijų plaukų. Kadangi didžiam nusivylimui jai tokių nepavyko gauti, moteris apsilankė visose aplinkinėse kirpyklose bei susirinko medžiagų iki sotės, į kokteilį įmesdama dar ir savo, bei savo šunų plaukų. Mat kaip būna!

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio, iš jų A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys magistralėse. Daugiau kaip 64 km arba 12 tiltų ir viadukų. Skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės didžiausi remonto darbai vyksta automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio bei 11 tiltų bei viadukų. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. 4 užsieniečiai, kiti neišvykti keltų į vakarus iš Lietuvos, pateikė suklastotus įtariamą Italijos, Austrijos, Niderlandų ir Graikijos piliečių dokumentus, o 5-asis greičiausiai naudojosi kitos mens vokiškų kelionės dokumentu, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Valstybės skaitmeninių sprendimo agentūra pradeda didžiausią per pastaruosius 15 metų elektroninių valdžios vartų modernizavimą. Vienas svarbiausių valstybės skaitmeninių paslaugų portalų rugpjūčio 18-osios pavakare bus atnaujintas iš esmės. Modernizuojama technologinė platforma, kuriama nauja naudotojos sąsaja, stiprinamas saugumas ir sudaromos sąlygos sparčiau vystyti naujas elektroninės paslaugas ateityje. Lietuvai liepą išnaudojus, šiems metams nustatyta užsieniečių įdarbinimo kvota, transporto sektoryje gali likti neįdarbinta apie 10 tūkstančių vairuotojų, skelbia Tarptautinio transporto ir logistikos alijansas. Organizacijos skaičiavimo dėl to Lietuva gali negauti apie 650 milijonų eurų eksporto pajamų ir 85 milijonų eurų su darbo vietomis susijusių mokesčių. Pernai nustatyta kvota buvo išnaudota spalio viduryje. Prekybos tinklai skundžiasi vasaros suaktyvėjusiais ilgapirščiais. Tarp vagiamiausių prekių pirmauja prabangus alkoholis. Rečiausiai ilgapirščiai gviešiasi duonos ar kitų gendančių maisto produktų. Per mėnesį vienas prekybos tinklų suskaičiavo apie 2000 vagysčių ir sukčiavimo atvejų. Vien per metus vagis prekybininkus apšvarina už beveik 20 tūkstančių eurų. Vilniaus miesto savivaldybėje pristatyta Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa 2026-2030 metams. Kaip skelbė savivaldybė, programos rengimą paskatina tiek siekis gerinti oro kokybę Vilniaus mieste, tiek besikeičiantis oro kokybės reguliavimus. Europos Sąjungoje nustatomi griežtesni oro kokybės reikalavimai, kurių turės būti laikomasi iki 2030 metų. Strateginis Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol JAV neįvykdys Teherano reikalavimų, įskaitant jūrų blokados panaikinimą. Antradienį pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Tarp reikalavimų jis nurodė blokados nutraukimą, naftos sankcijų panaikinimą bei Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą. Didieji Rusijos verslininkai į federalinį biudžetą pervedė 100 milijardų rublių, reaguodami į Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino raginimą atlikti savanoriškus įnašus į valstybės iždą, atsižvelgiant į rekordišką biudžeto deficito lygį. Nuo invazijos į Ukrainą pradžios biudžetas karui išleido beveik 50 trilijonų rublių, tai yra apie 508 milijardus eurų. Šiaurės Korėja ruošiasi nusiųsti į Rusiją 10 tūkstančių karių, teigia Ukrainos gynybos ministerijos centrinės žvalgybos valdybos vadovo pavaduotojas. Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis šiuo metu rugpjūtį Rusijos teritorijoje buvo apie 8,5 tūkstančio Šiaurės Korėjos karių. Iš jų suformuotos 4 brigados priklausančios Rusijos karinių pajėgų grupėje į šiaurę. Šis kontingentas Rusijos federacijos teritorijoje keičiamas rotacijos principu, o bendras šioje operacijoje jau dalyvavusių karių skaičius siekia 23-25 tūkstančius. JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimui sumažinti bendrų pratybų su Seulu mastą, pasėjus abejones Ramiojo vandenyno regione, Japonijos gynybos ministras antradienį pareiškė, kad bendradarbiavimas su Pietų Korėja ir Jungtinėmis valstijomis yra labai svarbus regioniniam saugumai. Kalbėdamas vizito Australijoje metu, Japonijos gynybos ministras tvirtai pasisakė už bendradarbiavimą saugumo srityje su pagrindiniu gynybos rėmėju Vašingtonu ir kaimynu Seulu. Jemeno Husių sukilėliai pareiškė, kad vykdydami Saudo Arabijos jūrinę blokadą, smogė Saudo Arabijos kariniam laivynui ir keturiems jį lydėjusiems laivams Raudonojoje jūroje. Hučiai apie Saudo Arabijos blokadą paskelbė praėjusį mėnesį, kai žlugo ne vienus metus galiojusios paliaubos Jemeno pilietinėme kare tarp sukilėlių ir Saudo Arabijos remimos bei tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės. Nuo tada sukilėliai yra ne kartą smogę tanklaiviams Raudonojoje jūroje, taip pat Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Ispanijos autonominėme Siautos mieste vietos valdžia vyriausybė Madride ragina greičiau išsiųsti likusius tūkstančius migrantų, esą drumšinčių miesto gyvenimą. Nerimo kelia ir Maroko įspėjimai, kad savaitgalį užkirstas kelias dar vienam bandymui prasiveržti per sieną su Siauta.
0: Sportas.
1: Aleksandriui Zverevui pavyko pasiekti Cincinnati'o ATP 1000 serijos turnyro ketvirtąjį etapą. Vokietis atkaklioje kovoje 7-6-7-6 įveikė prancūzą. Šiauliai pasiekė pirmą pergalę top lygoje šią vasarą. Šiaulių futbolininkai namuose 1-0 įveikė Panevėžį. Šią naktį debesuotumas nedaug sumažės, bet lietaus debesų sulauksime tik vietomis. Vėjas išliks šiaurės vakarų vakarų krypties, susilpnės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių, tik pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime daugelį rajonų, vėjas keis savo kryptį į pietvakarių pietų ir sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur sulauksime trumpo lietaus, kai kur bus ir perkūnijos. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių. Naktį jis bus vidutinio stiprumo, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos apie 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sulauksime daugiau saulės spindulių ir oras sušils iki 19-24 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kurį jūs galite paskambinti, 340077 Kaune, Kaunų kodas 037. Ir šiandieną, kaip po Velykų, tokia gausi bendruomenė, katalikų bendruomenės, gyvėjai akmenys, vieni iš įkūrėjų. Tai narys Antanas Šalaševičius, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir Rūta Šalaševičienė.
3: Sveiki.
1: Ir visuomenikas Artūras Sabas. Na ir aš Kęstutis Pūkas, pabandysime šiek tiek pradžiuginti, galbūt vilties į kažkokios tai jums suteikti, gal gerų minčių, kad vis tik tai jūsų gyvenimas būtų laimingesnis, būtų turtingesnis dvasiškai, nes materialiai visada visiems žmonėm trūksta visko. Taip šiandien formuojama visuomenė, kad vis mažai ir mažai, nors iš tikrųjų gyvenam, manau, pakankamai pasiturinčiai. Tai galbūt, Antanai, po šventų Velykų, kadangi jūs katalikų bendruomenės atstovai, ką jūs visi pasveikintumėte, gal ir palinkėtumėte mūsų klausytojams, žiūrovams.
4: Labą dieną visiems. Labai yra nuostabus sveikinimas. Labą dieną, nes reiškia angelų diena. Nes imkime, yra mūsų literatūroje labasis ir nelabasis. Mes labai dažnai klausiame, kaip tau sekasi? Ir žmonės atsako, nelabai, nelabai, reiškiasi, mus užpuola nelabojo mintis. Bet mums reikėtų atsiminti, kad Velykų rytą ir visą mūsų gyvenimą nuo gimimo mus lydi angelai. Ir aš norėčiau šitokį vieną klausimą mūsų bičiuliams, mūsų žiūrovams, klausytojams. Kaip jums atrodo, kokį įdomų veiksmą mes visi žmonės repetuojame savo gyvenime? Repetuojame. Būtent Dievas mums duoda 24 valandų repeticiją gyvenimo viso. Iš ryto mes nubundame, lyg tai gimstame. Vakare mes nuvargstame, atlikę daugybę užduočių ir net ištariame labai dažnai mirštų, kaip noriu miego. Ir mes užmiegame ir įsivaizduokite, rytą mes gimstame, keliamės, o vakare mes mirštame. Ir iš ryto mus žadina kas? Nelakštingalos gesmė, nekvapnios kavos aromatas, bet mus žadina šventoji dvasia, angelai ir sako, Antanai, Rūta, Kęstuti, Artūrai, kelkitės. Nauja diena ir jeigu mes vakar buvome suklydę ar nuklydę, tai viešpas mums duoda įsitaisyti. Ir šitą veiksmą repetuoja visi ir gėlės. Iš ryto skleidžiasi, vakare ten susiskleidžia ir medžiai, ir žuvis, ir paukščiai, ir vabžiai, mes visi repetuojame prisikelimą. Nes vieną dieną ateis į mūsų gyvenime tikrasis prisikelimas ir šitą tikrą prisikelimą ir gyvenimą mums dovanoja Jėzus. Ir už tai mes galime jam būti dėkingi nuo ryto iki vakaro, kad taip yra stebuklingai sukurta.
1: Tai labai gražus palinkėjimai, tas labasis, nelabasis, tikrai sako, labą naktį.
4: Taip.
1: Gerą naktį, labą rytą.
4: Angelų.
1: Angelų kalba. Jo. O Karūta palinkėtų žmonėms ir ką, kuo pasidžiaugti gali.
3: Sveiki, brangieji. Sveikinu su šventomis Velykomis. Šį savaitgalį per Velyknaktį turėjom didžiulį džiaugsmą, kaip ir kiekvienais metais Kauno arkikatedroj bazilikoje. Kartu dalyvaujant Kauno arkivyskupui ir kitiems kunigams krikštijom 9 suaugusius kurie priėmė krikštą, sutvirtinimą ir pirmąją komuniją. Tai viena yra iš mūsų misijos dalių, ką mes darome savo gyvenime, vat Antanas ir aš, kartu ir su gyvųjų akmenų bendruomenė ir su kitais misionieriais bažnyčioje, padėti žmonėms artėti prie Dievo ir tada, kad jų gyvenimas visiškai persikeičia, jie visiškai tampa naujo žmonės ir daugelis dalykų nušvinta kitomis spalvomis. Tai vat, Velykos yra tas laikas, kai daugelis dalykų mūsų gyvenime gali nušvisti naujomis spalvomis.
1: Na, Artūras taip pat turi kažkokį gražų palinkėjimą. Čia tokie sveikinimai per šventę.
2: Pirmiausiai noriu pasveikinti su šventom Velykom. Tai šiandien trečia Velykų diena, bet Velykos turbūt tęsiasi 7 savaitės, iki pat sekminių Velykos tęsiasi, tai kad tai yra džiaugsmo savaitės, tai mes ir dėl to džiaugiamės, kad šiandien va, susirinkom gausiai ir gyvieji akmenys su mumis yra, juos labai seniai pažįstu ir tai jie įkūrė tą gyvieji akmenys, jie 30 metų kaip ir tu ir aš norėčiau dar paklausti, kas tu čia irgi 30 metų ar ne šiemet jūsų čia bibliejus buvo?
1: Radijai
2: 30 metų, tai kažkaip sutampa, kad ir puko radijos stotis 30 metų ir gyvenimas 30 metų atsinaujinimo dienos yra ir tos Velykos, kurios yra, vat, ir kad gyvieji akmenys čia yra Dievo stebuklas, kad mes visi kartu, ir jie yra, dabar šiandien labai džiaugiuosi, kad dalyvauju visose jų renginiuose, ir mano gyvenimą gana, galiu pasakyti, pakeitė jų bendruomenė, dalyvavimas jų bendruomenės renginiuose, atsinaujinimo dienas, kurie jau 30 metų, kaip jau organizuoja, kviečia įvairiausius misionierius iš viso pasaulio šalių, ir tai vyksta dideli stebuklai, ir žmonės renkasi su vaikais, va, kaip šeima, ir tai yra. Jie daug, mūsų kaip yra dabar tvirta šeima, tvirta Lietuva, šios laidos pavadinimas, tai čia yra didelis pavyzdys, kad va, pati šeima 4-5 vaikus yra užauginusi ir labai rūpinasi įvairiausiais gimstamumų vaikus. Norėjau dar pasakyti, kad Antanas ir sutuoktinius ruošia, tai įdomu būtų paskui paklausyti, kad va, dėl, kaip žmonės va, dabar šiuo metu labai daug skyrybų, tai kad va, papasakotų apie sutuoktinius, apie gimstamumą. O, tai va, tiek.
1: Gal Antanai, tada ir jau papasakokite.
4: Nu kaip, aš vieną šitokį įdomų akcentą. Buvo ilgas laikas Lietuvoje, kai į santoką, arba taip vadinamą šliūbą, eidavo žmonės nepasiruošę, tenai ateina, užsiregistruoja pas kleboną ir jisai ten užduoda eilinį klausimą, nu, ar tikite, nu taip, lyg tai tikime, ar einat į bažnyčią, nu, tai žinot, ne visada, retkarčiais, nu, gerai, vaikeliai, ar meldžiatės, nu, galbūt nelabai, nu, bet nieko, vat, atneškite auką ir mes jau sušliubavosime, bet varaginame atlikti išpažinti viską ir būdavo šitokie bendri bruožai, atseit, nu, klebonas leido ateiti susituokti, bet vėliau atėjo į Lietuvą laikas, kai mes susitikome su arkivyskupu, dabar jau kardinolu, Sigitu Tamkevičiam, ir jisai sako, aš norėčiau, kad jūs ruoštumėte visų Kauno miesto bažnyčių žmonės, kurie ateina į santoką, kad jie neteitų šeipso, bet kad jie ateitų į santoką labai samoningai. Ir labai buvo nutarta toks įdomus dalykas, sprendimas. Mes buvome du vyrai, ne šeima ruošė tenai sužadėtinius, ne kunigas, ne vienuoliai, bet du vedę vyrai. Tai aš buvau ir Alvydas Rakauskas ir mes 28 metus kalbėdavome su tuoktinėms bendroje auditorijoje apie šeimą, apie jos misiją, apie vaikų gėrį, stebuklingumą, apie išganimą, apie viltį dangui. Nes mums reikia labai aiškiai suvokti, kas mes esame aplamai. Ne vien tik tai Lietuvos gyventojai, bet ir kiekvienas žmogus gimė šitoje žemėje. Mes esame tie, be kurių Dievas neįsivaizduoja amžino gyvenimo. Ir šitą išgirdus, nu, tai mums reikėtų viduje kažkaip sudrebėti, nes Dievas be mūsų visų, kurie ruočianais esame, įskaitant mus, nesuvokia amžino gyvenimo ir jisai kviečia į nuotykį, kuris vadinasi dangaus link. Nu ir aišku, reikėtų nepamesti iš akių mūsų žemės kaip geografinės vietos visatoje, nes žemė yra mažutis taškas, Ž, ir ji yra kaip dangaus laboratorijoje, laboratorija ir joje yra nukalami dievai ir deivės. Čia, žinot, ne mano žodžiai, tai yra švento rašto žodžiai, jog mes visi skaitydami dievo žodį, jį tikėdami, mes ruoštumėmės kelioniai dangaus link. Ir va, kai tik tai šeima yra dviejų žmonių kelionė dangaus link, ir su visais vaikais, ir su visomis giminėmis, ir su priešais, bet iš esmės mes tų priešų neturime. Mes jau tik esame kaip maži vaikai susipykę smėlio dėžėje.
1: Dabar sakykit, šeimos toks institutas, vadinkime, konstitucija įtvirtinta Lietuvoje, Lietuvos konstitucijoje, kurią va, turime čia ant stalo, konstitucija. Ir šiandieną yra kalbama, kad čia šeima, tai gali su belekuo, vyras su vyru ten, moteris su moterim gyventi. Tai duok dieve, kad atsinti, sakykime, dievas Trumpas, kuris pasakė, yra vyras ir moteris, ir nėra daugiau ką kalbėti. Jūs pasakėt, kad du žmonės kaip šeima, tai ar jie skirtingų lyčių abu turi būti, ar vyras ir moteris tik tai gali būti šeima ir vaikus auginti, ar čia. Kaip jūs atžiūrite į tą nukreipimą, tą liberalios politikos grūdimą į Lietuvos gyvenimą?
4: Nu, mes žiūrime labai logiškai, nes vyras ir vyras šeimos nekuria, nes iš jų dviejų ryšių, jeigu būna jie, aišku, jie yra labai nuodėmingi, negimsta žmogus, nes žmogus gimsta iš moters ir vyro, kurie vienas kitam ištarė žodį myliu, ir jų žodis myliu virsta kūnu, kūdikiu. Va mes visi esame mūsų tėčių ir motinų žodžiai myliu, kurie virtome kūne. Ir aišku, kad tai yra nuodėminga ir tai yra nepriimtina.
1: Ir... Kodėl tokios politikos reikia? Kodėl reikia įbrukti kažkokius dalykus, kurie tikrai mums yra svetimi? Gal čia rūta trūkti?
4: Taip.
3: Nu, mūsų laikmetis tolsta nuo tos dievo idėjos, nuo to dievo sumanimo, kaip žmogui gyventi šiame pasaulyje ir koks tas dievo meilės, dievo plano grožis. Ir kadangi esame vis labiau nutolę nuo to, tai vat esame tokie probleminiai žmonės. Ir faktiškai, žinai, vat, mes kalbam apie mūsų patirtis yra vat, padėti krikščioniškoms šeimoms vis labiau tikėti, vis labiau priimti vat, tą dievo dovaną ir susiduriam su tokiu dalyku, kad žmonės pastebi, kad ta krikščionybė yra labai aukšta kartelė. Ir truputėlį išsigąsta žmonės šito, bet jeigu supranti, kad esi probleminė šeima, va kaip ir mes, Antanas ir aš, jeigu uždeda, ar patys savo užsidedam, ar žmonės uždeda begalinį aukštą kartelę, atrodo, hu, nėra jėgų. Bet kai supranti, kad ne pat savo jėgomis gyveni, bet Dievas duoda tų jėgų, konkrečiai šventoji dvasia veikia ir jinai įkvepia ir veda, ir tada nereikia bijoti, kad esi probleminė šeima, nes tada tau labai reikia Jėzaus. Ir tame silpnume, va tas mes, pavadinimas labai man patinka, tvirta šeima. Iš kur tas tvirtumas, jeigu mes esam probleminiai ir mums nesiseka? Ogi iš to, kad Jėzus atėjo dėl nusidėjėlių, dėl ligonių, tam, kad juos perkeisti, gydyti, laisvinti. Ir kai va tuo pasitikime, kai jis yra mūsų pagrindas ir centras, ir tada va tas laimingas meilės trikampis, va tai yra tvirtos šeimos, krikščioniškos šeimos. Tai yra vyras, žmona ir Jėzus. Vienintelis laimingas trikampis. Jeigu to laimingo trikampio neturim, tai tada vietoj to trečio visą laiką bus kažkas kitas. Ar kažkoks asmuo, kurį ar vienas ar kitas įsimylės, ar darbas, ar tenai kokios pramogos, ar kas ir ardys visą laiką. Ir tai va faktiškai tas problemiškumas mūsų tada turi išeiti ir labai realiai yra viltis.
1: Okay.
3: Būtent, kad, nėra, kad mes turime į ką atsiremti, ne savo jėgomis kaunamis ir netgi, pavyzdžiui, kaip įvyksta koksai nors susikirtimas tarp mūsų. Bet aš žinau, kad Antanas melsis, prašys Dievo pagalbos. Aš taip pat meldžiuosi, prašau Dievo pagalbos. Ir jau tas mus artina. Mes abudu krypstam į Dievą ir tas mūsų meldimasis ir prašymas pagalbos mus jau artina. Ir yra labai didžiulė viltis, kad mums pasiseks nugyventi šį gyvenimą. Va. Iki pat galo ir nukeliauti į dangų, vienas kitam padėti.
1: Dar apie maldą kalbant. Šiandieną žmonėms ta malda labai yra svetima. Vaikų visiškai neugdo, nei mokykloje, nei darželį, nei keturi aukštesnėse mokyklose. Ir šiandieną kad tokia malda, kaip kažkoks tai nereikalingas dalykas. Ką duoda malda žmogaus dvasiniam pasauliu, vidui, nu, sielai, širdžiai? Ką malda neša? Nes žmonės daug kas net nenori ir galvoja, kad sveika Marija ir tebe mūsų, ten tos maldos. Maldelę tu gali sakyti pat savo iš širdies kylančią ir savo tokią dvasinį peną duoti. Bet ką ta maldelė tokia duoda žmogui? Vat jeigu jums ten sunku būna, nerandat išeities, ar ten matot, kad tie santykiai kažkokie tai jau kyla blogus, kažkokios jausmas ar mintis ar ką, ir ateina malda.
4: Malda tai yra labai stebuklingas dalykas. Kodėl, nesimkime, man reikalingas kitas asmuo. Ar imkime išsikalbėti su kitu asmeniu, arba su Dievu, arba su savo angelu, kaip minėjau. Bet malda man duoda laisvę ir imkime, ir aš niekada nelieku išdidus. Aš pats galiu, aš pats turiu savo idėjų, kaip man gyventi, kaip man išsigelbėti, bet mūsų išsigelbėjimas yra tik vienintelis Jėzus. Aš, žinot, šitokį jokingą atvejį papasakosiu. Jisai, aišku, rimtas, ne visai jokingas, bet imkime labai daug metų atgal. Rūta supyko ant manęs vieną kartą ir sako, atsimink, kad ištekėdama už tavęs aš išgelbėjau kažkurią tai moterį. Ir aš galvoju, o, brač, jinai išgelbėjo moterį, tai aš ir taip mąstydavau, aš žinau, kad žemėje kažkur tai vaikšto laiminga moteris. Ir paskui maniau, nu, vat įdomu būtų ją susitikti. Mums vis tiek reikalingas kitas, įsivaizduokite, kad aš būčiau išgelbėtas ir malda yra išmintis, nusižeminimas ir laisvės šaltinis. Didžiulis džiaugsmas yra, kai mes siekiame kito rankos.
3: Ir dar labai svarbi yra šeimos malda. Vat kai vyras ir žmona kartu meldžiasi ir į tą...
4: Yra, kai mes siekiame kito rankos.
3: Ir dar labai svarbi yra šeimos malda. Vat kai vyras ir žmona...

0: mūsų su Antano atsivertimas, įtikėjimas į Jėzų, tas naujas gyvenimas, naujas požiūris. Ir dėl to tie trys vaikai dar mums gimė. Ir mes su visais vaikais melsdavomės. Ir jiems labai patikdavo, nereikėdavo jų versti, nes giedodavom giesmes, paskaitydavom įdomiai Dievo žodį, pasikalbėdavom, pasidalindavom, palaimindavom vieni kitus, vat atradom tą tokį, kaip mums melstis, kad mums visiems patiktų, kad mums visiems būtų gera. Ir vaikai mėgdavo tą maldą mūsų šeimos ir paskui vyresnioji duktė yra pasakojus. Na, aišku, pasisakydavo ir savo draugam ir visa kita. Ir kai jau jie truputėlį užaugo, žinai, jie man prisipažino, sako, mano draugai, kai žiūrėdavo į mūsų šeimą, sako, vienintelio dalyko, ko jie man pavydėdavo, tai šeimos maldos, kad mes visi kartu meldžiamės ir turime tą va tokią bendrystę ir dalinimąsi, kuris po to seka. Ta širdis būna atviresnė, niekur nebeskubi, pasidalini ir kaip tau sekėsi, kur nesisekė, dar pasimeldi už tai, pasidžiaugi, padėkoji. Labai labai suvienyje. Nu, angliškas yra toks posakis, šeima, kuri meldžiasi kartu, išlieka kartu. Tai čia mūsų patirtį yra šitas dalykas.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Bet šiandieną tokių šeimų turbūt nėra labai daug. Ir ta, žinot, malda šeimos, dabar daugiau skandalai, viršenybė, emancipuotos moterys, čia vyra reikia priešas, čia žinot, kai ištekėtai be vyro gyvenimą neįsivaizduoja, o paskui jau tas vyras pasidaro, žinot, gyvulys. O nuo ko jis toks pasidaro? Ar nuo to supratimo tokio šeimos? Ir šiandieną, žinot, pasikalbėjimas, toks, sakykime, iš širdies, toks dvasingas. Nu, daug šeimų neįmanomas. Jeigu vienas nori, tai kitas net nesupranta, ko čia iš jo nori. Ir žmogus sako, čia man dabar kalbėti apie save, čia man jautru, čia man kažkaip skauda visur ir aš negaliu čia išsikalbėti ir išsisakyti. Aš manau, kad tai labai nuo tos dvasinio viso pasaulio nutorės žmogus į materializmą įkritęs ir jam nėra laiko gyventi, nėra laiko gražiai bendrauti šeimoje, nėra laiko... Niekam, aš čia tik tai jau dirbu, aš čia vargstu ir čia aš jau vergi. Nors pats žmogus pasirenka kiekvieną sekundę į priekį, kuris žengs, ar jis pirmin, ar jis atgal. Ir šiandieną, ką reikia, nežinau, kaip gelbėti tokias šeimas, kaip patarti jums žmonėm. Jie net nori girdėti, kai jau jiems nori patarti. Gal turit kokių nors
3: tą
2: šeimos problematiškumą, dėl to išskiriasi šeimus, dėl to, kad jie nesusikalba.
3: Bet matote, koks yra klausimas, jo kad... Niekas žmogui nepapasakoja, kas yra ta maldos vertybė ir jie lekia, bėga, nes mes visi esame užsukti, nes velnės mus stumia, sako, bėg, tu neturi laiko dirbti, sukaup viską tik tai savo man ir jie neturi laiko, bet mes arkivyskupijoje, mes jau turime šitokį 9 mėnesių susitikimo ciklą, įvadas į krikščionybę, kuris... Vadinasi, katechumenatas šitokiu labai keistu vardu ir va ten ateina ir poros, ir įsiskyrę žmonės, kai kurie našliai, kad jies suvoktų, išgirstų, ko bažnyčia moko. O jinai moko iš tikrųjų nuostabių dalykų ir juose tada viskas atgyja ir malda, ir išpažintis, ir ten liturgija, ir šventės, vadinasi, nes jiems reikia tik tai mažyčio tokio impulso arba ugdymo iš šono.
0: Taip, ir mes turim, vat, mūsų misija ir yra padėti žmonėm visokio amžiaus, bet eiti tuo krikščionišku keliu, padėti jaunoms šeimoms, padėti jau pagyvenusioms šeimoms. Ta prasme, nes nesvarbu, kokiame taške esi, kokiame periode, visą laiką gali būti nauja pradžia, visą laiką gali būti atsinaujinimas. Ir taip pat ir vaikus ugdom, ir jaunimą ugdom, ir sužadėtinius ugdom, ir jaunas šeimas, ir visas. Ta mūsų misija yra tokia, sutelkti žmonės kaip skirtingų kartų bendruomenė, nes vienas iš mūsų laikmečio rykščių, viena iš rykščių yra individualizmas. Kiekvienas pats sau, su savimi. Arba, nu, bent jau tada su bendramžiu ar bendraminčiu, žinai. O kai, kad visi kartu, nu, kaip didelis giminės susitikimas būna. Taigi tenai visokio amžiaus žmonių, žinai. Tai, o tokių vis mažėja ir mažėja. Vis, ne, žmonių

0: nes nebelabai nori dalyvauti tokiuose dalykuose. Bet vat, ta, kaip sakant, tokia krikščioniškos bendruomenės impulsas ir įtaka yra labai stiprinės. Žmonės pamato ir sako, ir aš noriu taip tikėti, ir aš noriu taip gyventi. Kažkaip visi kartu, jie myli vienas kitą, jie brangina vienas kitą. Tai tokia pagalba, tai toksai tikslas, kad žmonės taip gyventi. O jeigu praktiškai pasakysiu tokius dalykus, kas man buvo svarbu ir mes darėme tą dalyką, žinai, tokios kaip keturios stalo kojos, žinai, porai, o kartu ir mini namų bendruomeniai. Tai pirma, kalbėtis, antra, tarnauti, trečia, atleisti ir ketvirta, melstis. Nes faktiškai nesame mes vien tik dvasiniai, kad tik melstumėmės. Yra tie žmogiški dalykai, kurie, žinai, yra labai svarbus. Kalbėtis, tarnauti, atleisti, melstis. Jeigu šitų keturių paisai, tai bus ryšys.
1: Ja, dabar jūs paminėjote tai krikščioniškų kelių. Kaip suprasti, žmonės visi nori būti laimingi, nori būti turtingi, nori būti sveiki, tvirti, mylintys, mylimi. Krikščioniškas kelias. Kuris veda? Ir jūs mokot eiti tuo keliu, kuris žmogų gali nuvesti? Ir kuo pakeisti? Vat Artūras sakė, kad jo gyvenimas pasikeitė.
2: Taip, nes krikščioniškas gyvenimas vis viena. Tu, jeigu gyveni, iš tikrųjų, augini vaikus ir visą kitą be Dievo, kažkaip tai būna daug sunkiau. Bet dar norėjau pasakyti, kad šiuo metu vis tiek vaikai yra svarbiausiai gyvenime ir šeima yra pirmiausiai yra vaikas šeimoje, vienas ar du. Dabar bijo žmonės gimdyti, nebegimdo, šuniuką, kačiuką augina, mes va bendrabutį gyvenam ir trys šeimos buvo šeiminiam bendrabutį, po vieną vaiką turėjom ir palas sandujinės džiovindavom tais laikais, po to gal padalino, kad po du vaikus turėjom, tai jau dvi šeimos, ir taip 10 metų gyvenam ir nebijojom tų sunkumų. Dabar, žiūrėkit, pagal statistiką aš norėjau va pasakyti, kad visi gimdymo namai Lietuvoj yra nuostolingi, visi. Žiūrėkit, uždaromi yra mažylio namai, Salomėjos Nėries, ten yra uždaromi mažylio namai, ten ir aš gimėjau, ir mano vaikai gimė tenai. Net gaila, kad Kaune negali išlaikyti mūsų namus. Ir dar svarbiausia yra krikščioniški namai gimdymo, kurios irgi dabar susiruošė uždaryti ir viską perkelti į klinikas. Visuomenė netgi sukilo Kaune ir dabar buvo susitikimas su klinikom, kad ne įranga, ne ta, nes krikščioniški gimdymo namai Kaune, jie skaitosi pagal vertinimus patys geriausi Lietuvoje. Iškis žmonės vertai, ypatingai tie, kurie turi problemų, kurie tą, jie nori su Dievu būti tenai, jie ateina, jie tenai gimdo, renkasi tos krikščioniškos, ir tos kultūros, tos, kurių krikščioniškų neperkelsi nei į klinikas, nei kitur. Ir valstybė šiuo metu paskelbė 27-28, kad metai, va, jau ruošiasi skelbti, kad bus šeimos metai, bet patys daro tokius įstatymus, kad abortas galėtų būti nemokamas, pavyzdžiui, kontracepcinės priemonės būtų nemokamos, tai ten, kaip ir jie tiesiog ne šeimų, ta įgūdžių programas, jie ne šeima skatina, jie tiesiog abortus skatina, o krikščioniškų šeimų ir to net nėra skatinimas ir jokios nėra programos. Tai pirmas dalykas, o jeigu kai dėl dvieji akmenys pakeitė, tai iš tikrųjų jie organizuoja renginius, kur susirenka tikrai pilna, 3 kartus metus jie organizuoja tos renginius VDU salėj. Ten susirenka tikrai daug žmonių. Ir kai buvau pirmą kartą pakviestas, būna daug misionierių, meldžiasi už to žmonės ir tai tiesiog daug pasikeičia, daug žmonių kitaip pradeda mąstyti, atsiverčia, būna kitaip viena, paskui bendrauja, jie gali grupėse, jie meldžiasi už žmonės grupėse po kelis, taip pažinau ir Antaną kaip draugas pasidarė, kuris jis labai daug patarimų davė gyvenime ir pasikeitė tas, ką jie dabar va pasakoja, tai manau, kad visiems būtų naudinga ir atsinaunimo dienas nueiti ir va, tas, kad gyvėjai akmenys jie tikrai jie, reiškiasi, keitė tą gyvenimą ir keičia daugelių žmonių gyvenimą, nes ten dalyvauja toje choristijoje ir kunigai ir viskupai ir iš užsienio kviečiasi ir manau, va, kai jeigu papasakote apie juos, jie jau daugiau kaip 30 metų jie galėjo irgi daryti karjerą, kad užsidirbti pinigų, bet jų buvo kelias kitas, jie padeda žmonėm, padeda, reiškiasi, einas Dievų, jie nu, visą savo gyvenimą paukojo ne tik tą vaikų auginimui, bet ir kitų žmonių. Ir aš manau, kad jie čia šioj laidoj, tiesiog Dievas jos pašaukė ir į šią laidą, ir va, kad jie pasakytų tiem žmonėm, kad nežino, kas yra gyvėjai akmenys. kaip galima kitaip gyvenimą, kaip galima šeimas reiškia, sutvirtinti, kad ir sutoktinius, kad ruošiama, ir kad su krikščioniškais bendrauja, ir būna sekminių ruošia šventė visą laiką Raudondvario, turi savo sodybą, kur sukvičia dėlis kunigai, ir ten krikštymai vaikai, net kaip per sekminės būna, tenai buvo už praeitais metais Kastutis Rugevičius, kai čia pernai Končius, buvo čia teko dalyvauti, tai tiesiog, manau, kad ir šį sekmadienį bus gyvųjų akmenų didelė šventė VDU salė, jie patys gal po to galia pakvies, manau, kad visi, kurie dar abejoja, verta sudalyvauti nors kartą gyvenime ir pažiūrėti savo akimis. Gal daugiau papasakos.
3: Taip, aš.
1: Dar, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Galite skambinti, užduoti klausimus ar pasakyti savo nuomonę. Nes šiandieną svečiuose katalikų bendruomenės gyvėjai akmenys vieni iš steigėjų, įkūrėjų. Tai nariai Antanas Šalaševičius, Rūta Šalaševičienė ir visuomenininkas Artūras Sabas. Tai, prašau, ką,
3: bet aš norėjau labai pasidžiaugti vienu dalyku, nes atėjęs į studiją išgirdau, kad mūsų gerbiamas Kestutis, jo šeimoj auga dvigubai daugiau vaikų negu mūsų. Jis augina 10 vaikų, tai mane ištiko mūsų laikų toks miniatiūrinis šokas, tai aš labai dėkoju Kestučiui, bažnyčios netgi vardu, kad tiek daug vaikų ir apie šeimą, narių skaičių reikėtų iš jūsų mokytis, ne? Nu, vat, aš jums klausimą irgi vieną, o tai, o kas įvyko jūsų gyvenime, kad jūs ištarėte šitiems 10 vaikų taip?
1: Na, žinot, gyvenime turbūt kažkas tai pareguliuoja iš aukščiau visą tai. Nei planuoji, nei, kaip sako, žmogus planuoja, daro, Dievas tą kelių nukreipia. Tai čia kiekvienam turbūt savo išbandymai, savo sunkumai, ir aš manau, kad blogiausia, kada žmogus klauso to velnio, to, sakykim, nelabojo, jis čia gražiai pasakė, nelabasis, ir tada jau ten ir tie abortai, ir sunaikinimas tos gyvybės, kur tikrai gyvybė ne žmogaus yra apsisprendimas. Gali ten kažką nukaut, nupiešt, bet ką, o gyvybė yra, vis tik tai yra šventas kažkoks reiškinys, kurį žmogus nu, neturėtų naikinti. Tai aš manau, čia buvo toks, yra džiaugų, gerai. Nu, aš žinot, moteris kartais gal ir sako, aš čia nenoriu tų vaikų, man čia tiek nereikia, bet jau, kad Dievas duoda tą rauginį su džiaugsmu. Čia aš manau,
0: jūsų buvo gražus klausimas, man jisai patiko. Ką reiškia va, tas krikščioniškas gyvenimas, nes čia iš tiesų svarbu, žinai, žmonėms supras, nes vis girdime krikščioniškos vertybės, bet jos nėra pagrindinis dalykas pasirodo, žinai, nes pamatas krikščioniško gyvenimo yra, va, krikščionybės centre yra Jėzus, jo asmuo, jo gyvenimas, atpirkimas, prisikėlimas. Ir šventosios dvasios mums atsiuntimas, dovana šventosios dvasios, visiškai nepelnyta, malonė, vadiname toks slėpiningas žodis. Tai krikščionio gyvenimas yra gyvenimas šventojoje dvasioje. Tai čia vat yra esmių esmė. Ir tai yra Jėzus ir šventoji dvasia, ir mūsų tikslas yra keliauti pas tėvą, į tėvo karalystę, į amžinąjį gyvenimą. Ir visi kiti geri dalykai, vertybės, geri darbai, visa kita yra kaip pasiekmi to, kad mes gyvenam su Jėzum, gyvenam šventosios dvasios įkvėpti, vedami, perkeisti, šventinami, nes vat, kad tu esi tvirtas, tai yra tik šventosios dvasios veikimas man. Vat, tvirta šeima aš neįsivaizduoju be šventosios dvasios veikimų, tvirtos šeimos. Nes kiekviena šeima tada yra tokia, nugi, atakuojama, pilna iššūkių, pilna problemų ir dažniausiai žmonės nuleidžia ranką, sako, ai, mums nesiseka, eikim kiekvienas į šalį, ieškokim kito partnerio, gal ten pasiseks ir vėl ta pat iš naujo, žinai, situacija, žinai, ir su kitais tais partneriais. Tai faktiškai, žinai, va, ne savo jėgom remiamės, bet tikrai Dievo veikimo ir pagalba. Ir tada yra tikra viltis, vat, ką mes ir sužadėtiniam, sakom, kurie ruošiasi sutvirtinimo sakramentui, vat, būtent šventosios dvasios dovanos priėmimui, kad kadangi jūs tikite Dievą, jūs pasitikite Jėzumi, esat atviri šventai dvasiai, tai jum daug šansų, kad pasiseks ir jūs nugyvensit šį gyvenimą kartu iki senatvės ir pasieksit dangų.
1: Bet pažiūrėkime dabar į realų mūsų Lietuvos, mūsų valstybės valdymą. Ne? Paimkim prezidentą. Labai dažnai girdėjote, ką nors apie tai, ką jūs kalbat. Seimo nariai, dabar ir premjerė, kurie nuvažiavus popiežių, net žegnotis nemokėdama ir nežinodama, kas tai yra. Tai, žinot, yra daug tokio falšo, daug tokio melo aplinkoje. Ir tų vertybinių, vat, kurį tą žodį vartoja, sako, vertybės, tai kiek čia tų pinigų, kiek čia tų mašinų, kiek daiktų. Ir apie vertybės, spekuliacijos yra tokios didelis. O pats baisiausias dalykas, kad šiandieną žmogus nėra vertybė. Kad tas gimstantis kūdikėlis nėra vertybė jau. Ir šiandieną mes tų vertybių, matot, mažėja. Ir vertybės visai kitos užima mūsų gyvenime vietą. Ir žmogų svarbiausia, kad nubloškė į tokią, žinot, padėtį, kad ai, aš čia nieko nepakeisiu. Ai, čia aš neįsiu į rinkimus. Aš čia neturiu už ką balsuot. Nes televizijos, radijos, visos, pažiūrėkite, transliuoja tų nelabųjų daugiausia visus pasisakymus, jų ten užvaldymą. Ir gal RT sako, reikia atimti iš to, žinot, nelabųjų grėbio mūsų nacionalinį transliuotoją. Tai čia dabar, pažiūrėkit, perimt nori. Čia dabar iš ko perimt? Vadinasi, kažkas turi. Ne, kad perinti. O jeigu sakytų ten laisvą žodį, kas trukdo? Šiandieną jūs ten nepapulsit, jūs ten nepakies.
3: Be galo dėkoju Kestučiui už knygą šitą, kuri vadinasi Lietuvos konstitucija. Ir mes atkreipkime dėmesį į mūsų Lietuvos į himną, kuris yra iš nuostabių minčių. Ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. O dėl tų mūsų nuosprendžių, nutarimų vyriausybės ar už šeimą ar ne, tai mums reikia susivokti vieną, kad mes galime rinktis arba bitės gyvenimą, bičiuliai, kurie neša medų į avelį ir stato, šeimas gausios būna kaip motinėlės arba va, Kestučio didelė šeima, o kiti mes renkamės musės gyvenimą, o musė visą laiką ieško mėšlo, bet mes ieškokime gėlių kvapo ir nektaro ir visą tai, kas yra doras, skelbkime, nenusiminkime ir siekime to, kas aukštybėse ir aš labai labai norėčiau linkėti visiems iš širdies, kad mes išsimelstume savo visi švento jumoro dovaną, jog mums būtų linksma šioje žemėje gyventi, nežiūrint į visas, kaip sakyt, muses.
1: Ir primetamus tuos sunkumus, bet daugiau primetami daugiau yra. Žinot, aš tai manau, kad žmogui, kaip ir minėjote, kad žmogus yra sociali būtybė, jam reikia draugų, jam reikia žmogaus, reikia, ir šiandieną atsirado tie socialiniai tinklai. Pažiūrėkite, kiek žalos, labai gerai, kad toks dalykas yra įmanomas, bet kiek žalos neša ir kaip naudojasi tie nelabieji, skleisdami tą, žinot, tiek blogybių ten. Ir ypatingai vaikams. Ir jiems įdomu, jie smalsus visi, ir jie žiūrėdami, dalyvaudami tuose visuose žaidimuose, žudyti gali kiek nori, tu gyvybių turi kiek nori, tu ten gali bet ką daryti, tavęs nemato. Ir taip toliau, ir žmogus pasimeta nuo to, vat, sakykim, kelio, kurio jis turėtų eiti. Ir šiandieną jam susimaišo žmogui tam galva ir sako, aš čia nežinau, ai, aš jau nieko nedarysiu, tegul bus kaip jau. Ir tada ir valstybės valdyme tas pats, ir šeimų gyvenime tas pats, ir vaikų ugdyme, ir sistemoje visoje švietimo, kas šiandieną vyksta, ir įvairiausių blogybių labai daug. Kaip pasirinkti nuo šito ir kaip žmogui patikėti, kad jis gyvena tą gyvenimą tokį svarbų. Ir kiekvienas žmogus atėjo į gyvenimą nuveikti kažkokį tai darbą. Nuveikti kažką tai. Atnešti, kažko papuošti, žinot, to dvasinio savo išspinduliavimo iš savęs to gerumo. Juk jeigu žmonės meldžiasi, žiūrėkit, nereikia ne šalia vienas kito būti. Tu gali būti už kiek tai atstumų, nesvarbu kokio. Per tą dvasinį ryšį žmonės vibracijos tos yra, vyksta ir jos per kažką, sakau, per Dievą, per kažką, nu jie susijungia.
3: Taip, nu, žinote, kaip yra. Yra labai paprastas dalykas. Mes žinome daugybę įvairiausių šalių pasakų. Ir visos pasakos užsibaigia laimingai, niekada blogis nelaimė. Visose tautose yra stulbinanti viltis. Ar jūs žinote nors vieną pasaką, kur užsibaigtų? Nu, tai slibinas atėjo, jaunikaičių nukirto galvą, suėdė karalaitė tenai ir viskas. Ne, nei vienos pasakos nėra, kuri liūdnai užsibaigtų. Ir va, kaip jūsų klausimas buvo anksčiau užduotas, ką duoda krikščionybė, tai krikščionybė duoda stulbinančią viltį. Kokią? Gyvenimas mums duos lazdų, bet jis mūsų nenugalės, nes su mumis yra Jėzus. Ir tai yra stulbinanti žinia, kad mes nepasipiktume ir įgytume vilties bet kurioje gyvenimo situacijoje.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Dėl tų socialinių tinklų iš tiesų yra vat, tokia bėda, kad žmonės tiek pripranta, kad, pavyzdžiui, žinai, pirmas impulsas tik atsibudus yra įsijungti ir tikrinti Facebooką, paskutinis impulsas prieš užmiegant irgi supranti, patikrinti, kas dar, ką nušovė, žinai, ar ką apskundė. Ir yra toksai dalykas, bet vat, senoji vat, krikščioniška tradicija, tėvai išmokydavo vaikus ryto vakaro maldos. Vis gerai yra, žinai, grįžti prie tų gerųjų dalykų, kad kas nors paskatintų ir padėtų, nes jau suaugę žmonės patys už save atsakingi, vat, pradėti dieną, kaip sakant, nu, sulaikyti ranką nuo to mobiliako savo ir pradėti dieną, prašant tėvo palaiminimo. Vat. Tai nereikia ilgo laiko tam skirti. Tiesiog tokia strėlinė malda. Tėve, dėkoju tau už naują dieną. Palaimink mane ir visus žmonės, kuriuos sutiksiu, visus darbus, kuriuos darysiu. Siūs man šventąją dvasę. Amen. Viskas. Ir vakare irgi, tėve, dėkoju tau už dieną. Atsiprašau, kur nepataikiau, kaip tu mane vedėjai. Meldžiu ramybės ir poilsio naktį. Ir toks dienos įrėminimas, čia yra labai stipri dvasinė tradicija. Ir mažutis žingsnelis, bet jisai labai daug keičia. Ir vat visos tos priklausomybės, kaip iš jų įsivarduot, atrasti vat kažkokį vat tokį, vat kaip šitą ryto vakaro malda, kuri jau įkerta tam tikrą pleištą, jau darys pasikeitimus. Kas yra čia svarbiausias? Ar socialiniai tinklai mano gyvenime, ar vis dėlto Dievas, kuris yra mano kūrėjas, atpirkėjas, kuris siunčia šventąją dvasę, kuri perkeičia mane iš vidaus, pripildo, įkvepia ir troškimus, ir darbus. Tokiais mažais žingsneliais galima daug nuveikti.
2: Bet gyvėjai akmenys irgi turi Facebook'e savo puslapį, irgi turi. Galima paskaityti, daug krikščioniškų yra, kurie organizacijų dvasinių. Reikia žmogų atsirinkti. Jeigu tu tik tai žinias ten, žudimo kultūrą, nes dabar kas kiek nukovė, tam kare tiek nukovė, tam kare tiek nukovė, praktiškai tu negali kažko gero, bet jeigu tu atsirenki, susivedi, ten gyvėjai akmenys išmeta savo, ten kokias ir vienuolių puslapiai, ir Kauno arkivyskupija turi, ten nu, yra daug labai laidų, kur galima Facebook'e.
0: Labai yra toksai vat, svarbus dalykas, žinai. Turiu pasirinkti, kas mane įtakos, nes faktiškai yra taip, kad krikščionis pasirenka sąmoningai skaityti šventą raštą, kad jų smegenys ir visas jų vidinis žmogus būtų įtakojamas Dievo žodžio. Tai čia yra pamatas. O paskui vat, irgi labai yra svarbu atsirinkti, kas mane įtakos, nes jeigu nedarau, neturiu to filtro, tai tada visko prisivalgysiu ir labai ir nerimas, ir baimės, ir visokie dalykai paskui žmogu atakuoja.
2: Aš kiek atėjau į atsinavimo dienas, vis matau gerų žmonių, nu, ir kunigas Vaineikis, ir numadis, kurie kuoja. Bet politikų kažkaip tai ar ateina, nu, valdžios žmonės, vis tiek toks renginys, VDU, tenai, ar buvo kas nors, kad ateitų. Ir,
0: vat, ateina, bet sėdi kaip paprasti dalyviai ir tai yra labai gerai.
2: Bet nelabai teko, kad vat, sutikti, kad būtų kažkas domėtųsi. Ar, nu,
0: gal, yra, ateina kaip paprasti dalyviai.
1: Aš tai manau, kad ateina daugiau pasirodyti, kad ir aš buvau. Bet kiek, jeigu žmogus dvasiškai yra turtingas, jeigu jisai nori daryti tuos, sakykime, gerus darbus, ateini prie valstybės vairų, tai tu turi įsiklausyti į žmonių valią ir tave iki švinko daryti. A jiem, tie žmonės paskui taip, dzin, jiem ten vienodai. Ir žinot, kalbant apie žmogaus tą būseną, šiandieną visą politiką, globali politika, neoliberali politika, žmogų nutraukia nuo savo gyvenimo paskirties, nuo savo kelių. Ir jį tada, ai, tu čia kvailas, tu čia nežinai, ką tau daryti, mes tau pasakysim, tie influenceriai visi, žinot, tie tokie, kurie moko, kaip gyventi. Žmogus kiekvienas turi klausyti savo širdies, savo vidinio balsų. Ir šiandieną, pažiūrėkit, kiek tų bedvasių žmonių, šiandieną kažkokių, žinot, kaip, nežinau, net kaip jūs ten pasakyti, suvalkiečiai sako, bedvaskiai, labai toks žodis, man buvo jokingas išgirdus.
3: Bet vienas yra šitoks, bet įsivaizduokite, kas yra įtikėjęs asmuo. Įtikėjęs asmuo, jisai turi atsakomybę melstis už kiekvieną netikinti, už kiekvieną bedievį ir jį laikyti savo išdykusių brolių, nu, kuris yra klaidoje. Ir mes gavę ypatingą užduotį, kad mes meldžiamės už visus, nes mes žemėje esame kaip tas avilys, viena šeima ir va tik už politikus, už nusikaltėlius, už visokius sukčius. Mes turime melstis, nes jie yra irgi mūsų mokytojai, nes aiškinama šitaip, jo sako. Kiekvienas sutiktas žmogus yra mano mokytojas. Iš vienų mes mokomės, ko mums siekti, iš kitų mes mokomės, ko mums nedaryti.
1: Jo, bet sako, žinot, sako valdžia, tokia, kokie žmonės, tokia ir valdžia. Tokius ir išsirenka. Tai šiandieną mes išrinkdami tos žmonės, kurie formuoja visą mūsų gyvenimą, nuo jų jau priklauso viskas. Jeigu priklausy nuo tokių žmonių, kaip pat jūsų mintys, kaip jūsų norai geri, jeigu tokie žmonės sėdėtų Seime, tai įstatymai būtų kiti. Ir kitas, ir būtų prezidentas kitaip kalbėtų, ir Seimo nariai priimtų įstatymus tokius, kad būtų žmogui. Šiandieną žmogus nustumiamas taip, nugrūdžiamas kažkur, tai žinot, į paraštę, kad čia jie nieko, čia, sako, čia valstybė viską daro, ne valstybė, o valdžia išrinkta, žmonės, paprasti žmonės buvę, tapo valdžia ir pasidarė jie sprendėjai, kaip mums gyventi. Ir religijų kiek bebūtų, žinot, tu religijos visos, Dievas vienas, ir kiek tu religijų bebūsi, ar tu vienaip melsiesi, ar kitaip, svarbu, kad tu dvasingas žmogus būtum ir sąžiningas ir doras, o ne toks savanaudis, grob, mažai matot, kokie dalykai darosi valstybėje.
0: Jūs minėjot sąžiningas, man va šitas labai yra svarbus ir džiugus dalykas. Kiekvienas žmogus, va, kaip Dievo kūrinys, turi sąžinę ir protą, nesvarbu, jisai tikintis, netikintis, va, ir kad mes abudu dalykus turim, galime atpažinti, va, kai susipyksta protas ir sąžinė, žinai, nes protas yra toks, jisai gali daug visą ko prie sampratau. O sąžinė toksai Dievo kompasas įdėtas žmogui atskirti, kas yra gera, kas yra bloga, ir jinai vis, kaip sakant, tam protui kitąsyk prieštarauja. Negerai taip. Ir greužia, nenurimsta, jinai kalba trumpai. Vat. Ir man šitas yra labai svarbus dalykas. Mes vieni kitiem galime irgi padėti atpažinti, ką tau sako protas, o ką tau sako sąžinė. Kad jeigu jie sudera, žinai, ir keliauja viena kryptim, tai kryptis bus teisinga.
1: Bet jūs pažiūrėkit, kas įvyksta žmogaus gyvenime. Tikrai vaikai gimsta visi geri, visi girdi širdelę, visi jautrus, visa kita. Ir ta sielos balsą, žinot, kaip kokį betono akmenį vis deda didesnį, deda, užspaudžia kitą varlį, po kokį, žinot, betono plokštę, jinai ten bando cipt, bando kažką sakyt, čia nesąmonė, aš geriau žinau, ką daryti. Ir tas, žinot, kai sako, vieno pėties velnės ant kito angelas tupi, tai tas angelas, ai, štiš, čia nesąmonė, o čia tai jau, ir to sielos balso, va, to žmogus pradėjo neklausyti, negirdėti, kaip jie atgriebti.
3: Ne, tai mes ir šnekėjomės, nesimkime, aš galiu pasakyti vieną, jeigu mes būtume Seime, tai kas darytų misijas, niekas neįtų į misijas, o mes šiuo metu vis tiek mums yra didžiulė galimybė, mes visą laiką važinėjame į kitus miestus, į kaimus, nes mes esame ir Europos bendruomenių tinkle, ir Varūta, irgi pasaulinėme bendruomenių tinkle, vadinasi, mūsų ryšiai, mes šnekame su visomis valstybėmis, nariais, kas naujo, kaip jie girdi Dievo balsą, ką Dievas jiems sako. Labai labai įdomu, kad tokį rasti, nu, bendrą žvilgsnį.
1: Alvydas iš Tauragės. Klausom, Alvydai.
5: Labą dieną. Norėčiau paprašyti, pirmiausiai su praėjusiu dalyku, ir norėčiau paprašyti, kad kunigai tankiau nuvažiuotų pas prezidentą, pas Kauną tą Rolandą, kaip jis ten vadinat, įdėtų jiems proto biškį, poterių daugiau panausvus, surikiuoti juos tenai seime, pasimelisti už tautą, už medžios, už gyres, kad nenaikintų Lietuvos. Jeigu tankiau nuvažiuos kunigai, jiems gali ir jis protą, gal atsirasti į žmogusį, atvirti jie po biškį, nes jie dabar nieką nežina, tai kirsti, pjauti, naikinti, kieno užsakymų vykdoma ta Lietuvos naikinimas. Miškai daroma kaip Kazakstanas, poligonai, kas čia darosi, duokit kunigai jiems poterių pasimelsti, pradedant nuo prezidentą, baigiantis Maldeikiu arba neto Nedzinsku. Visus paklubyti, ir tegu pasimeldžia už tautą, už Lietuvos naikinimą. Ačiū labai.
1: Ką man, jūs sakėt, tokią misiją atliekat, kaip ir kunigai turėtų, važiuojat, bendraujat, kalbat, tai ar iš tikrųjų reikėtų dažniau biškį tos dvasinės dalykus priminti mūsų išrinktie, kuo jie atėjo. Jie iš prisiekė, bet uždėjo tos kontinus ranką, prisiekė, o paskui jau nebe.
3: Bet aš manau, kad mūsų visų misija, tų, kurie esame pakrikštyti, sutvirtinti, išliubavoti į kunigus, išventinti, melstis už tai. Ir įsivaizduokit, ir vat mūsų tas brolis čia, kuris skambino, jam lygiai šitaip pat jo misija yra melstis už tuos, kurie jauna tenai miškus, naikina viskas. Nu, ta malda, jinai vis tiek yra labai labai galinga, mums atrodo, kad ji nieko negali, bet jinai gali viską, jinai gali absoliučiai neįmanomus dalykus.
0: Taip, malda ir žodis faktiškai yra taip. Mes kaip tokie sąmoningi krikščionis patriotai Lietuvos neišnaudojam vieno dalyko kaip laiškų rašymo, žinai, tam pačiam prezidentui, Seimo nariam ar ką. Tie laiškai pasiekia ir gali būti laiškas labai trumpas, labai konkretus klausimas, pagarbus ir visa kita, einant tiesiai prie reikalo ir rašyti ir rašyti tuos klausimus, kurie rūpi visiems Seimo nariams, kur jų kontaktai yra ir neišnaudojamas šitas dalykas tiek, kiek galėtų, nes žodžio jėga yra labai stipri, žinai, nes daug tenai nepriprotestuos žmonės, sunku nuvažiuoti ar visą kitą, o laišką rašyti nesunku.
1: Aš jau apie laiškus pasakysiu.
0: Taip.
1: Aš kaip nuėjau į Seimą, žinot, pradėjo tie laukti laiškai, žmonių prašymai, ten ir pretenzijos, kad tu šiandien padaryt, ką nors gali, nu, žinot, daug turi būti žmonių, dauguma, kad galėtum kažką keisti ten. Na ir, žinot, susirinko tų laiškų daug, kadangi ten atėjęs tikrai darbo yra pakankamai daug, kur daug kas net neina į posėdžius ir ten nedirba. Ir susirinko tų, žinot, krūvą tokią laiškų, aš nespėjau perskaityti. Na ir aš frakcijai jau sakau, ką su jais darys, sakau, kaip čia spėt perskaityti, kaip čia atsakyti, kaip jūs darbot. Ha, kas jūs skaito? Paimam ir metam iš šiukšlių dėžę.
2: Ir aš noriu pasakyti, kad Seime niekas nelaukia tų kunigų, kaip ir žmogaus klausimą atsakyti, niekas nelaukia, kad atvažiuotų, pasakytų, nes Seimas, nu, aš atsimenu praeitoj kadencijoje, kai dar Laisvės partija, tai turėjo Seime neteikti Roberto Grigų Laisvės premiją, jis net atsisakė važiuoti į Seimą, kadangi Seimas vykdo tokią politiką genderistinę, kad jis atsisakė ir nevažiavo pasiimti tos Laisvės premijos. Ir pasakyti savo kalbos. Tai ir šiuo metu ir tokie statymai, kaip už abortą, dar už kažką, tai ten labai sunku. Į Seimą reikia rinkti krikščionis, o labai mažai čia yra tokių, nu, kad žmonių, kurie krikščioniškų, pažiūrų, krikščioniškos partijos beveik nei vieną nepapuola, visi, kad ir ten vadinasi krikščionių demokratams, bet jie krikščioniškų balsuoja už, reiškia, su šeimų ardymą daugiau, už dar kažką. Tai nėra, kad Seime būtų reikia rinkti, vat, ten, va, kaip Ignas Vėgėlė, ten jisai va krikščioniškų ir kitko, savo laikų sveikinimą gyvėsiams akmenim persinavimo dieną buvo išsiuntęs, pamenu. Tai reikia rinkti galbūt žmonės krikščioniškos ir krikščioniškos organizacijos, tiek ir kunigai turėtų drąsiau bažnyčiai išsakyti savo poziciją, tiek prieš abortus, tiek prieš šeimą, tiek prieš politiką, tiek prieš to, kas darosi Europos Sąjungoje. Tai va, aš manau, kad ir tos pačius va...
1: Žiūrėkit, tos kunigus, kurie pasisako taip, prieš juos. Taip, žinot, numenkina, kad jis niekas, jis sutrips. O kaip kunigas pasakė, užtenka pasakyti savo nuomonę, tave per 5 minutes gali žemiau printų sudaužyti, nukirst. Buvo pirmas paksas, gražu, Žemaitaitis, ir man teko, ir, žinot, aš negalėjau pasakyti, kas per jėga jų rankose, kad jie šitaip gali elgtis su žmonėm. Ir aš tai labiausia norėčiau, tai jūsų nuomonės, kaip paskatinti žmonės, kaip atpažinti tuos velnius, kurie šiandien į valdžią eina ir nueina, ir kai sako, čia eina, žmonės juos išrenka, balsuoja, partijos turi savo ten žmonių, žinot, ir narių ten tūkstančiais, ir šeimų, ir įdarbintų, ir atsakingai už juos liskuo laisvų, už konservatorius visiekais balsuot, kuo nori. O jie pridarė tiek žalos, jeigu panagrinėtų kas tos istoriją, tai aš nežinau, kas baisiau gali būti už tokias partijas, kurios išdraskė Lietuvą, išvogė žmonės, liberalai su reformų mokyklų visų, nežinau, programų, tų genderistinių įkišimai, visą kitą. Kaip paskatinti žmogų, ką jūs palinkėtų laidos, kaip pakelti žmogų, kad jis atsikeltų ir norėtų balsuoti sąžiningai, dorai už tuos žmonės, kurie pakeistų Lietuvą gyvenimą?
3: Na kaip? Man atrodo taip. Remiantis šventuoju raštu, vieną dieną reikia atsiminti, mes stovėsime visi Dievo akivaizdoje. Ir mes duosime apyskaitą už tai, kuo gyvenome ir kaip gyvename. Ir iš tikrųjų mums reikia visą laiką atlikti šitokią nuolatinę atgailą, apgailėti, ką aš padariau, ką aš nugvelbiau, ką aš išdaviau, ką aš nusavinau. Žodžiu, aš visus labai kviečiu, kad mes išgirstume tuos himno žodžius ir šviesa ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tai aš kviečiu mus visus į atgailą, ir dorus, ir nedorus, ir vyriausybė, ir nevyriausybė. Tai vat, nes Jėzus yra gailestingumas.
1: Rūta, ką jūs palinkėtų trumpai?
0: Aš linkiu žmonėm neprarasti vilties, nes ne mes vieni čianai grumdomės tarpusavyje, yra Dievas, kuris kreipia. Ir jam rūpi, kad kiekvienas žmogus būtų išganytas, tai jis ir gerus, ir blogus dalykus viską pajungia ir padaro. Ir į rinkimus būtinai eiti ir rinkti tai, ką tuo metu supranti yra geriausia, Artūrė, pagal savo sąžinę.
2: Aš norėčiau pakviesti visus atsinaujinimo dienos, šį sekmadienį bus 12 ne, diena, taip. Bus VDU salėje, visi pasiklausysit.
0: Daukanto 28 taip. Kaune.
2: Kaune, ir norėčiau
0: pradžia 10 valandą.
2: Prašyti Antanos, ar Rūtos Antano, gal, kad dabar pasimelsiu už Puko radio klausytojus.
1: Taip, laidos.
2: Trumpą maldelę.
1: Laiminimą. Bet dabar jau nebendiko laiko, gal jau tyliai pasimelsim. Ačiū labai visiems, kurie buvote kartu. Laida buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Tai katalikų bendruomenės atstovai, kūrėjai, kai kurie buvo, tai Antanas Šalaševičius, Rūta Šalaševičienė ir Artūras Sabas. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu taip pat prie tos jūsų maldelės prisidėdamas, klausykit savo širdies. Širdies balsas, vidinis balsas, kaip Dievo balsas, jisai visą laiką teisingas. Tai ačiū visiems ir iki.
4: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Paniręs į savo mintis, Daumantas nepastebėjo, kada arklininkai nusivedė širmį. Priėjęs prie kito lango, jis žiūrėjo į cerkves, jų languose atsispindėjo vakaro saulės gaisai, atrodė, kad ten viduje kažkas dega, liepsnoja, kaip ir jo krūtinėje. Anadienis išsikalbėjo su vienuolyno vyresniuoju tėvu Kirilu. Kiek save pamenu, buvau karys. Kariavau, kapojau, kalavijus, mėgiau ietimis, žudžiau. Prasikaltau Dievo įsakymui, nežudyk. Aš tikriausiai būsiu pasmerktas viešpaties akivaizdoje. Tėvas Kirilas atsakė. Sunkiausiai penktajam Dievo įsakymui nusikalsta karų sukėlėjai. Nuodėmės našta krinta tiems, kurie puola, bet ne tiems, kurie ginasi. Garbė kariui, kuris apgynė tėvynę. Dar didesnė garbė tam, kuris apgynė svetimos tautos laisvę. Tėvas Kirilas taip kalbėdamas tikriausiai norėjo jį paguosti, pagerbti jo žilą galvą. Bet igumenas Jeremijas, aiškindamas, kaip suprasti penktąjį Dievo įsakymą, yra pasakęs, kad nuodėmė yra žudyti savus. Taigi Mindaugas ir jo sūnus buvo savi. Jis keršijo Mindaugui, bet kuo kalti vaikai? Nuodėmė ir kerštas. O jeigu jis keršijo be reikalo? Juk ir dabar, kai prabėgo tiek metų, jis nežino, ar tikrai Mindaugas buvo jam prasikaltęs. Jeigu Mingailė kalbėjo tiesą, tai jį prisiekė mortai užauginti jos mergaitės, o negrįžta namo todėl, kad nebenori kentėti Anytos priekaištų. Gal ir Mindaugo pilies tarnaitė nemelavo, kad Mingailė su vaikais kažkur išvažiavusi? Gal Mingailė paliko vorotą, kad nekiltų įtarinėjimų? Tuomet jis dvigubai prasikaltęs, nes keršijo nepelnytai. O kam reikėjo keršyti Gerdenį? Argi jis kaltas, kad Vaišvilkas padovanojo jam pabėgusio Daumanto kunigaikštystė. O kaip jis tada ant Gerdenio griežė dantį? Vadinasi, ne tik eštavo, bet ir pavydėjo. Iš pavydo surenkė žygius į savo buvusią nalšę. Kiek tada išžudė nieko nekaltų savųjų? Ach, viešpatė, kaip atmokėti už tas baisias nuodėmes? Ne. Neatpirksiu Dievo garbei pastatytos cerkvės. Cerkvių languose jau buvo užgesę vakaro gaisai, Daumantas vis dar stovėjo prie lango, o šio buvusio narsaus kario raukšlių išvagotų veidų riedėjo atgailos ašaros. Mėnulio užtemimas. Virš Pskovo praskriejusi uodeguotųjų žvaigždė, kometa, kraujo spalvos gaisai iš vakarų pusės užplūstantis pusę dangaus. Pasak senolių, tai artėjančios nelaimės ženklai. Ta pranašystė išsipildė. Po daugiau kaip 20 metų pertraukos, livoniečiai vėl ryžosi užgrobti Pskovą už visus pralaimėjimus atkeršyti nusenusiam kunigaikščiui Daumantui. Ta 1299 metų pavasario naktį, tamsia ir darganota, švento Gerasimo dienos išvakarėse, iš dviejų pusių prie Pskovo priartėjo livoniečių kariuomenė. Iš vienos raiteliai, iš kitos į luotus susėdė knechtai. Jie Velykojo supe praplaukė pro pat Kremliaus, vadinamo Kromų sienas, ir išsilaipino priemiesčio gausiai gyvenamos posadas pakrantėje. Pralaužė basletvorę,
puolė padeginėti namus ir žudyti iš jų išbėgančių žmonės. Dar prieš prasidedant žudynėms, pirmieji pavojų pajuto šunys. Jų lojimas privertė suklusti Kromo sienų bokštose snūduriuojančius sargybinius. Smerdų bokšto dešimtininkas numetė žemyn uždegtą fakelą ir pamatė įtartinus šešėlius, išgirdo sunkius daugelio kojų žingsnius, suprato, tai įsibrovėliai. Pridėjo prie lūpų trimitą ir aidžiais garsais paskelbė pavojų. Prie šaudimo angų atskubėjo sargyba, kiti kariai šoko balnoti žirgus, po sado jie įsiplieskus gaisrams, gūdžiai suskambo didysis švenčiausiosios trejybės soboro varpas. Po sadoje vis daugėjo padegtų namų. Iš išpuolusius dar nesuvokiančius, kas čia vyksta žmonės, pasitiko knechtų kirviai ir ragotinės. Dangun kilo liepsnos ir dūmai, nakties tamsoje sklido siaubo apimtų žmonių riksmai. Tie, kuriems pavyko išvengti mirties, bėgo prie pastikimai miestą saugančios gynybinės sienos, patekus už kurios viltis išsigelbėti. Tenai gynėjai savo kariuomenė ir kunigaikštis Daumantas. Apsigaubęs milo apsiaustų kunigaikštis Daumantas sivijais laiptais užlipo į vartų bokštą, iš aukštai pro šaudimo angą žvelgė į posadoje daug kur kylančius gaisrus, girdėjo prie vartų atbėgusių žmonių pagalbos šauksmus ir svarstė, ką daryti. O jeigu atidarius vartus, kartu su atbėgusiais iš posados įsiverš livoniečiai? Brangiai kainuotų tokia klaida. Kaip padėti tiems vargšams koviečiams? Už kunigaikščio nugaros nekantriai mindžiukavo tūkstantininkas Ivanas Dogoromilovas ir laukė nurodymo. Svarbu. Labai svarbu išsaugoti miestą. Jokių būdų negalima įsileisti vidun priešo. Bet negalima aukoti ir saviškių, moterų, vaikų, klykiančių ir raudančių prie vartų. Kągi nevalia dėlsti, reikia sutramdyti užpuolikus. Atsigręžęs į tūkstantininką Daumantas įsakė. Išvesk raitelius į mūšį, liepk sargybai leisti pro vartus mūsiškius ir tegul žiūri, kad kartu su jais tamsos priedangoje neįsiverštų svetimi. Ivanas Dogoromilovas kartu su šimtininkais nubildėjo laiptai žemyn vykdyti įsakymą. Kunigaikštis vėl priguldo prie šaudimo angos ir atsisėdęs ant jam atnešto suolo bandė išvelgti, kas vyksta posadoje, ar prie miesto vartų neprisertino knechtai. Jau degė ne tik pastatai posadoje. Gaisrų pašvaistė žioravo ir ten, kur atokiau nuo miesto buvo Miražos, Paso ir Dievo motinos vienuolynai. Vėliau paaiškės, jog ten įsiveržė livoniečių raiteliai išžudė vienuolius, šventikus, perverti kalavijų krito įgumenai, Vasilijus, Isidoras, Josefas, mažai kas iš buvusių tose vienuolynuose liko gyvi ir suspėjo pasislėpti. Radio knygos tęsinys. Po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Išpuolę už miesto vartų ir atsidūrę siaurose pasados gatvelėse, apskoviečių raiteliai neiškart pro tamsą ir dūmus galėjo atskirti, kurie yra saviškiai, o kurie užpuolikai. Dauguma pasados gyventojų, vidurį nakties užklupti, pakirdė iš miego vienmarškiniai, iššoko iš lovų ir išbėgo į kiemus. Juos galima buvo pažinti iš tamsoje boluojančių marškinių. Moteris, iš verksmo ir klyksmo, knechtus atskirti nuo savųjų padėjo gaisrų liepsnos atspindžiant jų apvalių šalmų iš šarvų šlegesys. Tai supratė Pskovo kariūnai, paleido į darbą kalavijus ir jėtis, su įniršiu polio užpolikus vertė juos trauktis. Negalėdamas pro tamsą ir dūmus išžiūrėti kautinių eigos, bet iš tolstančių garsų, Daumantas suprato, kad pskoviečiams raiteliams pavyko knechtus išstumti iš posados. Tačiau dabar svarbu, jog Ivano Dorgomilovo vyrams neatkirstų kelio grįžti į Kromą, pasirodė livoniečių raiteliai. Juk aišku, kad į žygį leidosi ne tik knechtai. Kunigaikštis įsakė trimitininkui, kad trimituotų Pskovo kariams grįžti atgal, o sargybai liepė, kai tik sugrįš raiteliai, vėl uždaryti miesto vartus, pakelti tiltus. Vos tik nutilo žvangėjusios pakeliamųjų tiltų grandinės ir liovėsi girgždėjusios ąžuolinės vartų savaros, prie miesto vartų atšuoliavo, kaip ir buvo tikėtasi, livoniečių raiteliai. Čia tuoj atsirado ir pasitraukusi į knechtą. Laiku suspėjo uždaryti vartus. Prieš keletą metų Daumanto atnaujintos ir sustiprintos, aukštos ir storos miesto gynybinės sienos sunkiai įveikiama kliūtis. Prie tų sienų priartėjusius užpolikus pasitiko strėlių lietus. Katiluose jau virė smala, skirta pilti ant priešų galvų, polimo livoniečiai atidėjo, ėmė ruoštis apgulčiai. Švenčiausiosios trejybės soboro šventoriuje ir aikštėse būrevosi iš posadų pabėgė likę gyvi žmonės. Vis dar netilo moterų rypavimai ir vaikų verksmas. Išaušus ir patekėjus saulei kilo dūmai iš Pskovo priemiesčio namų, virtusių degėsiais. Juodavo nudėguliai ir apnuoginti kaminai. Kai tik ėmė švisti, nuo miesto sienų atsitraukė livoniečiai šalia priemiesčio Petro ir Povilo cerkvės, Pskovos pakrantėje pradėjo rengti savo stovyklą. Išdygo palapinės, suplevėsavo ant karčių iškeltos baltos raudonais kryžiais vėliavos, raiteliai nubalnojo žirgus, knechtai subedė į žemę ietis, kiek tęsis šita apgultis, gal kada pradės pulti. Kiek tęsis šita apgultis?

Ginklavosi visi, kas tik galėjo pakelti ginklą. Pskovo vyrija ruošėsi ginti miestą. Vis dar nenulipdamas iš vartų bokšto ir stebėdamas pro šaudimo angą livoniečių stovyklą, kunigaikštis Daumantas matė, jog raiteliai po nemiegotos nakties sulindo į palapines. Kažkur dingo ir knechtai. Budėti liko tik sargybiniai. Matyt, livoniečiai nesitikė, kad apgulti pskoviečiai išdrįstų pulti jų gausią kariauną. Bet kunigaikštis Daumantas manė kitaip. Reikia nelaukti, pasinaudoti šią progą, kai nieko neįtardami prieš ilsisi. Daumantas prisiminė visus buvusius atvejus, kada ryštas, netikėtumas ir rizika pasiteisindavo, nulemdavo kovos baigti. Gal nemėluos tai ir šį kartą. Bet nėra ko dėlsti. Skubiam pasitarimui sušaukęs vaivadas šimtininkus, Daumantas pareiškė. Nelauksime, kada jie mus puls. Mes dabar pulsime jų stovyklą. Ar išdalijote ginklus miestiečiams? Taip, išdalijome visus iki vieno, atsiliepė vaivada Luka. Gerai, apginkluoti miestiečiai pirmieji pradės mūšį, ėmė dėstyti savo planą Daumantas. O tu, Ivanai Drogomilai, išvedęs raitelius apsupk livoniečių stovyklą iš abiejų pusių. Pulkite knechtus, tu, vaivada Jėgorai, sodink lankininkus į luotus, atplaukę Velykojo supe, pulkite livoniečius iš užnugario. Tu, Luka, su keliolika rinktinių karių būsi su manimi. Ar supratote? Supratome, choru atsakė susirinkusiai šimtininkai ir vaivadas. Te padeda mums Dievas ir visi šventieji mūsų globėjai. Pradedam, pasakė kunigaikštis Daumantas ir liepė ginklanišiui Antipui paduoti jam šarvus, kalaviją ir skydą. Pro didžiuosius ir smerdų vartus išbėgę ginkluoti Pskovo miestiečiai artinosi prie livoniečių stovyklos. Įkandin jų leidosi ant balto žirgo sėdęs kunigaikštis Daumantas lydimas vaivados Lukos ir būrelio galingos stoto apsauginių karių. Pabirė iš palapinių livoniečiai šoko gaudyti paleistus žirgus ir paskubom vilkosi šarvais. Ant juodo ristūno ropštės ir žila barzdė spindinčiai šarvais vyriškis. Panašu, kad tai komtūras arba pats magistras. Ten jų vadas, pirmin, sušuko ton pusėn mostelėjęs kalavijų Daumantas. Nepaisant metų naštos, kunigaikštis kaip kitados pajuto jėgų antplūdį. Kovos įkaršti ir spustelėjo pentinai savo žirgą. Prilėkęs prie vos spėjusio įsėsti balnandžio labaržio livoniečio, Daumantas atsivedėjęs trenkė kalaviju jam į galvą. Smūgis buvo toks stiprus, kad šalmas įlinko. Livoniečių vadas būtų nudribęs nuo žirgo, jeigu riteriai nebūtų jo prilaikę ir apsupę geležinių žiedų. Keletas riterių, kuriuos Daumanto apsauginiai nutrenkė iš balnų, raitėsi trypiami arklių kanopų. Kiti livoniečių raiteliai gynėsi nuo juos apspintančių savanorių Pskovo gynėjų. Įnirtingai darbuodamiesi kirviais, kuokomis, ietimis ir iešmais, talžydami ir versdami nuo žirgų livoniečius, Pskovo vyrai šaukė. Pleskov, Pleskov! Ir tas jų kovo šauksmas tarsi audros debesis pakibo virš mūšio lauko. Viesulo atliekusiems tūkstantininko Ivano Drogomilovo raiteliams pavyko atkirsti pagalbą riteriams skubančius knechtus. Jiems į nugarą spiečius strėlių paleido nuo Pskovo upės žiočių ir kromo vandens vartų atplaukė ir ties livoniečių stovykla išsilaipinę Pskovo lankininkai. Jie grėsmingai artinosi mojuodami ilgakočiais kirviais. Iš visų pusių apsupti livoniečiai gynėsi kaip įmanydami. Jiems pavyko išguldyti nemažai pskoviečių. Galop jų jėgos ėmė sekti. Tiems, kurie dar liko gyvi, teko verštis iš apsupties ir sprukti. Pergalingas uras skelbė sėkmingą mūšio baigtį. Kunigaikštis Daumantas persižegnojo, nubraukė nuo kaktos prakaitą ir atidavė savo kalaviją, skydą ginklanišių. Dievo globa šventųjų pagalba padėjo dar sykį apginti Pskovą. Bet šį kartą į pergalės džiaugsmas smelkėsi ir kartėlis. Sudeginti vienuolynai, plenais virtusi posada, kiek išžudyta vienuolių, šventikų, Pskovo miestiečių, nepagailėjo net moterų ir vaikų, nemažai prarasta ir karių. Brangiai kainavo šitą pergalę. Nusėdęs nuo žirgo įėjęs į menę, kunigaikštis Daumantas skubėjo nusimesti šarvus, sumai pasunkėjusius, spaudžiančius pečius ir strėnas. Pajuto baisų nuovargį. Jau nebeturėjo jėgų atsiklaupti priešais ikoną ir malda padėkoti Dievui už pergalę. Sudribęs į krėslą, Daumantas tuoj pat užmigo ir jau nebegirdėjo, kaip miesto aikštėse džiūgauja pskoviečiai,

0: kaip šimtai balsų šaukia: šlovė kunigaikščiui Daumantui, šlovė, šlovė, šlovė.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Po mūšio kunigaikštis Daumantas pasiligojo. Nujautė širdis, kad tai paskutinė skautinė su priešu jo gyvenime. Ačiū Dievui, sėkmingos. Nors daug žuvo apskoviečių, bet miestas išgelbėtas. Ir tai guodžia kunigaikštį. Bet tasai mūšis išsėmė visas jėgas. Jau nebe jo amžiui mojuoti kalaviju. Stebino visus dalyvaudamas kautynėse ir net sužeidęs patį magistrą. Į Pskovą sugrįžo pavasaris. Žmonės džiaugiasi šiluma, gegužės žiedais, atstatinėja sudegintus namus, darbuojasi daržuose. Tik to nemato Daumantas. Jis guli lovoje bejėgis, sergantis. Sunkios mintys neduoda ramybės. Senatvė. Kiekvieno žmogaus gyvenimas krypsta saulėlydin. Niekas negyvena su saulė. Jaučia, nebeatsikils. Bet kasgi yra mirtis? Ir pagonys tiki, kad mirtis tai ne pabaiga. Kad po mirties žmogaus vėlė gyvena dausose. Panašiai kalba ir igumenas Jeremijas. Jis sako, kad miršta tik kūnas, bet siela tarsi medis, kuris rudenį numeta lapus, savo apvalkalą kūną. Siela išlieka. Ji nemiršta. O kuri nueina? Kas laukia sielos po žmogaus mirties? Vis prisimena, kaip klausinėjo Jeremijų. Daugelis žmonių, kurie gyvendami žemėje, neatlieka geros atgailos už nuodėmes. Tie eina į apvalančią kančią skaistyklą. Ten kentėdami išsigelbės. Kas save teisė ir nuoširdžiai gailisi dėl nuodėmių dar čia žemėje, tam ir Dievo teismas nebus baisus, ramino jį Jeremijas. O koks svarbiausias Dievo įsakymas? Mylėk viešpatį Dievą visą sielą, visų protų, mylėk kiekvieną žmogų kaip pat save, tada atsakė Jeremijas. Mylėti yra priešingybė žudyti. Jeigu žudėjai, vadinasi, nemylėjai? Ar jis Daumantas, ką mylėjo? Kai buvo mažas, mylėjo tėvus, ypač tėvą, iš kurio mokėsi karybos ir narsumo, mylėjo Mingailę. Bet ar ta meilė nebuvo savanaudiška? Kai atjojo į Vorutos pilį ir ieškojo Mingailės, tada pavydo apakintas galėjo net ją nužudyti. Laimė, kad Vorutoje Mingailės nebuvo. Ir jis nieko piktai nepadarė, nesusitepė dar vienu krauju. Mingailė. Ištarė šį vardą ir šilta šviesa užplūsta krūtinė. Mato jie rūgių laukė skinančią rugiagėlės. Ilga geltona kasa nusvirusi per krūtinę, kai pasilenkė, vos nesiekė žemės. Pašaukta jie atsitėsi, nusišypso, o jos mėlynos akys lyg rugiagėlių žiedai deginte degina. Ir taip gera nuo to tyro žvilgsnio. Sapnuose kartais ji ateina, tyli ir žiūri tomis savo akimis, ištiesia ranką, lyg norėtų paglostyti jo galvą. Jis stengiasi nutverti tas rankas, bet nespėja. Mingailė dingsta, dabar galėtų jai viską atleisti, net jeigu būtų jam prasikaltusi. Išbučiuotų jos rankas ir prašytų atleidimą už visą savo gyvenimą. Bet ji nepasiekiama. Amžinai nutolusi, kaip ir prarastoji Lietuva. Ar mylėjo jis savo antrąją žmoną, Mariją? Jeigu ir mylėjo, tai kitaip negu Mingailė. Priprato, gal net prisirišo. Mariją jis gerbė. Tai gal ir myli? Ji gera, dažnai ateina prie jo lovos. Už jį meldžiasi ir vis prašo Daumantą, kad ir jis melstusi. Dievo motinos ikoną pakabino prie jų lovos. Per švenčiausią mergelę prašyk užtarimo, kad Dievas tau būtų gailestingas, ji vis primena. Marija, tu šventa moteris, aš dėkoju tau už rūpestį ir gerumą. Atleisk man, šnabžda Daumantas. Jaučia, kad kasdien vis labiau silpsta.
Kartais jam užtemsta protas, klaidina atmintis. Marija jis vadina mingailė, priekaištauja ją ir pasako meilė žodžius. Kartais jis šaukia, ginčiasi su Mindaugu Morta, būna, kad vėl prašviesėja protas. Bet ką kalbėjo, ką šaukė, nieko neprisimena. Tada žmona Marija kviečia tėvą Kirilą, nes mato, kaip Daumantas kremtasi dėl gyvenime padarytų nuodėmių ir klaidų, prašo šventiką, jog nuramintų vyrą. Daumantas jau nebegali nei šaukti, nei kalbėti. Tarsi į miglą grimsta sąmonė. Iš miglos išnyra aukštas pailgas piliakalnis, o ant jo pilis. Taigi čia jo tėviški. Ir pilies jis nesudegina. Jis stovi, kaip ir stovėjusi. Tokia, kaip vaikystėje. Daumantas kopia, skuba prie pilies vartų. Jis mato pilies kiemą, kur mažas bėgiojo, o štai ir tėvas išeina iš pilies jo pasitikti. Atleisk, tėvė, savo paklydeliui sūnui, garsiai sako Daumantas. Jis klaupės ir bučiuoja žemę laimingas, kad sugrįžo į gimtinę, į Lietuvą. Palydėdami kunigaikščio Daumanto vėlę, skamba švenčiausiosios trejybės soboro ir visų keturių jo pastatytų cerkvių varpai. Ritasi jų aidas per visą Pskovą, nuvilnyje ežero platybėmis.

saulė. Aš kaip tas šalikėlės akmuo. Nejaučiu nei meilės, nei apgaulės. Truputį pažvelk į šias akis. Ir galbūt supras, kad nelemta man ją brandint tyras viltis. Ten jos neišdygs, kur sniegas krenta.

dažnai nežinom kur, gal verčiau sustoti. Bet žmogus ne tam sukurtas, mes skubame užaugti.

Skyla radis, praulio greičiau dvarus, nes iš nieko atsiradęs negali būti nemarus. Tri

garsią klyksmai. Keistas klausimas kvovadis, kur visi tik tai linksmai. Skyla radis, dūsta vėtrose klyksmai. Keistas klausimas

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio, iš jų A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys magistralėse. Daugiau kaip 64 km arba 12 tiltų ir viadukų. Skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės didžiausi remonto darbai vyksta automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio bei 11 tiltų bei viadukų. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. 4 užsieniečiai, kiti neišvykti keltų į vakarus iš Lietuvos, pateikė suklastotus įtariamą Italijos, Austrijos, Niderlandų ir Graikijos piliečių dokumentus, o 5-asis greičiausiai naudojosi kitos mens vokiškų kelionės dokumentu, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Valstybės skaitmeninių sprendimo agentūra pradeda didžiausią per pastaruosius 15 metų elektroninių valdžios vartų modernizavimą. Vienas svarbiausių valstybės skaitmeninių paslaugų portalų rugpjūčio 18-osios pavakare bus atnaujintas iš esmės. Modernizuojama technologinė platforma, kuriama nauja naudotojos sąsaja, stiprinamas saugumas ir sudaromos sąlygos sparčiau vystyti naujas elektroninės paslaugas ateityje. Lietuvai liepą išnaudojus, šiems metams nustatyta užsieniečių įdarbinimo kvota, transporto sektoriuje gali likti neįdarbinta apie 10 tūkstančių vairuotojų, skelbia Tarptautinio transporto ir logistikos alijansas. Organizacijos skaičiavimo dėl to Lietuva gali negauti apie 650 milijonų eurų eksporto pajamų ir 85 milijonų eurų su darbo vietomis susijusių mokesčių. Pernai nustatyta kvota buvo išnaudotas spalio viduryje. Prekybos tinklai skundžiasi vasaros suaktyvėjusiais ilgapirščiais. Tarp vagimiausių prekių pirmauja prabangus alkoholis. Ryčiausiai ilgapirščiai gviešiasi duonos ar kitų gendančių maisto produktų. Per mėnesį vienas prekybos tinklų suskaičiavo apie 2000 vagysčių ir sukčiavimo atvejų. Vien per metus vagis prekybininkus apšvarina už beveik 20 tūkstančių eurų. Vilniaus miesto savivaldybėje pristatyta Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa 2026-2030 metams. Kaip skelbė savivaldybė, programos rengimą paskatina tiek siekis gerinti oro kokybę Vilniaus mieste, tiek besikeičiantis oro kokybės reguliavimus. Europos Sąjungoje nustatomi griežtesni oro kokybės reikalavimai, kurių turės būti laikomasi iki 2030 metų. Strateginis Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol JAV neįvykdys Teherano reikalavimų, įskaitant jūrų blokados panaikinimą. Antradienį pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Tarp reikalavimų jis nurodė blokados nutraukimą, naftos sankcijų panaikinimą bei Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą. Didieji Rusijos verslininkai į federalinį biudžetą pervedė 100 milijardų rublių, reaguodami į Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino raginimą atlikti savanoriškus įnašus į valstybės iždą, atsižvelgiant į rekordišką biudžeto deficito lygį. Nuo invazijos į Ukrainą pradžios biudžetas karui išleido beveik 50 trilijonų rublių, tai yra apie 508 milijardus eurų. Šiaurės Korėja ruošiasi nusiųsti į Rusiją 10 tūkstančių karių, teigia Ukrainos gynybos ministerijos centrinės žvalgybos valdybos vadovo pavaduotojas. Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis šiuo metu rugpjūtį Rusijos teritorijoje buvo apie 8,5 tūkstančio Šiaurės Korėjos karių. Iš jų suformuotos 4 brigados priklausančios Rusijos karinių pajėgų grupėje į šiaurę. Šis kontingentas Rusijos federacijos teritorijoje keičiamas rotacijos principu, o bendra šioje operacijoje jau dalyvavusių karių skaičius siekia 23-25 tūkstančius. JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimui sumažinti bendrų pratybų su Seulu mastą, pasėjus abejones Ramiojo vandenyno regione, Japonijos gynybos ministras antradienį pareiškė, kad bendradarbiavimas su Pietų Korėja ir Jungtinėmis valstijomis yra labai svarbus regioniniam saugumai. Kalbėdamas vizito Australijoje metu, Japonijos gynybos ministras tvirtai pasisakė už bendradarbiavimą saugumo srityje su pagrindiniu gynybos rėmėju Vašingtonu ir kaimynu Seulu. Jemeno Husių sukilėliai pareiškė, kad vykdydami Saudo Arabijos jūrinę blokadą, smogė Saudo Arabijos kariniam laivynui ir keturiems jį lydėjusiems laivams Raudonojoje jūroje. Hučiai apie Saudo Arabijos blokadą paskelbė praėjusį mėnesį, kai žlugo ne vienus metus galiojusios paliaubos Jemeno pilietinėme kare tarp sukilėlių ir Saudo Arabijos remiamos bei tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės. Nuo tada sukilėliai yra ne kartą smogę tanklaivėms Raudonojoje jūroje, taip pat Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Ispanijos autonominėme Siautos mieste vietos valdžia vyriausybė Madride ragina greičiau išsiųsti likusius tūkstančius migrantų, esą drumšinčių miesto gyvenimą. Nerimo kelia ir Maroko įspėjimai, kad savaitgalio užkirstas kelias dar vienam bandymui prasiveržti per sieną su Siauta.
0: Sportas.
1: Aleksandrui Zverevui pavyko pasiekti Cincinnati'o ATP 1000 serijos turnyro ketvirtąjį etapą. Vokietis atkaklioje kovoje 7-6-7-6 įveikė prancūzą. Šiauliai pasiekė pirmą pergalę top lygoje šią vasarą. Šiaulių futbolininkai namuose 1-0 įveikė Panevėžį. Šią naktį debesuotumas nedaug sumažės, bet lietaus debesų sulauksime tik vietomis. Vėjas išliks šiaurės vakarų vakarų krypties, susilpnės iki 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių, tik pajūryje bus kiek šilčiau, apie 14-16 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime daugelį rajonų, vėjas keis savo kryptį į pietvakarių pietų ir sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur sulauksime trumpo lietaus, kai kur bus ir perkūnijos. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, naktį jis bus vidutinio stiprumo, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos apie 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sulauksime daugiau saulės spindulių ir oras sušils iki 19-24 laipsnių.